0: Pripremio velečasni Mišel Kovačević. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: Kad Isus dođe u krajeve Cezareje Filipove, upita učenike: što govore ljudi? Tko je sin čovječi? Oni rekoše: jedni da je Ivan Krstitelj, drugi da je Ilija, treći opet da je Jeremija ili koji od proroka. Kaže im: a vi, što vi kažete, tko sam ja? Šimon Petar prihvati i reče: ti si Krist, pomazanik, sin Boga živoga. Na to Isus reče njemu: blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj koji je na nebesima. A ja tebi kažem, ti si Petar, stijena, i na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju, i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima, a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima. Tada zaprijeti učenicima neka nikomu ne reknu da je on Krist. Riječ Gospodnja.
2: Braće i sestre, dragi slušatelji, što govore ljudi? Tko je sin čovječi? Tim je pitanjem Isus u ulomku evanđelja koji smo čuli započeo vrlo važan razgovor sa svojim učenicima. Pitao ih je što ljudi govore o njemu i kako ga doživljavaju. A odgovori su bili različiti. Jedni su mislili da je Ivan Krstitelj, drugi da je prorok Ilija, a treći da je Jeremija ili koji od starozavjetnih proroka. No, Isusu je očito bilo važnije drugo pitanje. Više ga nije zanimalo što govore drugi, nego što o njemu misle oni koji su ga slušali, slijedili, živjeli s njime. Zato ih pita: a vi? Što vi kažete? Tko sam ja? To pitanje Isus nije postavio samo učenicima koji su tada bili uz njega. On ga postavlja i svakome od nas vjernika danas. A vi? Što vi kažete? Tko sam ja? Čuli smo i odgovor. Dao ga je učenik Petar, koji je rekao: ti si Krist, sin Boga živoga. Petar je dakle rekao da Isus više od proroka i više od mudroga učitelja. Rekao je da Isus Krist. No što zapravo znači da je Isus Krist? Izraz Krist znači pomazanik, odnosno obećani Mesija kojega je Bog poslao, spasitelj kojega su ljudi iščekivali tijekom cijelog starog zavjeta. Prema tome, Petar je dao točan odgovor. Ipak, već u nastavku evanđelja će se pokazati da još nije potpuno razumio što taj odgovor znači. Kada je Isus počeo govoriti o svojoj muci, smrti i uskrsnuću, Petar ga je pokušao odvratiti od toga puta. Znao je dakle točan odgovor, ali je tek trebao prihvatiti kakav je Isus Mesija i kojim putem ostvaruje svoje poslanje. Braće i sestre, i tu ovaj evanđelski ulomak postaje pitanje upućeno svakome od nas. I mi smo možda još od djetinjstva naučili govoriti da je Isus Krist, da je On Sin Boži, naš Spasitelj i Božanski Učitelj. No nije dovoljno samo znati i izgovoriti točan odgovor na pitanje tko je Isus. Ako doista vjerujemo da je Isus Krist, da je On naš Božanski Učitelj, onda se to treba vidjeti u našem svakodnevnom životu, u našim odlukama, postupcima, u našem odnosu prema bližnjima, te u odgovornosti, možda prema našoj obitelji, prema društvu. Dakle, nije dovoljno vjeru u Isusa Krista samo ispovijedati riječima, već smo je pozvani svjedočiti ponajprije svojim djelima. Budemo li tako živjeli, naš će život biti jasan odgovor na pitanje tko je Isus i što njegov nauk znači za nas.

0: može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lep po glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, stradanje djece u Domovinskom ratu osobito je bolna tema, baš kao i zločini na Ovčari. Kada te dvije teme spojimo, dobijemo ime Igor Kačić. Riječ je o najmlađoj žrtvi strašnog pokolja. Rođen je na današnji dan

0: 1975. godine u Vukovarskoj bolnici kao drugo od troje djece Petra i Irene, svega 5 minuta prije svoje sestre blizanke Silvije. Dakle, imao je svega 16 godina kada je ubijen.
1: Igor i Silvija zajedno sa starijom sestrom Sandrom i roditeljima živjeli su na Vukovarskom sajmištu, gdje su pohađali osnovnu školu. Otac Petar je radio u kombinatu Borovo, a majka Irena u poduzeću Drvopromet. O tragičnoj sudbini ove obitelji, pored ostalih, pisala je i spisateljica Ani Galović, koja je Igoru posvetila dio knjige Mama, ne vidim nebo, o ubijenoj djeci na području nekadašnje Vukovarske općine u Domovinskom ratu. U razgovoru s Ani, majka Irena prisjetila se kako je Igor bio izrazito veseo i društven dječak s velikim talentom za crtanje i glazbu. Samouk je svirao harmoniku, pjevao u školskom zboru te izrađivao figure rezbarenjem drveta.
0: Obitelj Kačić ratna su događanja zatekla na kućnom pragu. Igor je netom prije početka bitke za Vukovar proslavio 16. rođendan i trebao krenuti u drugi razred srednje elektrotehničke škole. Otac Petar od samih početaka aktivno se uključio u obranu grada. S ratnim nadimkom Srednji bojler bio je izrazito poštovan među suborcima te je ušao u legendu bitke za Vukovar kao zapovjednik obrane gradskog naselja Sajmišta. Smrtno je stradao prilikom akcije 2. listopada 1991.
1: Oca i supruga, Irena i djeca praktički nisu stigli ni oplakati zbog okolnosti u kojima su se nalazili. Nakon prestanka borbi, padom Vukovara, Irena je s djecom otišla u Vukovarsku bolnicu gdje su s tisućama drugih gladnih, promrzlih i uplašenih vukovarskih civila čekali evakuaciju iz razrušenog grada. U ranojutarnjim satima 20. studenog 1991. po izlasku u dvorište Vukovarske bolnice, Igora Kačića odvojili su od njegove obitelji pod izlikom provjere njegovih godina. Ani Galović piše:
0: Igor je prema autobusu određenim za Ovčaru otišao s teško ranjenim očevim suborcem Damirom Kovačićem Koletom, čije posljednje počivalište ni danas nije poznato, iako je po riječima svjedoka ubijen na Ovčari. Od tog trena život 16-godišnjeg vukovarskog dječaka ostaje u rukama onih koji su zauvijek ugasili osmijeh s njegovog lica. Prema iskazima svjedoka, među njima i jednog spašenika, pa sve do poznanika i susjeda koji su na poljoprivredno dobro Ovčara stigli kao pripadnici srpskih paravojnih jedinica i teritorijalne obrane, izveden je iz hangara na Ovčari i priključen u grupu predviđenih za spašavanje, te povratak na Velepromet. Ali ruka koja ga je ponovo odvela u mrak za taj čin nikada nije odgovarala. 16-godišnji Igor izabran je za umiranje s ostalim braniteljima, civilima i ranjenicima Vukovarske bolnice. Dječak kojem je rat prekinuo djetinjstvo, razorio grad, uzeo oca, zauvijek razdvojio od majke i sestara, ekshumiran je pri dnu masovne grobnice 1996. godine. Osim zlatnog lančića s imenom Igor, u odjeći je pronađen i maleni drveni delfin, posljednja uspomena na sina i brata, 16-godišnjeg vukovarskog dječaka.
2: Oba su para!
3: Bože, pozdrav!
4: Bože, daj!
3: Pozdrav Sisku!
5: Lepo glavi! Ajmo!
6: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
7: Domoljubne minute.
8: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Tanja Maleš i Filip Vrbanić.
1: Urednik emisije Borna Marinić.

Željela bih ti pjevati najljepšu pjesmu o nebu Bože. Željela bih potonuti u izvore tvoje bistre i ovaj svijet posvetiti ljubavlju, poniznom nježnošću za tvoju bit i tvoje ruke. Darovati ti čežnje svoje i korake svoje male, da nikada ne uspijem spustiti glavu ispred žara svjetla tvoga.

0: glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim.
2: Ja ne volim.
0: Glazbena slušaonica.
3: Dobar vam dan u glazbenoj slušaonici HKR-a. Pjesnik gospodnji, kantautor popularne duhovne glazbe i slikar, nezaboravni Čedo Antolić, preselio se u vječnost na današnji dan 2019. godine. Stoga današnju glazbenu slušaonicu posvećujemo njemu u čast. U svojoj 50-godišnjoj karijeri Čedo je skladao više od 120 pjesama, objavio 6 albuma, sudjelovao na još 4, nastupio na mnogim festivalima duhovne glazbe te osvojio 3 Porina i brojne nagrade na Uskrs festu.

Čedo je živio kroz pjesmu i pjesmom raznosio život koji je istinski volio, zahvaljujući stihovima i notama Bogu za svaki darovan trenutak. Pjesma je za njega bila druženje, molitva i zajedništvo. Nitko mu u glazbi nije smetao, već je, naprotiv, još snažnije poticao njegovu kreativnost.

Volio je pjesmu dijeliti s ljudima, nije htio svirati sam, radije je davao prednost zborovima i stvaranju s drugim glazbenicima. Od mnogih suradnji s kolegama glazbenicima izdvojili smo pobjedničku pjesmu s Uskrsfesta 2005. sa Željkom Marinović.

Ajmo se družiti, ajmo slikati pjesme, govorio bi Čedo u svojoj umjetničkoj i stvaralačkoj spontanosti. Za njega su sve to bile boje, čitava paleta. Sve je to gledao kao ogroman papir na kojem se igrao svime. Slušao je od klasike, gospela i bluza do kantuala, ali da ste ga pitali kako su svi ti elementi u njegovoj glazbi, rekao bi, nemam pojma, glazbu radim po osjećaju i to je to. Tim se riječima prisjeća svog oca Matija Antolić, također iznimni glazbenik koji je s Čedom snimio album Blues po domaćem.

Živim, o kako živim, kao kiša što se slijeva, pjevao je Čedo Antolić, sažimajući svoj kreativni glazbeni duh u pjesmi po kojoj nosi naziv i njegov postumno objavljeni album. Glazbeno druženje s bardom hrvatske duhovne scene završavamo upravo tim stihovima i pozdravljamo vas do novog susreta. Bila je ovo glazbena slušaonica koju je tonski obradio Martin Justin, a uredila Tihana Semijalac.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. Godine 1998. UNESCO je proglasio 23. kolovoza Međunarodnim danom sjećanja na trgovinu robljem i njeno ukidanje. 1857. rodila se Fanny Farmer, koja je uvela mjere u američku kuhinju.
0: Vremeplov.
8: Godine 1998. UNESCO je proglasio 23. kolovoza Međunarodnim danom sjećanja na trgovinu robljem i njeno ukidanje. Ovaj datum je izabran jer je na današnji dan 1791. na otoku Santo Domingo počela pobuna roblja. Atlantska trgovina robljem bila je trgovina Afrikancima koji su dopremani i prodavani u kolonijama Novog svijeta. Pretpostavlja se da je ova sramotna trgovina trajala od 16. do 19. stoljeća. Većina povjesničara smatra da je u Novi svijet dovezeno između 9 i 12 milijuna Afrikanaca. Nažalost, također se pretpostavlja da ih je još toliko preminulo na tim istim putovanjima. Uz borbu protiv robovlasništva vezan je i nastanak jedne od najpoznatijih kršćanskih himni, Amazing Grace, kod nas poznatije kao Milost. Nju je napisao i komponirao evangelički svećenik John Newton. On je već kao mladić stupio u kraljevsku mornaricu, ali nakon nekoliko godina odlučio je otići na robovlasnički brod jer je zarada tu bila veća. Tu je brzo napredovao te je čak postao i kapetan. Iznenada jedne noći brod je zahvatila velika oluja, a kapetana je

0: uhvatila panika. U tim trenucima John Newton sve svoje snage, brige, želje i osjećaje usmjerio prema Bogu, moleći se glasno: Bože, ako me sačuvaš i udjeliš mi milost, obećajem ti vjernost zauvijek. Priča kaže da je oluja odmah prestala, a Newton je doživio obraćenje. Kada je brod stigao sretno do obale, Newton je izvršio svoje obećanje. Prestao je s trgovinom robljem i otišao na studij teologije. Nakon završenog studija teologije, Newton se zaredio te je postao poznati propovjednik, pjesnik, glazbenik, ali i veliki borac protiv robovlasništva. Također je za svoje tjedne propovjedi pisao himne, tako je 1772. nastala i pjesma Amazing Grace. Tekst pjesme opisuje, kako mnogi vjeruju, upravo Newtonovo odricanje robovlasništva i kajanje zbog svega zla što ga je u to vrijeme napravio, ali opisuje milost koju mu je Bog darovao.
1: Vremeplov.
0: Mnogi će se Amerikanci prisjetiti kako se na današnji dan 1857. rodila Fanny Farmer. Ona je uvela mjere u američku kuhinju te napisala poznatu kuharicu Bostonske kuharske škole. Kuharica je prvi put objavljena 1896. i još uvijek je bestseller u moderniziranoj verziji pod nazivom The Fanny Farmer Cookbook. Njezinih 12 izdanja u prvih 70 godina imalo je ukupnu prodaju od gotovo 4 milijuna primjeraka. Prva kuharica na hrvatskom jeziku je u stvari prijevod njemačke kuharice, a preveo ju je Ivan Birling 1813. Brojne recepte prije toga zapisivali su i znani Hrvati poput Marka Marulića, Petra Hektorovića, Marina Držića, Nikole Zrinskog, ali bilo je to tek onako usput. Krajem 18. stoljeća varaždinski liječnik Ivan Krstitelj Lalangue napisao je knjigu Krumpir, jabuka zemlje, u kojoj su prvi puta zapisani recepti na kajkavštini. Zagrebački je gradonačelnik Đuro Deželić 1868. izdao hrvatsku kuharicu s alternativnim naslovom Kako pripremiti razna jela. Danas se kuharice s našim jelima mogu naći posvuda, a mi podsjećamo koja se tradicionalna hrvatska jela nalaze na listi zaštićene nematerijalne kulturne baštine. To su pogača lusiščak i kruh koledo iz plemenšćine, sinjski arambaš, poljički soparnik, zagorski domaći štrukli, brački vitala, paški sir i baškotin, kolač, rudarska greblica, sir iz mješine i slavonski kulen.
1: Vremeplov.
0: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. U Europskoj uniji 23. kolovoz obilježava se kao Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih diktatura 20. stoljeća. 1305. ubijen je škotski nacionalni junak William Wallace. On je danas poznat u cijelome svijetu zahvaljujući filmu Mel Gibsona Hrabro srce. 1990. proglašena je nezavisnost Armenije i njeno izdvajanje iz Sovjetskog saveza. Armenski etnički teritorij nekoć se prostirao na mnogo većem području od današnjeg. 2019. preminuo je Čedo Antolić, bard hrvatske popularne duhovne glazbe. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Mihael Varenica. Čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
2: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
3: Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka? Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica. Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.

Gospina krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Slavna otajstva. Predmoli profesor Tomislav Ivančić s molitvenom skupinom zajednice Molitva i riječ.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, odonu će doći suditi žive i mrtve.
1: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh.

0: napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom.

Dobri i dragi ljudi, hvaljen Isus i Marija i dobro jutro naspavanima i onima koji to nisu, dobro raspoloženima i onima koji to nisu, ali će postati, siguran sam. Dobro jutro i hvaljen Isus i Marija, gdje god bili, pozdravam vam velike iz studija Hrvatskog katoličkog radija. 6 sati je i 9 minuta, nedjelja 23. kolovoza za 21. nedjelja kroz godinu. Neka nam bude mirna, neka nam bude blagoslovljena. Današnje evanđelje donosi nam Isusove riječi, a ja tebi kažem, ti si Petar stijena i na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju i vrata paklena neće nadvladati. Primite veliki pozdrav od dežurne ekipe, Mihael Bosak, naša tehnička potpora, glazbu je pripremio Filipe Čimović, bit će tu i moje male pomoći. Ja sam Domagoj Pejić, radujem se, vjerujte mi, druženju do 12 sati. Jedna meni jako draga i omiljena misao, više puta sam je spominjao u programu HKR-a, ali valja je često spominjati. Sveti Augustin o svetom Ambroziju, biskupu i crkvenom naučitelju, je rekao sljedeće: počeo ga ljubiti ne zato što je naučavao istinu, nego zato što mi je bio dobar. Budimo dobri ljudi, zemlja Hrvatska i narodi i ljudi i trebaju ljude dobre volje. Ljude koji će jednostavno biti dobri, dobrotu Božju pokazivati svojim životom, svojim djelima, svojim riječima. Evo tako, idemo mi u naš jutarnji program, 6 sati je 10 minuta, još jedan veliki pozdrav, dobro, mirno i blagoslovljeno jutro želimo.

0: Čekat ću kišu da me pronađe, a znat ću šta nosi, ništa baš tvoj, samo tišina i sjećanje.
1: Kišu nam najavljuje Neno Bela na svojoj pjesmi, da vidimo što nam najavljuju dežurni u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Oni kažu pretežno sunčano, u unutrašnjosti u prvom dijelu dana umjereno i povećana na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu umjerena bura, podno velebita do sredine dana te ponovno na večer i jaka. Poslije podne i sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura većinom od 25 do 30, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 30 do 35 stupnjeva. I još jednom u ime dežurne ekipe u 6 sati 23 minute želim mirno, blagoslovljeno ovo nedjeljno jutro.

Rođen je 1. siječnja 1951. u Zagrebu, a dobrom Bogu otišao naručje 23. kolovoza 2019. Dakle, na današnji dan. Prije koliko to? Prije 6 godina bio je pjesnik, kantautor, glazbeni urednik na Hrvatskom katoličkom radiju. Drago sjećanje, da, bio je s nama tamo u starim prostorima u Voćarskoj 106 na Zagrebačkoj Šalati. Mnogi ste, vjerujem, prepoznali Čedo Antolić, tako rado volimo zasvirati njegove pjesme, pa evo neka počeva u miru. A evo svima nama na sjećanje, da ga danas posebno nosimo svojim srcama i srcima i da ga se sjetimo i u molitvama i na misnim slavljima.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Danas slavimo Svetu Ružu Limsku. Ruža je rođena 1586. u gradu Limi, u Peru, kao Isabel Flores de Olivia. Kažu da je od djetinjstva bila iznimno lijepa. Bila je toliko lijepa da su joj dali nadimak Rosa, Ruža, te je pod tim imenom ostala poznata do danas. Na svetoj potvrdi konačno je i uzela to ime. Ruža je od mladosti željela postati redovnicom, te je često molila i postila u tajnosti. Dnevno je častila presveti sakrament i pristupala pričesti. Kada su je počeli opsjedati prosci, trudila je nagrditi svoje lice tarući ga paprom, te je skratila kosu. Roditelji su se protivili njezinoj želji da položi zavjet djevičanstva, ali na kraju su morali popustiti pred čvrstinom njezine nakane. Ruža se zatvorila u svoju sobu, provodeći puno vremena u molitvi. Kažu da je spavala samo 2 sata po noći kako bi imala više vremena za molitvu. S vremenom je posve prestala jesti meso. S 20 godina pridružila se trećem redu Svetoga Dominika i dalje nastavljajući život molitve, posta i pokore. Kažu da je na glavi nosila tešku srebrnu krunu čiju su je šiljci ranjavali glavu. Umrla je u kolovozu 1617. u dobi od samo 31 godine. Prema legendi, točno je predvidjela vlastitu smrt. Njezinom je sprovodu nazočio cijeli grad. Beatificirana je 1667. a kanonizirana 1671. Spomendan joj se slavi na današnji dan, dok ga u Peru slave 30. kolovoza. Zaštitnica je vezilja, vrtlara, cvjećara, onih koji trpe poruge zbog svoje pobožnosti i onih koji imaju obiteljske probleme.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: Jutarnja molitva patra Luke Rađe.
2: Gospodine, danas je 21. nedjelja kroz godinu. U dnevnom evanđelju slušamo kako si svoje učenike upitao što govore ljudi, tko je sin čovječi. A ljudi kao ljudi, kako onda tako i danas, jedni da si ovaj, drugi da si onaj. Tvoj Petar ti je u ime svih rekao, ti si Krist, pomazanik, sin Boga živoga. A kad ti je točno rekao, ti si njega Krista imenovao prvim papom. Hvala ti, gospodine, za papu. Hvala što je oznaka naroda hrvatskoga oduvijek bila vjernost Kristu i Mariji, te odanost papi. Amen od srca, pater Luka.

0: 7 je sati.
1: Informacija za vas koji ste negdje na cestama Republike Hrvatske, u priobalju puše jaka bura, zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Na ostalim cestama većinom se vozi uz povoljne vremenske uvjeta, povremeni zastoji mogući su na dionicama gdje su u tijeku radovi. Vozače upozoravamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te da drže sigurnosni razmak između vozila. I samo jedan izvanredni prometni događaj, životinja divlja svinja na autocesti A3 između čvorova Popovača i Kutina vozi se uz ograničenje brzine 60 km na sat. Sretno putujte, a čujmo sada i kakvo nam vrijeme predviđaju za ovu nedjelju 23. kolovoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Sa sjeverozapada je ojačao ogranak anticiklone, zbog čega je jutros na Jadranu vedro uz buru koja je pod nove lebite i jaka s olujnim udarima. U kopnenim predjelima zadržava se vlažan zrak, zbog čega ima umjerene i mjestimice povećane na oblake, te je vjetar većinom slab. U 6 sati izmjereno je od svježih 12 stupnjeva u Lici preko 17 stupnjeva u središnjim predjelima do toplih 21 na istoku. Duž obale i na otocima bilo je od 19 na sjeveru do čak 27 celzijevih stupnjeva na jugu. Nedjelja će biti u znaku sunčanog vremena na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije uz umjerenu buru koja će podnove lebita u prvom dijelu dana te ponovno navečer biti i jaka, te sjeverozapadni vjetar. U gorskoj te središnjoj istočnoj Hrvatskoj oblačnije će biti tijekom jutra i prije podneva, a zatim razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Najviša temperatura većinom od 25 do 30, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
3: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5, Istra i Sjeverno Primorje 106,7, Sjeverna Dalmacija 100, Srednja Dalmacija 107,9, Zapadna Slavonija 103,9, Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

O Bože, dragi, umoran je ovaj narod, umoran je. A možda smo se i mi malo opustili, ne malo, nego puno. Možda smo i, vjerojatno, jesmo zaboravili i molitvu, i žrtvu, i poštenje, i sebedarje. Možda živimo na staroj slavi, jel, kako su to naši stari. Ja to kažem, možda. I dok slušate Hrvatski katolički radio, toplo preporučam da odete na portal Informativne katoličke agencije, dakle web stranica ika.hr. Preporučam da pročitamo homiliju biskupa Jure Bogdana na misi zadušnici za 500 hrvatska žrtava u Maclju. Jednako tako da pročitate i homiliju nadbiskupa Dražena Kutleša na groblju mira uz Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih režima. Dobro, evo to preporučam, naravno preporučam i ostatak jutra da provedete uz naš program 7 sati i 8 minuta.

Milošću svojom, Isuse, uroni nas u svaki trenutak Tvoje muke i proljevanja Tvoje krvi. Ispuni nas svojom prisutnošću, zaštiti nas svojom presvetom krvlju od svakoga zla. Po Tvojoj milosti dotakni srca svih ljudi, da Te mogu upoznati, slijediti i živjeti u slobodi Tvoje ljubavi. Kriste, izbavi ovaj svijet od svih nevolja njegovih. Isuse, uzdam se u Tebe.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Za koju minutu u svjetlu Božje riječi, dakle tumačenje današnjega evanđelja, u 8 sati i 10 minuta dani gospodnji također o današnjem evanđelju. Zašto je Isusa zanimalo? Što ljudi govore o njemu? Odakle Petru odgovor da je Isus sin Boga živoga i koje su posljedice njegovoga odgovora? Što smo dužni prihvaćati kad dolazi od Petrovog nasljednika? Riječ Božju današnje 21. nedjelje kroz godinu tumači fra Josip Ivanović, gvardijan samostana Svetoga Frane i rektor nacionalnog svetišta Svetog Nikole Tavelića u Šibeniku. Kako je ljeto u Tavelićevu svetištu, kada su Franjevci konventualci postali čuvari svetišta i što hodočasnici koji posjete svetu zemlju mogu ondje vidjeti vezano za Svetog Nikolu. Sve to poslušajte u 8 sati i 10 minuta u emisiji Dani gospodnji. Emisiju će voditi Svetlana Đuran, uredila Tanja Mališ.

0: Pripremio velečasni Mišel Kovačević. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: Kad Isus dođe u krajeve Cezareje Filipove, upita učenike: što govore ljudi? Tko je sin čovječi? Oni rekoše: jedni da je Ivan Krstitelj, drugi da je Ilija, treći opet da je Jeremija ili koji od proroka. Kaže im: a vi, što vi kažete, tko sam ja? Šimon Petar prihvati i reče: ti si Krist, pomazanik, sin Boga živoga. Na to Isus reče njemu: blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj koji je na nebesima. A ja tebi kažem, ti si Petar, stijena, i na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju, i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima, a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima. Tada zaprijeti učenicima neka nikomu ne reknu da je on Krist. Riječ Gospodnja.
2: Braće i sestre, dragi slušatelji, što govore ljudi? Tko je sin čovječi? Tim je pitanjem Isus u ulomku Evanđelja koji smo čuli započeo vrlo važan razgovor sa svojim učenicima. Pitao ih je što ljudi govore o njemu i kako ga doživljavaju. A odgovori su bili različiti. Jedni su mislili da je Ivan Krstitelj, drugi da je prorok Ilija, a treći da je Jeremija ili koji od starozavjetnih proroka. No, Isusu je očito bilo važnije drugo pitanje. Više ga nije zanimalo što govore drugi, nego što o njemu misle oni koji su ga slušali, slijedili, živjeli s njime. Zato ih pita: a vi? Što vi kažete? Tko sam ja? To pitanje Isus nije postavio samo učenicima koji su tada bili uz njega. On ga postavlja i svakome od nas vjernika danas. A vi? Što vi kažete? Tko sam ja? Čuli smo i odgovor. Dao ga je učenik Petar, koji je rekao: ti si Krist, sin Boga živoga. Petar je dakle rekao da Isus više od proroka i više od mudroga učitelja. Rekao je da Isus Krist. No što zapravo znači da je Isus Krist? Izraz Krist znači pomazanik, odnosno obećani Mesija kojega je Bog poslao, spasitelj kojega su ljudi iščekivali tijekom cijelog starog zavjeta. Prema tome, Petar je dao točan odgovor. Ipak, već nastavku Evanđelja će se pokazati da još nije potpuno razumio što taj odgovor znači. Kada Isus počeo govoriti o svojoj muci, smrti i uskrsnuću, Petar ga je pokušao odvratiti od toga puta. Znao je dakle točan odgovor, ali je tek trebao prihvatiti kakav je Isus Mesija i kojim putem ostvaruje svoje poslanje. Braće i sestre, i tu ovaj evanđelski ulomak postaje pitanje upućeno svakome od nas. I mi smo možda još od djetinjstva naučili govoriti da je Isus Krist, da je on Sin Boži, naš Spasitelj i Božanski Učitelj. No nije dovoljno samo znati i izgovoriti točan odgovor na pitanje tko je Isus. Ako doista vjerujemo da je Isus Krist, da je on naš Božanski Učitelj, onda se to treba vidjeti u našem svakodnevnom životu, u našim odlukama, postupcima, u našem odnosu prema bližnjima, te u odgovornosti, možda prema našoj obitelji, prema društvu. Dakle, nije dovoljno vjeru u Isusa Krista samo ispovijedati riječima, već smo je pozvani svjedočiti ponajprije svojim djelima. Budemo li tako živjeli, naš će život biti jasan odgovor na pitanje tko je Isus i što njegov nauk znači za nas.

Čedo Antolić i tebe ću štovati, Čede Antolića. Danas se evo posebno sjećamo, naime na današnji dan prije 7 godina, tako je 2019. sklopio je za uvijek ozemaljske oči i vjerujem da je dobro, kako ono volimo reći, s anđelima nebeskima svirutska i pjevuši. Tamo negdje gdje boli nema, gdje što oko nije vidjelo, srce nije osjetilo, evo. A ova pjesma Tebe ću štovati je podsjetnik da Boga jedinoga obožavamo, da se njemu jedinom klanjamo i njemu jedinome služimo. A ako se tako budemo ponašali, onda će biti dobro. Čekamo vijesti u 8 sati i emisija Dan Gospodnji u 8 sati i 10 minuta. Dobro jutro.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, u prvim vijestima. Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma, koji se u našoj zemlji od 2011. obilježava kao spomendan. U Donjem Maclju jučer je tim povodom održana komemoracija i ukop 500 hrvatskih žrtava križnog puta i masovnih partizanskih likvidacija nakon završetka Drugog svjetskog rata. Njihovi posmrtni ostaci ekshumirani su prije 10 godina iz 4 masovne grobnice u Sloveniji, a misu zadušnicu kod spomen crkve Muke Isusove u Maclju i posljednji ispraćaj predvodio je vojni ordinari monsignor Jure Bogdan.
2: Pokapanmo ih u hrvatsku zemlju koju su voljeli, koju su poštovali, koju su ljubili. Pokapamo ih kao kršćanski vjernici. Kao vjernici koji vjerujemo u trojedinoga Boga, pristupamo oltaru Gospodnjem. Molimo za njihove duše.
1: Ukopom žrtvama vraćamo što im pripada, nastavio je vojni ordinari.
3: Ljudsko dostojanstvo dakle, ne ovisi o tome pripada li čovjek pobjednicima ili poraženima, je li mu ime zapisano ili izbrisano. Uskratiti čovjeku grob znači nakon smrti uskraćivati mu mjesto u ljudskome sjećanju. Današnjim ukopom ovim pokojnicima vraćamo ono što im pripada. Više nisu skrivene i zaboravljene kosti, nego pokojni ljudi, osobe za koje se moli na konkretnome mjestu i kojima se iskazuje pijetet.
1: A povodom Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih režima, zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je jučer misno slavlje u memorijalnom centru Groblje mira na Bilima iznad Mostara. U propovjedi je rekao kako je unatoč jasnoj europskoj osudi svih totalitarnih režima, nad petokrakom na našim prostorima još uvijek tišina.
4: Nacistički je režim dočekao Nürnberški proces. Europa je s pravom stala pred stratišta nacizma i fašizma i rekla, ovo se ne smije nikada ponoviti. Ali nad petokrakom, na našim prostorima, grobna tišina. Nema osuđenih počinitelja zločina, nema stvarne i dosljedne osude komunističkog režima, nema pravde za žrtve.
1: Istaknuo je kako je istina poput sjemena, što je dublje zakopaju, to snažnije nikne.
4: Počinitelji zločina nisu odgovarali, dočekali su mirovine, primili su odlikovanja. Ulice koje nose njihova imena još i danas postoje. I još uvijek ima onih koji negiraju povijesne događaje, koji kosti u jamama zovu nužnim gubicima rata, i koji kažu nemojte kopati po prošlosti. Draga braćo i sestre, to nije kopanje po prošlosti. To je iskopavanje istine. A istina se, ma koliko je dugo zatrpavali slovima laži, šutnjom i strahom, ne da zauvijek pokopati. Istina je poput sjemena. Što je dublje zakopaju, to snažnije nikne.
1: A Ministarstvo hrvatskih branitelja priopćilo je kako je do sada prikupljeno i obrađeno 1549 podataka o mjestima stradanja žrtava Drugog svjetskog rata i poraća. Od tog broja od siječnja do lipnja ove godine evidentirano je i obrađeno 54 novo prijavljenih mogućih lokacija masovnih i pojedinačnih grobnica žrtava iz tog razdoblja. Priopćili su i kako su prikupljeni na saznanja i o 31 mogućem mjestu prikrivenih grobnica iz Domovinskog rata, provedena cjelovita terenska istraživanja 11 mogućih mjesta neregistriranih grobnica te identificirani posmrtni ostaci 20 osoba. Papa Lav jučer je posjetio San Marino, a potom italijanski obalni grad Rimini, gdje je sudionike tradicionalno katoličkog

0: katoličkog susreta na kojem su bili nazočni političari, umjetnici, vjerski vođe te predstavnici institucija i civilnog društva, pozvao da budu hrabri predvodnici u borbi protiv nejednakosti i siromaštva. Posebno je pozvao čelnike da skupe hrabrosti i razotkriju nepravedne strukture moći u korijenu siromaštva, nejednakosti, ratova i ekoloških katastrofa. Kultura. Treća dramska premijera Dubrovačkih ljetnih igara Ibsenova Žena s mora u izvedbi festivalskog dramskog ansambla na rasporedu je večeras i sutra na otoku Lokrumu, najavljuje Mislava Biščan.
1: Ravnateljica dramskog programa Senka Bulić rekla je da je riječ o suvremenom čitanju klasika, te da svi pisci tematiziraju iste probleme, a veliki majstori to su davno prije fantastično napisali. Žena s mora norveškog pisca Henrika Ibsena poveznica je s temom festivala Svjetlo sjevera, istaknuo je to redatelj predstave Ivan Plazibat.
2: I nametnuo se naslov kao rođen za Dubrovački ambijentalni festival, za ovaj grad, za ovaj festival, na neki način da spojimo tu sjevernjačke morske teme i naše mediteranske teme.
1: Predstava je rađena u ambijentu, premda se smatrala komornom dramom jer se bavi psihologijom žene. Zato ju je bilo i teško postavljati. Najveći mi je izazov bio napraviti tu ulogu, a da danas bude potpuno prepoznatljiva. Rekla je to Nina Violić, koja igra glavnu ulogu Elide Vangel. Ibsenova Žena s mora na otoku Lokrumu igra večeras i sutra.
0: Sport. Hrvatski gimnastički reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka na ručama na europskom prvenstvu u sportskoj gimnastici u Zagrebu. Prije nekoliko dana osvojio je zlato u višeboju. Nastupio je i u finalu na preči gdje je zauzeo četvrto mjesto te je okončao prvenstvo s 2 zlata i 2 četvrta mjesta. A uspješan prvi dan nastupa na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu imali su jučer i hrvatski reprezentativci u borilačkim sportovima. Sofija Hinić i Josip Teskera osvojili su srebrna odličja, a Marko Golubić broncu u tekvandou, dok su Hrvati Ivan Huklek i Antonio Kamenjašević izborili nastup u finalu.
3: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Sa sjeverozapada je ojačao ogranak anticiklone, zbog čega je jutros na Jadranu vedro uz buru koja je pod nove lebite i jaka s olujnim udarima. U kopnenim predjelima zadržava se vlažan zrak, zbog čega ima umjerene i mjestimice povećane na oblake te je vjetar većinom slab. U 6 sati izmjereno je od svježih 12 stupnjeva u Lici preko 17 stupnjeva u središnjim predjelima do toplih 21 na istoku. Duž obale i na otocima bilo je od 19 na sjeveru do čak 27 celzijevih stupnjeva na jugu. Nedjelja će biti u znaku sunčanog vremena na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije uz umjerenu buru koja će podnove lebita u prvom dijelu dana te ponovno navečer biti i jaka, te sjeverozapadni vjetar. U Gorskoj te središnjoj i istočnoj Hrvatskoj oblačnije će biti tijekom jutra i prije podneva, a zatim razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Najviša temperatura većinom od 25 do 30, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav.
3: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
5: Dan je gospodnji. Ponavljamo jučerašnju emisiju pripreme za nedjelju.
6: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Ovo je emisija Sutra je dan Gospodnji. Pred nama je priprema za 21. nedjelju kroz godinu, a u tome nam pomaže Fra Josip Ivanović, gvardijan samostana Svetoga Frane u Šibeniku i rektor nacionalnog svetišta Svetog Nikole Tavelića. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli.
7: Hvaljen Isus i Marija, vama i vašim, odnosno našim slušateljima.
6: Prvo čitanje ove nedjelje je odlomak iz knjige proroka Izaije, 22. poglavlje, od 19. do 23. retka. Ovo govori Gospodin Šibni, upravitelju dvora. Lišit ću te tvoje službe i otjerati s tvog mjesta i u onaj dan pozvat ću svoga slugu Elijakima, sina Hilkina. Obući ću mu tvoju haljinu, tvojim ću ga pojasom opasati, tvoju ću mu vlast predati u ruke, te će biti otac žiteljima jeruzalemskim i kući Judinoj. Metnut ću mu na pleća ključ od kuće Davidove. Kad otvori, nitko neće zatvoriti. Kad zatvori, nitko neće otvoriti. Kao klin zabit ću ga na tvrdu mjestu i postaće prijesto slave domu oca svojega. Kako je u Starom Zavjetu Bog birao vladare?
7: Bog je promatrao i gledao što je u srcu. Nije bilo njemu toliko važno što se zapravo nalazi izvana, je li netko visok, je li nizak, je li malo deblji ili je mršav, nego Bog je isključivo birao po svojem izboru. Dakle, i što će reći zapravo da se srcem bolje vidi. To će reći da mu ljudski sud, kada mu i proroci govore, aha, evo, našao sam tvojega izabranika, kaže, nije taj, traži dalje, gledaj dalje. Dakle, ljudski sud, ono što mi naizvan vidimo, a znamo i sami da se nekada u svojim sudovima itekako prevarimo, taj ljudski sud mu nije bio previše drag. Ovdje bih volio po pitanju kako je Bog birao zapravo vladare podsjetiti na prvoga pomazanika koji je bio Aron, kojega je Mojsije pomazao upravo po Božjoj volji da vrši svećeničku službu, dužnost, a onda tako i njegove sinove. I to onda zapravo imamo jedan razvoj toga Božjega izabranja određenih ljudi za određene službe. Najprije za svećeničku službu, a kasnije za kraljevsku i svećeničku službu. Dolazimo u drugu fazu kada narod nije bio pod izravnim proročkim vodstvom, nego je zapravo zahtijevao kralja, koji će istovremeno biti kralj, državnik, odnosno upravitelj. I tu ćemo se također sjetiti i pomazanja Šaulova za kralja. Kasnije će isti Samuel pomazati i Davida za kralja, odnosno bit će pomazani i Salomon. Uz tu kraljevsku službu pomazuju se i svećenici za ono što je njima potrebno činiti. I to govori da je zapravo služba kralja, odnosno svećenika, itekako sveta. To se pokazalo zapravo na primjerima već spomenutih evo kraljeva. Bog je za njih mislio u tom trenutku da su savršeni i da će nastaviti živjeti po njegovu zakonu. Ali jako dobro znamo kako se odmetnuo od Boga Šaul, kako se odmetnuo David koji se itekako pokajao, odnosno kako je stradao i sam Salomon u svojoj mudrosti. Danas govorimo o izboru Elijakima, odnosno Jojakima, za novoga kralja Jude, koji će službovati, odnosno vršiti svoju kraljevsku službu kroz 11 godina. I to s prijelaza iz 7. u 6. stoljeće prije Krista. Kako je zadatak danas svećenika, redovnika, redovnice, odnosno svakoga vjernika postati svet, isti je zadatak bio i kralja i svećenika. Biti, postati svet, odnosno što savršenije, što bolje opsluživati taj Božji zakon. A Bog objavljuje svoj zakon upravo po svojim prorocima. Odnosno, zadatak kralja i svećenika bio je truditi se svoju službu što savršenije i po Božjemu zakonu živjeti i služiti. Podsjećam također da su kraljevi bili prikazani kao poslužitelji i kao pastiri stada kojima su bili pozvani naravno služiti.
6: Kako su ljudi mogli saznati što je Božji izbor?
7: Mi se danas često pitamo kakav je i koji je Božji izbor, a u tom slučaju kako je nama danas, usudim se reći, pomažu mudri ljudi, tu su bili proroci, oni koji su osluškujući Božji glas, imajući viđenja, znali koji su to Božji izabranici. Jer su proroci i svećenicima i kraljevima navješćivali Božju volju, sjetit ćemo se da su tu istu Božju volju tumačili, da su tumačili razne znakove, da su opominjali kako kraljeve, kako svećenike, tako i cijeli narod, a da su nekada i vrlo strogo prijetili. Odnosno, oni su kroz ta svoja viđenja upućivali na budućega savršenog pomazanika, odnosno Krista. Svi ovi su bili u našim ljudskim parametrima vrlo savršeni i Bog je mislio, sad ovo zvuči kao da se Bog u svojim odlukama vara, da je Bog pogriješio, ali čovjeku je, sjetimo se, dana i puna sloboda, kako Šaulu, tako Salomonu, tako Davidu. A proroci su upućivali upravo na onoga koji ima doći, na samoga Krista, pomazanika.
6: Postoji li veze između zemaljskih vladara i Boga?
7: Pa evo, na ovaj način zemaljski vladari su bili slika toga Boga pastira koji se brine za svoj narod. I tu onda postoji problem, što je zapravo i sljedeće pitanje, što se dogodi ako se sam zemaljski vladar odmakne, odnosno odrekne svojega Boga, ako ode služiti tuđim bogovima, drugim bogovima. Znamo kako se to dogodilo u vrijeme proroka Ilije sa Izabelom, koja je cijeli narod zapravo s njegovim kraljem izvela na jedan pogrešan, krivi put kada se narod odalečio od Boga. Ja bih ovdje još možda samo aktualizirao ovo pitanje, što ako zemaljski vladar krene krivim putem. Mi danas živimo u vremenu kada očekujemo da ćemo primjerice na našim parlamentarnim izborima imati savršeno kršćansku političku stranku, odnosno one koji će savršeno opsluživati Boži zakon. To svakako stoji, ali tu moramo dakle paziti, jer takva jedna savršena ne postoji. I onda trebamo zapravo samo izabrati one vladare koji će nas koliko toliko moguće voditi tim Božjim putem, odnosno opsluživati taj isti Božji zakon.
6: Drugo čitanje na 21. nedjelju kroz godinu je iz poslanice Svetog Pavla apostola Rimljanima, 11. poglavlje, od 33. do 36. retka. O dubino bogatstva i mudrosti i spoznanja Božjega, kako li su nedokučivi sudovi i neistraživi putovi njegovi? Doista, tko spozna misao Gospodnju, tko li mu bi savjetnikom? Ili, tko ga darom preteče da bi mu se uzvratiti moralo? Jer sve je od njega i po njemu i za njega. Njemu slava u vijekove. Amen. Čovjek ne razumije mnoge stvari koje Bog učini u svijetu, no ipak Bog sve okreće na dobro. Ali nama nije do kraja dohvatljiva Božja misao. Što možemo zaključiti pred ovom spoznajom da ne moramo sve znati kao ljudi?
7: Ovo je istovremeno i pitanje, ali i odgovor. Mi kao ljudi, kao vjernici, ne moramo znati baš sve. Jer živimo danas u vremenu kada jednim brzim potezom možemo dobiti odgovor na svako pitanje. A zapravo, kada bismo mi otkrili, kada bismo u potpunosti spoznali tko je to Bog, onda Bog više ne bi ostao otajstvo, jer bismo ga u potpunosti otkrili. A ova poslanica upućena Rimljanima, naravno i nama danas, kao da se postavlja svojevrsnom poveznicom između prvoga čitanja, isto tako i samoga evanđelja. U izboru jednoga vladara, dakle, koliko god ljudski sud bio, želim izabrati ovoga, Bog kaže ne, ja želim jednoga drugoga, jer on je moj izabranik. Tu zapravo vidimo koliko smo mi potrebni upravo suradnje na toj Božjoj mudrosti. Dar Duha Svetoga koji navodimo kao prvi jest upravo dar mudrosti. Koliko mi surađujemo, dakle, s njime, da nam kasnije bude omogućeno spoznati misao Gospodnju. Bog je sam u sebi mudrost, u Kristu je on postao utjelovljena mudrost, utjelovljeni Sin Božji, koji nama pomaže da mi zapravo u skladu sa svojim ljudskim i nastojanjima i željama, a na kraju i našom vlastitom voljom, možemo proniknuti. Nećemo nikada moći otkriti svu tu dubinu bogatstva i mudrosti i spoznanja Božjega, ali možemo raditi na tome da svakodnevno otkrivamo što je to konkretno volja Božja za nas danas.
6: Imamo li mi čime uzvratiti na Božju dobrotu, veličinu i snagu?
7: Isključivo svojim pristajanjem i imajući učešća u Božjoj mudrosti. Bog je nama na početku dao zapravo onu našu stvarateljsku moć. Svoju stvarateljsku moć je povjerio nama. A onda mi, ako surađujemo s tom Božjom mudrošću, onda zasigurno možemo učiniti i velika djela.
6: Hvala vam, Fra Josipe. Glazbeni predah, a onda otvaramo Matejevo evanđelje.

0: Dragi slušatelji, ove 21. nedjelje kroz godinu pratimo Matejevo evanđelje, 16. poglavlje, od 13. do 20. retka. U ono vrijeme dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita učenike: "Što govore ljudi, tko je sin čovječi?" Oni rekoše: "Jedni da je Ivan Krstitelj, drugi da je Ilija, treći opet da je Jeremija ili koji od proroka." Kaže im: "A vi, što vi kažete, tko sam ja?" Šimon Petar prihvati i reče: "Ti si Krist pomazanik, sin Boga živoga." Na to Isus reče njemu: "Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj koji je na nebesima. A ja tebi kažem, ti si Petar stijena i na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji bit će svezano na nebesima, a što god odriješiš na zemlji bit će odriješeno na nebesima." Tada zaprijeti učenicima neka nikomu ne reknu da je on Krist. Zašto je Isusa zanimalo što ljudi govore o njemu?
1: I nas itekako zanima što ljudi misle o nama samima. Volim reći da se možda Isus ovdje pronašao u jednoj krizi, nećemo reći vlastitog identiteta. Jako je dobro on znao tko je on, da je utjelovljeni sin Božji, da je poslan na svijet kao utjelovljeni sin Božji navijestiti i živjeti evanđelje, odnosno da je bio poslan izvršiti volju nebeskoga Oca, a to je umrijeti i dati svoj život za spasenje svijeta. Ipak, da njegovo djelovanje koje se nalazi iza njega, da njegovi razgovori, njegov navještaj i njegova čudesa ne bi ostala besplodna, on se ipak pita, kako za samoga sebe, tako i pita svoje učenike što zapravo najprije narod misli o njemu, a što misle oni, da ne bi uzalud govorio onaj koji govori, odnosno sam Krist. I stoga postavljam najprije pitanje, dakle, što govore ljudi, ko je sin čovječi? Dakle, vrlo jedno široko mnoštvo ljudi, oni koji gledaju, oni koji slušaju, koji promatraju, koji možda kritiziraju, koji mu možda povlađuju, koji ga možda odobravaju, možda i oni koji ga sputavaju na tom njegovom putu. I vidimo kako učenici odgovaraju. Jedni kažu da je Ivan Krstitelj, drugi da je Ilija, treći opet da je jedan od proroka. A onda konačno pitanje: a što vi kažete, ko je sin čovječi, odnosno što vi kažete, tko sam ja? Ovdje se prelazi, on samoga sebe ovdje predstavlja kao sina čovječjega, a to je jedan mesijanski naslov koji itekako upućuje, dakle, na onoga koji ima doći. Govorimo o jednoj povijesti Izraela, dakle, mesijanski izraz koji upućuje na onoga koji ima doći, kojemu je jednostavno dana sva vlast na nebu i na zemlji. I Krist je tu kao utjelovljeni Bog, kao Bogo čovjek koji ima iskustvo čovječnosti. On jest Božji sin, ali je sin čovječi jer ima iskustvo te svoje ljudske krhkosti i u svojemu tijelu trpi sve što trpi čovjek. On umire, ali konačno ne ostaje u grobu, nego ustaje od mrtvih.
0: Na temelju čega su neki mislili da je Krist Ivan Krstitelj ili Ilija?
1: Ovdje je Ivan Krstitelj vremenski učenicima i samome narodu najbliži. Čuli su ga kako krsti na Jordanu, slušali su njegov poziv na obraćanje: obratite se jer se približilo kraljevstvo nebesko, a sjetimo se da su Isusove prve riječi upravo to: obratite se, vjerujte evanđelju, kraljevstvo nebesko je ovdje, približilo se. Dakle, čuli su govoriti Ivana Krstitelja i promatrali su. I onda im je to nekako bila najbliža poveznica: aha, vidiš, Ivan Krstitelj je uskrsnuo, sad ponovno živi u Isusu Kristu. Ilija je pak utjelovljenje nade u ponovnu uspostavu kraljevstva, da će Izrael ponovno biti obnovljen, upravo s tim identičnim pozivima. Sjetimo se da su i Ivan Krstitelj i Ilija i Jeremija bili neumorni u pozivu na obraćanje, na pokoru, odnosno na promjenu života.
0: Zanimljiv je Petrov odgovor na Isusovo pitanje: ti si Krist pomazanik, sin Boga živoga. Odakle mu ovakav teološki odgovor?
1: Evo nam ovdje odgovora zapravo u poslanici Rimljanima. Dakle, nešto je nespoznatljivo dano jednome čovjeku da bi kasnije utvrdio svoju braću u vjeri. Ja bih ovdje istaknuo još jednu činjenicu, da ono mjesto gdje se zapravo Isus nalazi sa svojim učenicima, što je mjesto Cezareje Filipove, da je ondje svetište posvećeno Bogu Panu, koje je zapravo podigao Herod Veliki. Herod koji pripada Izraelu, čije je izraelski kralj, podiže spomenik, odnosno svetište jednom nepoznatom Bogu, Bogu Panu. I to na izvorima Jordana, a samo to područje nazvao je upravo po samome sebi. Što će reći da je sebe podigao malo kao svojevrsno božanstvo. Na tome se mjestu nalazi i stijena, pa se tu savršeno uklapa i govor o Petru stijeni. I oni odatle kreću, dakle iz Cezareje Filipove, prema Jeruzalemu, odnosno prema središtu povijesti spasenja, prema Kristovoj muci, smrti i uskrsnuću. Na takvom jednome mjestu Krist upućuje pitanje učenicima, odnosno oni odgovaraju tko je, da je Ilija, da je Jeremija, odnosno Krstitelj, a Petar se ovdje čini glasnogovornikom zapravo cijele te zajednice, ti si Krist, pomazanik, sin Boga živoga. Dakle, to nije Petrova mudrost. To je ono što mu je dano odozgo. Reći će sam Isus kasnije, dakle, to ti ne objavi ni tijelo ni krv, nego Otac moj koji je na nebesima. A onda kaže poput proroka, a ja ti kažem. Dakle, a ja vam kažem, sada zapravo započinje nešto novo. Za tebe, Petre, započinje jedna nova služba, jer ti si Petar stijena i na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju.
0: Koja je posljedica Petrovog odgovora?
1: Sad sam upravo citirao, dakle, ti si Petar stijena i na toj stijeni ću sagraditi crkvu svoju. Ima jedan vrlo zanimljiv tekst Josefa Ratzingera, tadašnjega pročelnika Kongregacije za nauk vjere, koji kaže da Petar, slab čovjek, biva izabran da bude kao stijena upravo zato da bi svi vidjeli da u slabosti toga grešnoga čovjeka ne pobjeđuje ta slabost, nego pobjeđuje zapravo snaga Kristova, odnosno pobjeda pripada isključivo i samo Kristu. To će reći da je ljudska slabost postala znakom istinitosti Božjih obećanja, da onom slabom, krhkom čovjeku zapravo pobjeđuje isključivo samo Bog. Petar nije stijena bez Krista. I njih dvojica ne mogu zapravo jedan bez drugoga.
0: Ovaj tekst je za nas katolike temelj Petrove službe, službe poglavara crkve.
1: Upravo tako, i to se redovito sjećamo i čitavamo taj tekst na svetkovinu svetih Petra i Pavla, upravo ovu Petrovu najkraću, najjednostavniju vjeroispovijest, ti si Krist, pomazanik, sin Boga živoga, odnosno te riječi kojima Krist obećava, odnosno postavlja samoga Petra u novu službu. Podsjetimo se koji su naslovi zapravo Petrovi, Petrinski, koje mi danas koristimo, odnosno Petrova nasljednika, a to su Papa, vikar Isusa Krista, nasljednik svetoga Petra, vrhovni svećenik sveopće crkve, poznato je kao Pontifex Maximus, kasnije i sluga slugu Božjih. To će reći da sam Krist nastavlja voditi i poučavati crkvu po svojoj vidljivoj prisutnosti, odnosno po svetom ocu, po papi. I tu smo postavili pitanje što mi zapravo trebamo tu slušati, što mi trebamo prihvaćati. Danas je taj Petrov nasljednik, odnosno vikar Isusa Krista na zemlji, Lav 14. E sad, često se postavlja to pitanje poslušnosti svetomu ocu. Najprije to je onaj njegov nauk ex katedra, kada papa svečano proglašava neku dogmu, a možemo reći da se to dogodilo dva puta u novijoj, recimo, povijesti, da se to dogodilo prvi put 1854. godine o proglašenju dogme o bezgrešnom začeću koju je proglasio papa Pio IX. I nama malo bliže 1950. godine o proglašenju dogme o Marijinu uznesenju koju je proglasio papa Pio XII. Ono što je važno istaknuti u ovome odgovoru jest da smo mi katolici dužni iskazivati poštovanje i poslušnost rimskome papi, dakle rimskome prvosvećeniku, bez iznimke. Dakle, kako kler, odnosno biskupi, svećenici, đakoni i zaređeni službenici, tako i sav vjerni narod Božjim. Odnosno, ne smijemo se naći u situaciji da pabirčimo ovo hoću, ovo neću. Ili ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa. Mi dakle svojim vjerujem potvrđujemo sve, zapravo što cijela crkva i što Sveti Otac poučava. Odnosno, Krist tijekom povijesti svojom božanskom prisutnošću osigurava da se njegov nauk, njegovo evanđelje sačuva onakvim kakav jest. Sve ovo što sam rekao, Kristov nauk koji je sadržan u evanđeljima. Mi možemo reći da nam je neki Sveti Otac ili Papa, da nam je simpatičan, drag ili manje, ali smo pozvani biti mu poslušni i moliti za njega i za njegovu službu. Papa Ivan Pavao II. Će istaknuti da drugi Vatikanski koncil ističe da bi se sav papin nauk trebao slušati i prihvaćati čak i onda kada nije svečano ex katedra izrečen, nego se izriče zapravo u njegovu redovitu naučiteljstvu. Papa Benedikt XVI. Sjetit ćemo se da je u svojem prvom obraćanju istaknuo rečenicu: "Tješi me činjenica da Bog zna, da Bog umije djelovati i s nedostatnim, nesavršenim sredstvima", ispovjedajući dakle vlastitu nedostojnost za povjerenu mu službu. Odnosno, Papa Lav XIV. Kada se obraća kardinalima kaže: "Vi ste me izabrali za ovu službu, sada mi pomozite u vršenju te iste službe." To će reći da papa bez crkve ne može, a isto tako i crkva bez pape ne može. I tu se daje vidjeti onaj slabi čovjek. Dakle, to je i dalje Petar. Petar nije postao novi Bog, nego je Petar i dalje ostao slabi čovjek kojemu je povjereno utvrditi u ljubavi, u vjeri svoju braću. Odnosno, ne smijemo smetnuti s uma. Crkva nije društvena institucija, nego tvorevina koja se oslanja i živi od djelovanja Presvetoga Trojstva, na poseban način Duha Svetoga koji je povjeren Petru i njegovim nasljednicima kako ne bi pogriješili u pitanjima vjere i morala. Tako da Svetoga Oca slušajmo, za Svetoga Oca molimo i budimo mu iskreno sinovski odani.
0: Fra Josipe, hvala vam što ste nam protumačili riječ Božju 21. nedjelje kroz godinu.
1: Hvala vama na pozivu i evo, želim blagoslovljenu nedjelju, Dan Gospodnji, našim dragim slušateljima.
0: Poštovani slušatelji, vama hvala što ste se s nama pripremali za nedjeljnu Euharistiju. U studiju Hrvatskog katoličkog radija bio je Fra Josip Ivanović. Emisiju je vodila Svjetlana Đuran, a uredila Tanja Maleš. Do idućeg susreta, do slušanja.
2: Dan je Gospodnji. Ponavljamo jučerašnju emisiju pripreme za nedjelju.

0: Bogu hvala da ste i vi tu, drage slušateljice i poštovani slušatelji, da ste tu uz program Hrvatskog katoličkog radija. Danas na 23. nedjelju kroz godinu, 21. pardon, svetu misu u povodu blagdana blaženog Miroslava Bulešića, dakle obilježava se sutra 24. kolovoza, prenosit ćemo zahvaljujući Hrvatskoj radioteleviziji, hvala im od srca. Dakle, pratit ćemo iz Lanišća u Istri, crkve Svetog Ancija, Kancijana i Kancijanile. Podsjećamo, u selu Lanišće prije 79 godina ubijen je hrvatski svećenik Miroslav Bulešić. Eto, u nekom smo teškom vremenu, usudim se reći, kad nam crni priti vir, kako je to malo prije pjevao Đani Stipaničev, pa dok čekamo nove vijesti koje će krenuti u 9 sati, čujmo što nam je prije puno, puno godina poručio Papa Ivan Pavao II.
1: U križevima koji će vas pratiti u životu, ne zaboravite na našu nebesku majku, koju Hrvati toliko cijene, blaženu djevicu Mariju. Ona je pratila uvijek Isusa, ona će i vas pratiti i pomagati, ako ju budete dostojno zazivali.

0: Bio je vojni ordinari monsignor Jure Bogdan. U svojoj propovjedi rekao:
1: desetljećima nisu imali groba nad kojim bi netko zastao, zapalio svijeću, izgovorio molitvu. Zatočeni, izmučeni, umoreni bez suda, samo zato što su drugačije mislili i željeli. Bačeni su u jame i vrtače, te skriveni i zatrpani u rovovima, kao najopasniji otpad o kojemu nitko ništa ne smije znati.
0: Istinu ne tražimo radi novih podjela, poručio je vojni ordinari.
1: Zrelo se društvo ne boji arhiva, znanstvenih istraživanja ni činjenica. Istinu ne tražimo radi novih podjela, nego da obitelji dobiju odgovore, da se pokojnicima gdje je moguće vrate imena i da zajednica stekne pravednije i mirnije pamćenje.
0: A povodom Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih režima, zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je jučer misno slavlje u memorijalnom centru Groblje mira na Bilima iznad Mostara.
2: Početkom 1945. godine partizanske postrojbe ulaze u Hercegovinu. Na ovom krškom tlu nastaju brojna stratišta. Ljudi su ubijani, bacani u ponore i jame, bez suda, bez optužnice, bez utvrđene krivnje. Vojnici i civili, svećenici, franjevci i časne sestre, seljaci i učitelji, očevi i sinovi.
0: Podsjetio je i zašto je komunistička vlast skrivala grobove.
2: A komunistička je vlast dobro znala što radi. Nije slučajno skrivala grobove, jer grob je moćan, gdje djeca uče tko su i odakle dolaze, gdje se narod sjeća, i zato su grobove skrivali, da ne ubiju samo tijelo, nego i sjećanje. Da ubiju ne samo jednoga čovjeka, nego cijeli narod koji bi mogao iz toga groba crpiti snagu i u tom grobu prepoznati sebe.
0: Ministarstvo hrvatskih branitelja priopćilo je kako je do sada prikupljeno i obrađeno 1549 podataka o mjestima stradanja žrtava Drugog svjetskog rata i poraća. Od tog broja od siječnja do lipnja ove godine evidentirano je i obrađeno 54 novo prijavljenih mogućih lokacija masovnih i pojedinačnih grobnica žrtava iz tog razdoblja. Italija u doglednoj budućnosti neće prihvaćati migrante koje joj Njemačka želi vratiti unatoč novim pravilima Europske unije, poručio je potpredsjednik talijanske vlade Matteo Salvini. Svoju je odluku obrazložio djelovanjem njemačkih nevladinih organizacija koje brodovima u Sredozemlju spašavaju migrante i dovode ih u Italiju, odakle neki potom odlaze u Njemačku. Njemačka nema pravo vratiti nam niti jednog jedinog ilegalnog migranta dok god njemački brodovi nevladinih organizacija plove Sredozemljem kako bi tisuće ilegalnih migranata iskrcali u Italiji i Europi, poručio je Salvini.
3: Sport.
0: Hrvatski gimnastički reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka na ručama na europskom prvenstvu u sportskoj gimnastici u Zagrebu. Prije nekoliko dana osvojio je zlato u višeboju. Nastupio je i u finalu na preči gdje je zauzeo četvrto mjesto te je okončao prvenstvo s 2 zlata i 2 četvrta mjesta. Tog mladog Ukrajinca i jednog od najboljih višebojaca nove generacije koji sada nastupa pod hrvatskom zastavom, ruska agresija na njegovu zemlju dovela je u Hrvatsku, gdje je i ostao trenirati i živjeti u Osijeku. U četvrtom kolu domaćeg nogometnog prvenstva Dinamo je jučer svladao Varaždin s 3-1, a Slaven Belupo je pobjedio Goricu s 2-0. Danas igraju Rijeka i Istra na Rujevici te Hajduk i Osijek na Splitskom Poljudu.
3: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Sa sjeverozapada je

0: Jačao ogranak anticiklone, zbog čega je jutros na Jadranu vedro uz buru koja je pod nove lebita i jaka s olujnim udarima. U kopnenim predjelima zadržava se vlažan zrak, zbog čega ima umjerene i mjestimice povećane na oblake te vjetar većinom slab. U 6 sati izmjereno je od svježih 12 stupnjeva u Lici preko 17 stupnjeva u središnjim predjelima do toplih 21 na istoku. Duž obale i na otocima bilo je od 19 na sjeveru do čak 27 celzijevih stupnjeva na jugu. Nedjelja će biti u znaku sunčanog vremena na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije uz umjerenu buru koja će podnove lebita u prvom dijelu dana te ponovno navečer biti i jaka te sjeverozapadni vjetar. U Gorskoj te središnjoj istočnoj Hrvatskoj oblačnije će biti tijekom jutra i prije podneva, a zatim razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Najviša temperatura većinom od 25 do 30, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav.
1: Najave vjerskih događaja.
3: Svečano euharistijsko slavlje povodom obilježavanja 79. obljetnice mučeništva blaženoga Miroslava Bulešića u 19 sati u Lanišću predvodi porečki i pulski biskup Ivan Štironja u zajedništvu sa svećenicima porečke i pulske biskupije te ostalim svećenicima. Nakon toga slijedi procesija sa svijećama i relikvijama blaženoga Miroslava. Sisački biskup Vlado Košić predvodit će u 10 sati misno slavlje u bogoslužnom prostoru župe Svetog Ivana Pavla II. U Petrinji. Tom će prigodom vjernicima predstaviti tri redovnice, službenice Euharistijskog srca Isusove Marijina i zajednice Omnia Deo koje će djelovati u toj župi. Salezijanac Don Tomislav Puškarić, misionar u Venezueli, slavit će mladu misu u 10 sati u crkvi Svetog Antuna u župi blaženog Alojzija Stepinca u Dugoj Resi. Propovjedat će Don Damir Stojić. Župa Svetoga Roka u Luki svetkovinu posvete župne crkve slavi na misi koju će u 11 sati predvoditi župnik u Velikom Trgovišću velečasni Luka Sljepčević. Danas je i Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima te će misa biti slavljena za ubijenog dubrovačkog biskupa Josipa Mariju Carevića i sve žrtve totalitarnih režima. I najava za kraj. Prvi je dan devetnice Gospi od suza u Pleternici. Svake večer je misa u 19 sati. Prije mise je duhovni program s molitvom krunice, prigode za sakrament pomirenja, a nakon mise klanjanje pred presvetim.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Sunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio. 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: Eto i ja želim sretan rođendan vama koji ste uz KKR slavili ga i slavili ga vi, da, to je skoču reći. Bili vi prijatelji našega radija ili niste u sustavu prijatelja Hrvatskog katoličkog radija? Ako niste, onda nas radnim danom između 8 i 15 nazovite na, koji je ovo broj sad, 01-5635-096, dakle 5635-096. Poseban pozdrav vama koji danas slavite rođendan, a u sustavu ste prijatelja našega radija, puno znači, sve znate. Sve znate, puno znači vaša i prisutnost i pomoć, i materijalna, i moralna, i molitvena, i koja sve ne. Vaša nazočnost, hvala vam lijepa na svemu. Danas slavi rođendan 30 i četvero vas, pa evo ime naše male dežurne ekipe, ime svi kolegice i kolega, slušateljice i slušatelja. Želim vam reći hvala i neka je sretno i neka je blagoslovljeno. Nikad nemojte posumnjati da ste posebni, jedinstveni, dobri Bog vas je stvorio s vašim i dao vam je talente, nemojte ih se bojati, darovati na dobro, naravno i svoje i svojih najbližih, ali i zemlju koju živimo i svih ljudi dobre volje koji žive ovdje, dakle zemlje Hrvatske i svoga hrvatskog naroda ili nekog drugog naroda kojem pripadate. Hvala vam, samo hrabro naprijed, urezani ste od lan ruke njegove i onda tu ne bi trebalo biti straha, jel tako? A ako se mali strahić pokoji pojavi, kako dođe, tako će i otići. 01460998 broj je zazvonio. Halo, hvaljen Isuse Marija, dobar dan.
2: Hvaljen Isuse Marija, dobar dan, poštovanje.
1: Odakle zovete? Dobrodošla.
2: Evo ovako. Zovem iz Mihovljana, iz Zagorja.
1: Pozdrav Mihovljanu.
2: Pozdrav, pozdrav. Hvala lijepa.
1: Kako je vaše ime?
2: Moje ime je Ivanka.
1: Ivanka.
2: Ivanka.
1: Dobrodošli Ivanka. Mihovljan, Sveti Mihovil čuva, je li tako?
2: Mihal, tako je, Mihovil Arkanđel i to bude sad 29. u 9. mjesecu, je veliko proštenje tu kod nas.
1: Pa vama ne može niko ništa. Kad kažete Mihovljan, ja se sjetim našega ovoga Stjepana Večkovića, on je iz toga kraja,
2: je
1: li tako?
2: Aha, je, on je Štefna. Isto tu neko od Kuzminca je on. Tako je.
1: Naš suradnik i rijetko se viđamo, ali se uvijek tako lijepo pozdravim.
2: Svaki petak na večer on ima ovoga, ja slušam.
1: Još uvijek on radi svoja glazbala i radi hrvatsko narodno blago. Dobro, vi ste dobro, jeste?
2: Pa, ajmo reći da jesam. Pa, glavno da imam zdravlje, da me zdravlje služi, to je najvažnije od svega.
1: Služi, kažete, služi.
2: Ostalo pa sve bude. I da imamo vjere. I vjera isto tu jako puno je jako važna i bitna.
1: Dobro. Evo ja sad gledam ovaj popis. Recite mi, molim vas, broj od 1 do 34.
2: A evo, neka bude 34.
1: 34, danas je broj 34, dobila jedna Andreja. Andreja, prijateljica Hrvatskog katoličkog radija, danas 23. kolovoza slavi svoj rođendan. Evo Ivanka, zahvaljujući vama.
2: Sretan rođendan Andreji i svima koji su prijatelji vaše katoličkog radija.
1: Hvala vam najljepšo na tome. Ja ću pozdraviti vas, vašu obitelj, Mihovljan, vaš Zagorje, Hrvatsko. Dok ste vi pričali, ja sam tražio suzu za zagorske brege, mislim da sam je pronašao.
2: To. Hvala vam.
1: Ovaj, a sad ću uzeti vaše podatke. Eto, samo ostanete.
2: Na današnji dan je rođendan mojemu suprugu, ali je on umro. Sad je 29.9. znači na samo Mihaila Arkanđela će mu biti puni 16 godina. Sad je umro.
1: Dobro, uvijek kad se sjeti...
2: Pa ću ga staviti u krunicu Božjeg milosrđa.
1: Može, može, javit ćete nam se onda. Hvala vam lijepa. Evo, ostanite na liniji, puno hvala. Čujemo se, pa ću uzeti vaše
2: hvala
1: podatke.
2: Vama.
1: Bog vas čuvao. Eto tako, ja ću Ivanku u poslu pisati njene podatke, a vama ću reći da vas danas daruje našu Andreju, daruje Hrvatski katolički radio darom iznenađenja. Svima koji pomažete naš radio, hvala vam od srca i neka je vama koji danas slavite rođendan najsretniji, najblagoslovljeniji. Dakle, svima koji ste uz Hrvatski katolički radio, hvala i hvala što svojim prijateljstvom i podrškom pomažete našem programu, našem radu, našem pokušaju, našim pokušajima oko širenja dobra. Ako još niste dio naše obitelji, prijatelja, želite nam se pridružiti, potražite pristupnicu i ispunite je na hkr.hm.hr, pišite nam na prijatelj@hkm.hr ili nas nazovite na 01 56 35 096. Dakle, 01 56 35 096, ali to kažem radnim danom od 8 do 15 sati. Hvala vam od srca i još jednom radujemo se svakom novom prijatelju.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

Kažu meni, zagorska popevka ti mora biti vesela, kaže, to ti uvijek vesela. Ja kažem, žao mi, ali ja baš volim ove lagane, lagane, nježne, lagane Zagorju. Dragom pozdrav, Danijela Pintarić, prije toga naravno Zvonko Špišić, a mi ćemo sad prema, kamo ćemo, prema Istri. Naime, sutra je blagdan blaženog Miroslava Bulešića, 24. kolovoza, pa danas evo pratimo misna slavlje iz Lanišća u Istri, iz crkve Svetog Kancija, Kancijana i Kancija, Kancijanile, ispričavam se. U selu Lanišće prije 79 godina ubijen je hrvatski svećenik Miroslav Bulešić. A kako ćemo pratiti misu, zahvaljujući Hrvatskoj radioteleviziji, hvala im od srca. Od srca im hvala, dakle preuzet ćemo prijenos u 10 sati, a vi ćete, ja vjerujem, biti dalje uz HKR, dakle misna slavlje, samo za one, slušajte, budite uz nas naravno, ali svatko tko može, svakako danas na misu uživo. Otići, pojaviti se, biti. Dobro, u 10 sati misa, mi se čujemo kad misa završi, tamo negdje poslije 11 sati. A kad već spominjem Istru, veliki poseban pozdrav.

Poštovani slušatelji, gledatelji Hrvatske radiotelevizije, srdačno vas pozdravljamo iz Lanišća u sjevernoj Istri. Spomen mjestu mučeništva blaženog Miroslava Bulešića, gdje je prije 79 godina ubijen hrvatski svećenik i najmlađi hrvatski blaženik. Danas se ujedno obilježava Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Blaženi Miroslav bio je žrtva komunističkog režima. Ja sam Antonija Hrvatin Rot, urednica prijenosa. Nalazimo se u crkvi Svetog Kancija, Kancijana i Kancijanile. Svetu misu predvodi porički i pulski biskup monsignor Ivan Štironja. U koncelebraciji

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Mir vama. Draga braćo svećenici, dragi Boži narode, srdačno vas sve pozdravljam u ovoj prigodi 21. nedjelje kroz godinu i isto tako sjećanja, odnosno uoči spomendana blaženog Miroslava Bulešića, našeg svećenika i mučenika. Srdačno pozdravljam također sve gledatelje i slušatelje Hrvatske radio televizije. Na poseban način danas se sjećamo onih koji nas prate preko medija i koji će s nama moliti i slaviti Boga. Napose sjećamo se naših bolesnih i nemoćnih, oni koji su prikovani za krevete i žele biti s nama, zajedno s nama moliti i slaviti Boga. Znademo dobro da smo grešni, da smo slabi, zato na početku svetog misnog slavlja iskrena srca zažalimo zbog svih grijeha, mana i propusta i molimo Gospodina da nam oprosti, učini nas dostojnima ove presvete Euharistije i riječi po kojoj nas želi ohrabriti i pripraviti za radni tjedan. Stanimo pred svoga Boga, osjetimo njegovu blizinu i očinsku brigu i praštanje. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, dijelom i propustom. Moj grijeh

0: moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
1: Amen.

ti samo za slavu tvoju, spasenje svoje duše i svojih vjernika. Neki stado tvojih vjernika koje proslavlja njegovu pobjedu, navijeke se raduje slavi koju si mu ti pripravio. Po gospodinu našemu Isusu Kristu, sinu tvome, koji s tobom

Čitanje knjige proroka Izaije. Ovo govori gospodin Šibni, upravitelju dvora. Lišit ću te tvoje službe i otjerati s tvog mjesta. I u onaj dan pozvat ću svoga slugu Elijakima, sina Hilkijina. Obučit ću mu tvoju haljinu, tvojim ću ga pojasom opasati, tvoju ću mu vlast predati u ruke, te će biti otac žiteljima jeruzalemskim i kući Judinoj. Metnut ću mu na pleća ključ od kuće Davidove. Kad otvori, nitko neće zatvoriti. Kad zatvori, nitko neće otvoriti. Kao klin zabit ću ga na tvrdu mjestu i postat će prijestolje slave domu oca svojega. Riječ gospodnja.

Zahvaljujem ti, Gospodine, iz sveg srca, jer si čuo riječ mojih usta. Pred licem anđela pjevam tebi, bacam se nice prema svetom hramu tvojemu.

Zahvaljujem imenu Tvojem za Tvoju dobrotu i vjernost. Kad sam Te zazvao, uslišio si me, dušu si moju pokrijepio.

Zaista, uzvišen je Gospodin, ali gleda na ponizna, a oholicu izdaleka poznaje. Gospodine, vječna je ljubav tvoja, dijelo ruku svojih ne zapusti.

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. O dubino bogatstva i mudrosti i spoznanja Božjega, kako li su nedokučivi sudovi i neistraživi putovi njegovi. Doista, tko spoznao misao Gospodnju, tko li mu bi savjetnikom? Ili tko ga darom preteče, da bi mu se uzvisiti moralo? Jer sve je od njega i po njemu i za njega. Njemu slava u vjekove. Amen. Riječ Gospodnja.

U ono vrijeme dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita učenike, što govore ljudi, tko je sin čovječi? Oni rekoše, jedni da je Ivan Krstitelj, drugi da je Ilija, treći opet da je Jeremija ili koji od proroka. Kaže im, a vi, što vi kažete, tko sam ja? Šimun Petar prihvati reče, ti si Krist, pomazanik, sin Boga živoga. Na to Isus reče njemu, blago tebi Šimune sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj koji je na nebesima. A ja tebi kažem, ti si Petar stijena i na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju i vrata paklena neće nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljestva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima. A što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima. Tada zaprijeti učenicima, neka nikomu ne reknu da je on Krist.

Draga braćo i sestre u Kristu, uz današnju 21. nedjelju kroz godinu, kao što rekoh na početku, Porečka i Purska biskupija obilježava 79. obljetnicu mučeništva blaženog Miroslava Bulešića. Dok promatramo poruku svetopisamskih riječi, kao i mučenički život našeg blaženika, zajedno sa svetim Pavlom izričemo riječi koje je uputio Rimljanima. O dubino bogatstva i mudrosti i spoznanja Božijega, kako li su nedokučivi sudovi i neistraživi putovi njegovi? Ove Pavlove riječi, braćo i sestre, iz poslanice Rimljanima, istinski je vapaj srca koje se klanja veličini Boga, stvoritelja, koji se u potpunosti objavio čovjeku po utjelovljenoj riječi Isusu Kristu, svome sinu, snagom Duha Svetoga. Pavao zadivljen stoji pred otajstvom Božje mudrosti i pokušava shvatiti to beskrajno bogatstvo pred kojim i mi danas i svakoga dana stojimo, klanjajući se i osluškujući što nam to Bog želi poručiti. Čovjek sa svim svojim ljudskim osobinama stoji pred licem svoga stvoritelja i vapi: Oče naš. Svim srcem i dušom nastoji upoznati tu ljubav koja ga je stvorila i dala mu moć spoznaje onoga od kojega dolazi, koji sve uzdržava, svime upravlja i komu se svi vraćamo. To čovjek traži i vidi dio svoga puta, Bog vidi cijeli put. Dok čovjek tapka u tami, Bog obasjava svjetlom. Dok čovjek vidi križ, Bog vidi uskrsnuće. Dok čovjek vidi ono što se događa danas, Bog vidi ono što donosi svaki naš danas. Dok čovjek gleda svoju prolaznost, Bog mu pokazuje vječnost. U svjetlu ove beskrajne Božje mudrosti promatramo život blaženog Miroslava Bulešića, sina crkve u Istri, koji je rođen u župi Svetvinčenat 1920. godine, a svoj zemaljski život završio mučeničkom smrću u ovom mjestu 24. kolovoza 47. prije točno, kako rekao, 79 godina. Postao je svećenikom u vrijeme ratnog vihora, te doživio svu silinu zla koju je sijala nova komunistička vlast. Kao mladi svećenik, pun želje za služenjem Bogu u braći i sestrama, bio je zaustavljen silinom zla i mržnje prema vjeri i crkvi. No, nije ga to zbunilo, niti udaljilo od Boga. Postao je svećenik kako bi s ljubavlju služio svima i takav je ostao do kraja, vjeran Kristu i bratu čovjeku. Za njega vjera nije bila tek neki običaj ili roditeljska ili pradjedovska baština, nego vjera je bila prihvaćanje kršćanskih istina i zapovijedi ljubavi, bila je način života, značila je slijediti Krista i u potpunosti vršiti volju Božju, na što je pozvan svaki čovjek, svatko od nas. Blaženi Miroslav je dobro razumio da Božja mudrost nije nešto što samo treba razumjeti, nego netko komu treba vjerovati, spoznati njegovu ljubav, klanjati mu se i u ponizlosti mu služiti. Za njega Bog nije bio samo neka izvanredna sila koju se u nemoći priznaje, nego Otac koji ljubi i prašta, Otac koji se uvijek raduje svome djetetu, čeka ga raširenih ruku u dobru i u zlu, kako bi ga zaodjenuo milosrđem i praštanjem, svojom ljubavlju i novim životom u Kristu, snagom Duha Svetoga. Blaženi Miroslav
nije samo govorio o predanju Bogu, nego je svoj život u potpunosti stavio u Božje ruke. Njegova duhovnost nije bila bijeg od stvarnosti, nego upravo suprotno. Što je više bio sjedinjen s Bogom, to je više bio spreman služiti konkretnom čovjeku, osobito onom u potrebi. Na tom putu mu je posebna pomoć bila majka, blažena djevica Marija, koju je s posebnom ljubavlju volio i njezino se majčinskoj pomoći svakodnevno utjecao. Na današnji dan, 23. kolovoza 1947. velečasni Miroslav se našao u župnoj crkvi Marijina uznesenja u Buzetu u pratnji monsignoru Jakobu Ukmaru, koji je toga dana kao delegat monsignora Antonija Santina, tršćansko-koparskog biskupa, trebao podijeliti sakramenat svete potvrde. Mala skupina ljudi u ime vlasti ili u ime naroda, kako se to često znalo čuti, nasiljem je spriječila podjeljivanje sakramenta svete krizme. Kada je blaženi Miroslav vidio da su se uputili prema svetohraništu župne crkve i shvatio da žele oskvrnuti presveti oltarski sakramenat, što je bila česta pojava u to vrijeme, stao je ispred oltara i hrabro rekao: "Dalje možete samo preko mene mrtva." Zaustavili su se i zaprijetili da će u Lanišću padati crveno kamenje. S pravom mi kao vjernici molimo njegov zagovor kao mučenika Euharistije da nam pomogne shvatiti ljepotu Euharistije i od nje se svakodnevno hraniti. Prijetnja koja se čula u Buzetu postala je stvarnost u Lanišću. Majke i žene zajedno s krizmanicima bili su u crkvi na svetoj misiji krizmi, a očevi krizmanika i ostali muškarci ostali su vani i stali u obranu svoje djece. Blaženi Miroslav je toga 24. kolovoza mučenički nožen ubijen iz mržnje prema vjeri i crkvi. Njegove posljednje izgovorene riječi nisu bile psovanje niti proklinjanje ubojice, nego mirno predanje života onomu koji mu ga je darovao u stihe riječi: "Isuse, primi dušu moju." Tako nam je pokazao da je duša središnji smisao našeg života, duša koju treba pošto poto spasiti, kako bi bila vječno sretna u nebu kod Boga. Ovom povijesnom crticom, braćo i sestre, ne želimo pozivati na mržnju, nego bez straha i uzmicanja reći istinu, jer ovaj je događaj samo jedna kapljica krvi bolne povijesti hrvatskog katolika u bivšoj državi. Ova istina u srcu istinskog vjernika, Kristova učenika, ne izaziva mržnju, nego ga potiče na praštanje, na evanđeosku ljubav i pomirenje. Poziv je to i na molitvu da se takvo što nikada više ne ponovi. Tako nas blaženi Miroslav može itekako zagovarati u pomirenju i praštanju. Snaga praštanja ne dolazi bez Božje milosti i dara. Oprostiti u potpunosti može samo onaj tko se otvorio Bogu i dopustio mu da se nastani u njegovu srcu. Zato se okupljamo oko oltara Kristova, da se susretnemo, da bolje upoznamo tko je Isus, da upoznamo ljubav na koju smo pozvani, ljubav prema Bogu i svom bližnjemu, prema svakom bratu i sestri. Pročitani evanđeoski tekst stavlja pred nas susret Isusa i njegovih učenika u krajevima Cezareje Filipove. Isus svoj razgovor započinje pitanjem: "Što govore ljudi, tko je sin čovječi?" Učenici nižu svoje odgovore. Kažu mu da ga neki povezuju s Ivanom Krstiteljem, drugi s Ilijom, treći s Jeremijom ili s nekim od proroka. Isus znade da istina nije u propitkivanju općeg mnijenja, zato se ne zadržava na onomu što drugi kažu,
ne zadržava se na prvom pitanju, nego postavlja drugo. A vi, što vi kažete, tko sam ja? Braćo i sestre, ovo je temeljno pitanje našega odnosa prema Kristu. Pitanje tko je za mene Isus, postavljeno jednom, vrijedi za sva vremena i za svakoga čovjeka, za mene i za tebe. Tko je za mene Isus? Tko je za tebe Isus? Isus ne pita što govore prijatelji, znanci, pa ni vlastiti roditelji, braća i sestre, nego pita što govori, ne pita što govori društvo, televizija, radio, internet, ne postavlja ni pitanje što o meni znaš iz vjeronauka, iz pročitanih knjiga, iz Biblije. On jednostavno pita ti, što ti kažeš tko sam ja? Na ovo pitanje blaženi Miroslav je odgovorio svim svojim bićem, vjerom i djelom. Njegova vjera nije bila samo običaj, nego je postala opredjeljenje i život. Kada je bilo potrebno birati između vlastite sigurnosti i vjernosti Kristu, izabrao je Krista. Kada je bilo opasno svjedočiti za vjeru, neustrašivo je posvjedočio zajedno s Petrom: ti si Krist, sin Boga živoga. Ti si Krist, tebi vjerujem i samo tebi pripadam. Ti si Krist, zato neću mržnjom uzvratiti na mržnju. Moja osveta je oprost. Ti si Krist i zato tebi predajem svoju besmrtnu dušu i molim, Isuse, spasi me. Ove blaženikove riječi otkrivaju snagu vjere i vjernosti Bogu. Lako je biti kršćanin dok te nitko ne ugrožava. Lako je govoriti o ljubavi dok te nitko ne vrijeđa. Lako je govoriti o oprostu dok ti nitko ne čini nepravdu. No kada dođu kušnje i razni životni izazovi, tada se vidi komu stvarno čovjek pripada, tko mu je orijentir i životni cilj. Blaženi Miroslav nije samo govorio o Isusu, nego je živio s Isusom i za Isusa. Nije čuvao život za sebe, nego ga je darovao za druge. Nije druge pozivao na vjernost, nego je mučeništvom zapečatio tu vjernost. Zato njegova mučenička smrt nije poraz niti posljednja riječ zemaljskog života, nego korak u blaženstvo, u blaženu vječnost. Draga braćo i sestre, primjer i svjedočanstvo vjere blaženog Miroslava potiče i nas da odgovorimo na pitanje: a ti, što ti kažeš tko je Isus? Ne samo danas dok slavimo ovu presvetu Euharistiju, nego i sutra i svakoga dana. Životom potvrditi tko je za mene Isus. Ne samo u crkvi, nego i u obitelji, na radnom mjestu, u susretima s ljudima i u svim životnim situacijama. Njegovo svjedočanstvo života nije samo primjer kojemu se divimo, nego magnet koji nas privlači, stvarnost koja nas budi, podiže iz naše uspavanosti. Nismo svi pozvani na mučeništvo, ali smo svi pozvani na vjernost u sitnim svakodnevnim stvarima. Naše mučeništvo može biti strpljivo podnošenje onih s kojima živimo, svakodnevno opraštanje, pošten život, moralan i čedan život. Vjernost se može očitovati molitvom, dobrim dijelima, vršenjem Božjih zapovjedi, otvorenošću životu, štićenjem života od začeća do naravne smrti, prihvaćanjem i čuvanjem Božjega zakona u sebi, oko sebe, u obitelji, u društvu. Vjernost Bogu se očituje i čuvanjem prirode i okoliša, toga bogatstva koje je darovano svima za sva vremena. Draga braćo i sestre, od nas se ne traži da razumijemo sve Božje putove i planove, ali je vrlo važno razumjeti da Bog uvijek vjeran ostaje svojim obećanjima. Zato, kada ne razumijemo, vjerujmo. Kada padnemo, ustanimo. Kada nas netko povrijedi, oprostimo. U osamljenosti i strahu ne zaboravimo Kristovo obećanje: ne bojte se, ja sam s vama.
Ne zaboravimo njegove riječi: dođite k meni svi vi izmoreni i opterećeni, ja ću vas odmoriti. Potreba nam je odmor. Evo nam Isusa, da mu priđemo i budemo u njegovoj blizini. To ćemo dakako učiniti na poseban način po svetoj pričesti, što činimo zapravo i redovito po svetoj ispovjedi. A oni koji su bolesni na poseban to čine po sakramentu bolesničkog pomazanja. Danas zajedno s Petrom, apostolom, braćo i sestre, ispovjedimo: ti si Krist, Sin Boga živoga. A potom neka se i naš život, poput života blaženog Miroslava, vrati izvoru života od kojega je sve poteklo. Jer sve je od njega i po njemu i za njega. Njemu slava u vijeke vjekova. Amen.

0: Poštovani slušatelji, gledatelji Hrvatske radiotelevizije, pratite izravni prijenos mise iz Lanišća.
1: Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, zašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve. Njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu. Ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha. Iščekujem uskrsnuće mrtvi i život budućega vijeka. Amen. Pomolimo se, braćo i sestre, svemogućem Bogu, da nas učvrsti u vjeri i zajedničkoj ljubavi.
2: Za crkvu, da se svi ljudi u njoj preporode i da svima bude znak nade, molimo te.
1: Gospodine, usliši nas.
2: Za svetog oca papu, da učvršćen u vjeri učvršćuje sve Kristove vjernike, molimo te.
1: Gospodine, usliši nas.
2: Za učitelje kršćanskog života, propovjednike, odgojitelje u domovima, učitelje i profesore, da tako uče i odgajaju, te svi dođu Kristu Spasitelju, molimo te.
1: Gospodine, usliši nas.
2: Za nas okupljene na ovu Euharistiju, da se ne vladamo po nagnućima tijela, nego da dopustimo Božjem Duhu da nas usmjerava, molimo te.
1: Gospodine, usliši nas.
2: Za naše pokojne, da oslobođeni svake krivnje uživaju milinu Tvoje ljubavi, molimo te.
1: Gospodine, usliši nas. Bože, izvore svakoga dobra, obdari nas mudrošću evanđelja, da se zemaljskim dobrima znademo pravo služiti, a za nebeskim istinski težiti. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Molite, sestre i braćo, da ova moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu. Primi, Gospodine, darove koje ti prinosimo kao što si primio i žrtvu života blaženog Miroslava. Nek nas

uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine, Sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. On pravi i vječni svećenik, naredio je obred sveudiljne žrtve, prvi se prinio Tebi za spasenje svijeta i nama zapovjedio da to činimo njemu na spomen. Njegovo nas žrtvovano tijelo u pričesti krijepi, a krv prolivena od svih grijeha čisti. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu Tvoje slave pjevamo bez prestanka.

Uistinu, sveci Gospodine, i pravo je da te sve stvorenje tvoje slavi, jer po svome Sinu, Gospodinu našemu Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga, svemu daješ život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod da od istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu Tvome. Stoga te smirno molimo, Gospodine, udostoji se tim istim duhom posvetiti ove darove koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv Tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova otajstva. One noći kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraše, uze kaleš, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen.

0: Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašašća u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje. Okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh.
1: Učini nas Duh Sveti vječnim darom za tebe, da zadobijemo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom djevicom Bogorodicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima tvojim i slavnim mučenicima i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod tebe uvijek pomagati.
2: Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuj u vjeri ljubavi, zajedno sa slugom svojim papom našim Lavom i biskupom našim Ivanom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice, koja tvojom milošću ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta, ti blagi oče, milostivo k sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre, i sve koji u tvojoj ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljevstvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvojoj slavi. Po Kristu, našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ.

Daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak spasiti.

0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio uvijek sa svima vama.
1: I s duhom tvojim.
0: Pružimo mir Kristov jedni drugima.

Evo jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.

Katolička crkva proglasila je Miroslava Bulešića blaženim 2013. godine u Puli. Kardinal Angelo Amato kao papin izaslanik na proslavi beatifikacije u Pulskoj areni istaknuo je da je beatifikacija don Miroslava Bulešića, svećenika i mučenika, svetkovina mira nad ratom, bratstva nad podjelama, oprosta nad mržnjom, božanske ljubavi nad ljudskom zlobom. To je pozitivna poruka, evanđeoska, duboko božanska, koja pokreće naša srca da čine samo dobro. Don Miroslav je doslovno živio Isusovu riječ. Ovo je moja zapovjed, ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio, istaknuo je tada kardinal Amato. Zatim je dodao da je blaženi Miroslav Bulešić istinski junak crkve u Hrvatskoj, koja je 40. godina prošloga stoljeća pretrpjela žestoki progon. Povjesničari navode da su u vašim biskupijama barbarski ubijena čak 434 svećenika, biskupijska i redovnička, a još 24 su umrli od mučenja i patnji podnesenih u neljudskim uvjetima zatvora. Bio je to pravi pokolj. Pobijeno je 17% ondašnjeg hrvatskog klera. Osim toga, ubijena su 73 sjemeništarca, 22 brata laika iz raznih redovničkih zajednica i 30 časnih sestara. To su sve podaci koje je u svojoj propovjedi istaknuo papin izaslanik kardinal Angelo Amato na proslavi beatifikacije 2013. godine u Puli. Poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatske radiotelevizije, u tijeku je sveta pričest, a mi se nalazimo u župnoj crkvi Svetog Kanta.

vidimo relikviju krvi na zidu. Već smo spomenuli da se ovaj događaj pamti kao jedan od najvećih zločina i primjera stradanja katoličkog svećenstva u Istri tijekom komunističke vladavine nakon Drugog svjetskog rata. Tragovi nasilja i krvi i danas su vidljivi na zidovima župne kuće, a evo ovo što sad upravo prikazujemo jedan je od tih tragova, ujedno i relikvija.

Pomolimo se. Gospodine Bože naš, ojačao si nas svetim darovima, daj da uvijek gladujemo za tobom kao i blaženi Miroslav, da bismo sve više

0: Evo prije samoga završnoga blagoslova, hvala prije svega HRT-u, evo što je prenio i zvuk i sliku u vaše domove, u vaše obitelji. Htio bih se zahvaliti isto svima na pripremi ovoga slavlja, u slavlju, evo svima koji su sudjelovali, od srca veliko hvala. Evo hvala i također našem biskupu, monsignoru Ivanu Štironji, koji je danas preslavio ovo slavlje i na riječi i poruci koju nam je uputio. Mi večeras također imamo svetu misu u 19 sati, kao uvijek, misa uočnica, koja će biti sa procesijom i sa svijetom po mjestu. Također sutra na sam dan 24. ujutro 11.30 bit će sveta misa ovdje u Lanišću i na večer, evo tko želi, u Svet Vičenti je svečano misno slavlje koje započinje u 19 sati. Program će početi u 18 sati, dakle sat vremena prije, i u 19 sati će biti evo svečano misno slavlje. Evo sad, oče biskupe, molio bih vas da nam date blagoslov.
1: Dragi Lanišćani, dok vas pozdravljam, iskreno vam i zahvaljujem što ste danas došli ovdje u svoju crkvu i slaviti ovo sveto misno slavlje, moliti za svoje zajedništvo, za zajedništvo crkve i našeg hrvatskog naroda. Poznato nam je da ste po površini najveća općina u Istarskoj županiji, ali po broju ljudi, stanovnika, najmanja u Hrvatskoj. Dakle, prema podacima koje imamo i od župnika i od naše načelnice, manje vas

živi u Lanišću, u ovoj župi, nego što je gotovo bilo krizmanika, možemo reći. Ma nije baš tako, ali htio sam baš to naglasiti. 248 krizmanika, a niti 270 vjernika na području ove župe. Ispunili ste crkvu, to znači da ste većina došli ovdje. Ako ste i pozvali nekoga od svojih prijatelja, to je samo znak snalažljivosti vaše. A to je sve znak da je Lanišće i onda i danas bilo vjerničko mjesto, župa gdje se voljelo Boga, slavila Boga, zahvaljivalo mu i Bogu se molilo. Ostanite i dalje otvoreni Božjoj riječi, ostanite i dalje Božjoj ljubavi. Molimo jedni za druge, a danas posebno, kao što smo i naglasili, molili smo za sve one koji žive na području naše Istre, da ih sve dobri Bog blagoslovi, a da kako posebno smo se sjetili naših bolesnih i nemoćnih, oni koji su prikovani za krevete, ali nismo zaboravili ni one koji su u službi bolesnima po našim bolnicama, nismo zaboravili ni liječničko, ni bolničko osoblje. Dragi prijatelji, svima vam želim blagoslovljeno ovo popodne. Neki od vas, vjerujem da će doći i večeras, i večeras dođimo i molimo zajedno, a posebno pođimo zajedno sutra i slavimo blagdan blaženog Miroslava u Svetvinčentu. Počastimo njegove zemne ostatke i molimo njegov zagovor. Počnimo već moliti za naše ovogodišnje krizmanike koji će se krizmati, jer on je mučenik svete krizme. Molimo i za nas kako bi nam Euharistija uvijek bila središte, izvor i vrhunac našega života, jer on je bio svećenik Euharistije. Neka vas po zagovoru blaženog Miroslava sve Bog blagoslovi. Vas ovdje koji ste prisutni u ovoj crkvi i sve vas koji nas pratite, koji sudjelujete u ovoj svetoj misi preko radio i televizijskih valova, to jest vama posebno pozdrav iz ove crkve gdje smo posebno molili za sve vas koji ste sudjelovali preko medija. Zahvaljujemo i predstavnicima medija, predstavnicima, odnosno djelatnicima HRT-a, kako je to župnik i naglasio, i molimo da i dalje ostanemo vjerni Kristu, kao što je bio vjeran naš blaženi Miroslav. Neka vas on sve zagovara i neka Bog po njegovu zagovoru sve vas blagoslovi.

0: i radovanje svetaca, dao vam je danas svetkovati ovaj blagdan, on neka vam udjeli svoj blagoslov.
1: Amen.
0: Zagovor blaženog Miroslava neka vas oslobodi sadašnji zala i primjer njegova života neka vas pouči da uvijek spremno služite Bogu i braći ljudima. Sa svima svetima uživali mir i radost vječne domovine. U njoj se djeca crkve združuju s građanima neba na veselje svega naroda Božjega.
1: Amen.
0: Vas i sve vaše blagodati

0: Poštovani slušatelji, gledatelji Hrvatske radiotelevizije, pratili ste prijenos mise iz župne crkve ranokršćanskih mučenika Svetog Kancija, Kancijana i Kancijanile u selu Lanišće, gdje je prije 79 godina ubijen hrvatski svećenik i najmlaži hrvatski blaženik Miroslav Bulešić. Svetu misu predvodio je porički i pulski biskup monsignor Ivan Štiranja. Srdačno vas pozdravljamo sa sjevera Istre i najavljujemo sljedeći prijenos u nedjelju iz Turnja kod Karlovca. Do sljedeće prigode, srdačan pozdrav.
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Franko Krajcar i njegov tanac. Evo, imamo vremena u programu HKR ispuniti nekoliko vaših glazbenih želja, zato što nedjeljom zbog misnog slavlja u 10 sati glazbomat ide nakon toga. Hvala HRT-u još jednom na ovom praćenju misnog slavlja iz Lanišća. Biskupu Štiranju na lijepom govoru, lijepoj propovedi u stvari, a povodom sutrašnjeg blagdana blaženoga Miroslava Bulešića. Ovako, Irena piše, kaže: blago onom tko te ima, voljenom suprugu, sretan 61. rođendan, draga Irena, čestitamo i mimo. Dakle, Toni Cetinski, blago onom tko te ima. Nakon toga za Mariju Jacques Houdek, ljubav do kraja života, dobro. Javili su nam se i tata Berislav, baka Marija i Željko. Kaže: molim vas da za sretan i blagosloven rođendan mome dragom unuku Marinu pustite pjesmu Leonarda Kojena Aleluja. Bravo za vas. Da bude sretan i blagosloven sa svojom obitelji u tuđini, da ga prati zagovor Svetog Leopolda Bandića sa željom da ostane vjeran svojoj domovini. Dakle, tata Berislav, baka Marija i Željko. Pozdrav i njemu, sretan blagosloven rođendan, dakle, blago nam tko te ima, ljubav do kraja života i legendarni Leonard Cohen po vašem izboru.

Dobro, 11.34 i još malo glazbe po vašem izboru. Ovako, jedan maleni zove se Ivan Pavao, slavi drugi rođendan. Bravo Ivane Pavle, sretan ti drugi rođendan. Sjajnog zaštitnika imaš, bravo maleni, i onima koji su ti tako lijepo ime dali. Čestitam rođendan, a za malog Ivana Pavla i baku Nadu crvena jabuka i stižu me sjećanja. Nemamo jednu pjesmu Traženo Divčića, ali imamo njegovu Sve moje ljubavi. Vinka, evo za vas će to biti.

Bile su nježne i kratke, izuzetno slatke stihovi koje nam je otpjevao legendarni Tomislav Ivčić. Dakle, sve moje ljubavi, nježne, kratke, izuzetno slatke, bravo. I meni je bilo nježno i kratko, dobro, ne baš kratko ovoga jutra. Rano jutro počelo, ali bilo je zaista puno, jako, jako slatko. Bilo je lijepo surađivati. Mihael Bosak, tehnička potpora, kolegica Danijela Dojmović-Ojvan, urednica vijesti, Hrvo Josip Bišan je ovdje, ali smo imali misu u 10 sati, hvala još jednom HRT-u. Misu iz Lanišća, pa nisu bile vijesti u 10 sati i života crkve, nego će biti u 16 sati. Glazbu je pripremio kolega Filip Čimović, bilo je to i moje male pomoći. Spojili smo malo mladosti, ali i iskustvo. Filip će biti s vama nakon 12 sati, pa vas pozivam da budete uz njega. Što reći, 21. nedjelja kroz godinu, ja ti kažem, ti si Petar, stijena je na toj stijeni, sagradit ću crkvu svoju, vrata paklena neće je nadvladati. Ponovit ću jednu misao od ranoga jutra koju sam rekao sveti Augustin, što je rekao svetom Ambroziju, biskupu i crkvenom naučitelju, počeo ga ljubiti ne zato što je naučavao istinu, nego zato što mi je bio dobar. Ajmo biti dobri, ja sam Domagoj Pejić, nadam se da ćemo se čuti sutra posle 12 sati u drugoj smjeni. Filip uz vas, kako rekoh, a za kraj glazbomata kratkoga, Ana Marija kaže, može li nešto o Chris Rea, ja koga volim, naravno da Chris Rea kod mene uvijek može proći. Looking for the summer, prekrasna pjesma meni, ja vjerujem i vama. Evo, to je to, stojite dobro, ne bojte se nikoga i ničega, blagoslovljenu nedjelju želim, čujemo se sutra poslije 12.

0: I prije odlaska još hak, nadam se da ne prelazite preko vatre i vode, da su se vode povukle, a vatre nikada se zapaliti više neće. Evo kratka informacija za vozačice i vozače.
1: Stanje na cestama.
0: A1 Zagreb, Ploče, Karmatići, prometna nesreća na 64. kilometru između čvorova Bosiljevo 2 i Bosiljevo 1 u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom usporeno u koloni. Između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka, te čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Kolona na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora od strane čvora Buzin duga je oko 2 km i na naplatama Lučko ide Merije u smjeru Zagreba, kolone su duge oko 1 km. Čujemo sada i kakvo nas vrijeme očekuje u nastavku.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku nedjelje u većini će predjela naše zemlje biti sunčano, osobito na Jadranu i predjelima uz njega, dok će unutrašnjosti mjestimice biti umjerene na oblake. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni te bura, koja će pod Novelebite lokalno biti jaka, osobito na večer. Najviša temperatura od 25 do 30, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
1: I nisam sam, Mihael Bosa kao tehnička podrška. Domagoj Matijević dolazi, on će preuzeti poslijepodnevnu smjenu. Hrvaja Josipa Bišana čuli ste, ako se ne varam, u 10 sati. S vama će biti ponovno u 16, odnosno niste u 10 jer je bio prijenos mise. Na vijestima je Danijela Dujmović-Ojvan, još u 13 i 14 sati. Ja sam Filip i pozdravljam sve vas koji danas dežurate. Pozdravljam majke koje kuhaju, očeve koji planiraju, redovnike i redovnice, svećenike koji mole i brinu o svojem stadu, bakama i djedovima također. Pozdrav u dežurstvu svima koji danas čuvaju unučad, kao i ljudima dobre volje, a to ste svi vi koji danas imate brigu na srcu. Ako ju imate, ja imam odgovor na vaše probleme, a to je Euharistija. Ako danas još niste bili na misnom slavlju, svakako pođite na misno slavlje. Zahvalite Gospodinu na svemu dobrom što ste primili, a ovim teškim trenucima, ako su teški trenuci, da vas vodi. Jer kao što kažemo, a volimo to reći, Bog nikada ne piše ravno, odnosno ravne crte, već onim krivudavim putem, to ste sigurno vidjeli, vodi nas do cilja. 12.15. Ono što sam imao za početak, rekao sam vam, krećemo s Pađen bendom, odnosno krećemo, Otkazani let, čeka nas Haustor, Apostoli mira i Vremeplov. Čućemo se još kratko prije Vremeplova.

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5, Istra i Sjeverno Primorje 106,7, Sjeverna Dalmacija 100, Srednja Dalmacija 107,9, Zapadna Slavonija 103,9, Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: E pa dobri moji, vrijeme plovi pred nama. Zagrebački gradonačelnik Đuro Deželić, 1868. godine, evo taj dio sam pročitao, ostatak znam, izdao je Hrvatsku kuharicu, prvu, dakle na hrvatskom jeziku, u kojoj možete pročitati posebne recepte. No ono što bih ja htio naglasiti, a vezano je uz Hrvatsku i današnji dan, koju nematerijalnu kulturnu baštinu imamo. Tu je pogača Lusišćak, imamo poljički soparnik, imamo brački vitalac, rudarsku greblicu, slavonski kulen i tako dalje. Stoga ćemo jednu pjesmu zasvirati nakon vremeplova za sve koji vole kolače, koji vole sirnice, koji vole kuhati, peći i tako dalje. Čeka nas Lado, no prije toga apostoli mira i onda vremeplov. Hvala vam što ste uz Dobar radio. Uljepšat ćete mi svakako poslije podne, nadam se i ja vama. Čitamo se na 099 460 9988.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. Godine 1998. UNESCO je proglasio 23. kolovoza Međunarodnim danom sjećanja na trgovinu robljem i njeno ukidanje. 1857. rodila se Fanny Farmer, koja je uvela mjere u američku kuhinju.
0: Vremeplov.
8: Godine 1998. UNESCO je proglasio 23. kolovoza Međunarodnim danom sjećanja na trgovinu robljem i njeno ukidanje. Ovaj datum je izabran jer je na današnji dan 1791. na otoku Santo Domingo počela pobuna roblja. Atlantska trgovina robljem bila je trgovina Afrikancima koji su dopremani i prodavani u kolonijama Novog svijeta. Pretpostavlja se da je ova sramotna trgovina trajala od 16. do 19. stoljeća. Većina povjesničara smatra da je u Novi svijet dovezeno između 9 i 12 milijuna Afrikanaca. Nažalost, također se pretpostavlja da ih je još toliko preminulo na tim istim putovanjima. Uz borbu protiv robovlasništva vezan je i nastanak jedne od najpoznatijih kršćanskih himni, Amazing Grace, kod nas poznatije kao Milost. Nju je napisao i komponirao evangelički svećenik John Newton. On je već kao mladić stupio u kraljevsku mornaricu, ali nakon nekoliko godina odlučio je otići na robovlasnički brod jer je zarada tu bila veća. Tu je brzo napredovao te je čak postao i kapetan. Iznenada jedne noći brod je zahvatila velika oluja, a kapetana je uhvatila panika. U tim trenucima John Newton sve svoje snage, brige, želje i osjećaje usmjerio prema Bogu, moleći se glasno: Bože, ako me sačuvaš i udjeliš mi milost, obećajem ti vjernost zauvijek. Priča kaže da je oluja odmah prestala, a Newton je doživio obraćenje. Kada je brod stigao sretno do obale, Newton je izvršio svoje obećanje. Prestao je s trgovinom robljem i otišao na studij teologije. Nakon završenog studija teologije, Newton se zaredio te je postao poznati propovjednik, pjesnik, glazbenik, ali i veliki borac protiv robovlasništva. Također je za svoje tjedne propovjedi pisao himne, tako je 1772. nastala i pjesma Amazing Grace. Tekst pjesme opisuje, kako mnogi vjeruju, upravo Newtonovo odricanje robovlasništva i kajanje zbog svega zla što ga je u to vrijeme napravio, ali opisuje milost koju mu je Bog darovao.
0: Vremeplov.
8: Mnogi će se Amerikanci prisjetiti kako se na današnji dan 1857. rodila Fanny Farmer. Ona je uvela mjere u američku kuhinju te napisala poznatu kuharicu Bostonske kuharske škole. Kuharica je prvi put objavljena 1896. i još uvijek je bestseller u moderniziranoj verziji pod nazivom The Fanny Farmer Cookbook. Njezinih 12 izdanja u prvih 70 godina imalo je ukupnu prodaju od gotovo 4 milijuna primjeraka. Prva kuharica na hrvatskom jeziku je u stvari prijevod njemačke kuharice, a preveo ju je Ivan Birling 1813. Brojne recepte prije toga zapisivali su i znani Hrvati poput Marka Marulića, Petra Hektorovića, Marina Držića, Nikole Zrinskog, ali bilo je to tek onako usput. Krajem 18. stoljeća varaždinski liječnik Ivan Krstitelj Lalangue napisao je knjigu Krumpir, jabuka zemlje, u kojoj su prvi puta zapisani recepti na kajkavštini. Zagrebački je gradonačelnik Đuro Deželić 1868. izdao hrvatsku kuharicu s alternativnim naslovom Kako pripremiti razna jela. Danas se kuharice s našim jelima mogu naći posvuda, a mi podsjećamo koja se tradicionalna hrvatska jela nalaze na listi zaštićene nematerijalne kulturne baštine. To su pogača lusiščak i kruh koledo iz plemenšćine, sinski arambaš, poljički sopadnik, zagorski domaći štrukli, brački vitalac, paški sir i baškotin, kolač rudarska greblica, sir iz mješine i salvonski kulen.
0: Vremeplov.
8: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. U Europskoj uniji 23. kolovoz obilježava se kao Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih diktatura 20. stoljeća. 1305. ubijen je škotski nacionalni junak William Wallace. On je danas poznat u cijelome svijetu zahvaljujući filmu Mel Gibsona Hrabro srce. 1990. proglašena je nezavisnost Armenije i njeno izdvajanje iz Sovjetskog saveza. Armenski etnički teritorij nekoć se prostirao na mnogo većem području od današnjeg. 2019. preminuo je Čedo Antolić, bard hrvatske popularne duhovne glazbe. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Mihael Varenica. Čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Krećemo na put A1 između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka te tunela Mala Kapela i čvora Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na naplatama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km. Na A2 zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. A3 zbog prometnih nesreća na 54., 58., 60., 61. kilometru između čvora Ivanić Grad i naplate za Zagreb Istok u smjeru Bregane vozi se jednim prometnim trakom, kolona je duža od 4 km. Svakako budite pažljivi na ovoj relaciji. Istarski Ipsilon na graničnim prijelazima Kašteli i Plovanija kolona je duga 2 km, dijelom se proteže na Istarski Ipsilon. Krčki most, povećana gustoća prometa u oba smjera, kolona u smjeru kopna je od Njivica. 24 u Zagrebu, Karlovac je na 25 kao i Osijek, Sisak, Daruvar, Bjelovar, Varaždin 22, Rijeka 28, 29 Rab, Zadar 28, Gospić 24, Slavonski Brod 27, Knin 31, Šibenik, Split, Makarska, Dubrovnik 32, odnosno 33 stupnja Celzijeva. Sve znate, Evergreeni do 13 sati i prvih poslijepodnevnih vijesti.

noću proljeće, kad ožive mali vrtovi i kad se okite dvorišta, pa potok pojuri prema jutarnjoj smrti.

se ipak ne živi iz publike, on živi u srcu te crvene republike.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima koji se u našoj zemlji od 2011. obilježava kao spomendan. U Donjem Maclju jučer je održana komemoracija i ukop 500 hrvatskih žrtava križnog puta i masovnih partizanskih likvidacija nakon završetka Drugog svjetskog rata. Izaslanstva gradova, vlade i sabora tim povodom polažu cvijeće i svijeće na gradskim grobljima, te je ministar pravosuđa Damir Habijan predvodio izaslanstvo predstavnika vlade, te su položili svijeće na zagrebačkom Mirogoju i na grobu Brune Bušića i na grobnici narodnih heroja i pred spomen obilježjem hrvatskim žrtvama Blajburga i križnih putova.
3: Mislim da je ovo bitno prije svega radi održavanja istine i dostojanstva svih žrtava totalitarnih režima, dakle i nacističkih nacističkog i fašističkog, ali isto tako i komunističkih zločina koji su na neki način u 20. stoljeću doista odnijeli veliki broj žrtava i upravo na ovaj dan i na ovaj način i ovim činom želimo odati njima počast, ali isto tako i poruku da se zločini počinjeni po takvim totalitarnim režimima ne smiju nikada zaboraviti i ne da Bože ponoviti.
2: A predvodeći izaslanstvo Hrvatskog sabora, predsjednik Gordan Jandroković položio je vijenac i upalio svijeću ispred spomen ploče žrtvama komunističkog režima stradalima na Golom otoku.
4: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim koji je svoje političke protivnike eliminirao na različite načine, od ubijanja, proganjanja, gubitka posla. Dakle, Jugoslavija je bila jedna totalitarna država, a Goli otok predstavlja jedan od simbola zla koji su činjeni za vrijeme Jugoslavije.
2: Predsjednik Skupštine Primorsko-goranske županije Marko Boras Mandić rekao je da je ovo vjerovatno prvi put da sve razine vlasti, od državne do lokalne, zajedno šalju poruku da je zločin komunističke, fašističke i nacističke vlasti bio isti i da su ti totalitarni sustavi imali isti obrazac, te da svaki zločin treba osuditi. A povodom obilježavanja 70.

0: Lako je govoriti o ljubavi dok te nitko ne vrijeđa. Lako je govoriti o oprostu dok ti nitko ne čini nepravdu. No kada dođu kušnje i razni životni izazovi, tada se vidi komu stvarno čovjek pripada, tko mu je orijentir i životni cilj.
1: Caritas Požeške biskupije uspješno je proveo projekt Ruksak pun dobrote, kojim su uoči početka nove školske godine osigurani paketi školskog pribora za 400 učenika osnovnih škola s područja Požeške biskupije. Svaki paket sadržava ruksak te pribor potreban za školske dane, od bilježnica do pune pernice i pribora za likovni odgoj. Ruksak nije samo skup školskih potrepština, nego i znak blizine, solidarnosti i brige za one kojima je pomoć potrebna, priopćio je Caritas. U prošloj školskoj i akademskoj godini ukupno 183 učenika i studenta primilo je stipendije od Požeške biskupije u iznosu većem od 200.000 eura.
2: Sport.
1: 2. natjecateljskog dana na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu opet stižu dobre vijesti. Naša najbolja hrvatska kanuistica Vanessa Tot iz Slavonskog Broda osvojila je srebrnu medalju u disciplini kanu sprint na 200 metara. S 3 srebra i broncom Hrvatska se tako popela na visoko 8. mjesto po broju osvojenih medalja. A Hrvatska je dočekala i prvu mušku svjetsku kadetsku medalju ikada u džudu nakon što je Marko Vujica osvojio broncu na svjetskom prvenstvu u konkurenciji kadeta i kadetkinja na Ekvadoru. Mediji prenose kako je 17-godišnji Vujica iz džudo kluba Samobor u samo 36 sekundi borbe svladao prvog nositelja turnira, gorostasnog Uzbekistanca Durdijeva. Čestitamo!
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku nedjelje u većini će predjela naše zemlje biti sunčano, osobito na Jadranu i predjelima uz njega, dok će unutrašnjosti mjestimice biti umjerene na oblake. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni te bura, koja će pod novelebite lokalno biti jaka, osobito na večer. Najviša temperatura od 25 do 30, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 30 do 35 Celzijevi stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

Na današnji dan 2019. godine preminuo je Čedo Antulić, čuli ste već u Vremenplovu da se danas prisjećamo njega. Njemu su posvećene i današnja glazbena slušalnica i večerašnji koncert u 22:30. 50-godišnja karijera, pjesnik i slikar, otac više od 120 skladanih pjesama, 6 albuma, još barem 4 albuma na kojima je sudjelovao, 3 nagrade Porin, brojne nagrade Uskrsfesta, dugogodišnji urednik HKR-a i Radio Marije, također odlikovan redom Danice Hrvatske, slikom Marka Marulića za izniman doprinos razvoju duhovnog glazbenog stvaralaštva. I bit ću slobodan reći da nam je svakako i potreban dašak njegovog stvaralaštva, ne samo u programu našeg radija, već u svemu što danas rade mladi. Možda se dadne još nadahnuti na izvorima na kojima se on nadahnjivao i pisati i skladati kao što je on skladao. No možda i ne treba. Kažemo da Duh Sveti djeluje na razne načine, puše kako hoće i kada hoće. No uživati svakako možemo u ovom proljeću pred kraj ljeta.

0: HKR.
1: Isus je jednog od svojih apostola nazvao novim imenom, odnosno dao mu je novo ime, prikladno uz današnji dan. Nadam se da ste već bacili oko, što se kaže onako kolokvijalno, na evanđelje. Ili barem slušali u svjetlo Božje riječi danas prije podne. Dakle, bilo je evanđelje po Mateju, a Isus je rekao Petru, ti si stijena i na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju, vrata paklena neće je nadvladati. Dakle, dano mu je ime Kefa. A zašto je zanimljivo? Zato što je to riječ koja prije nije korištena kao vlastito ime. Dakle, Šimuna izabire za stijenu kao kamen temeljac katoličke crkve. Iako su evanđelja izvorno napisane na grčkom, a korištena je riječ Petros, što znači stijena, grčki znanstvenici, čak i ne katolički, riječ Petros i Petra karakteriziraju kao sinonime u grčkom jeziku, znače mali kamen ili velika stijena u nekoj starogrčkoj poeziji još stoljećima prije Kristova vremena. No ta je razlika nastala iz jezika do trenutka kada je Matejevo evanđelje objavljeno na grčkom. Razlika u značenju može se naći samo na antičkom grčkom, ali i Novi Zavjet napisan je na grčkom kojne jeziku, posve različitom dijalektu, odnosno dijalektu. Na grčkom jeziku kojne i Petros i Petra jednostavno znače stijena. Da Isus želio Šimuna nazvati malim kamenom, koristio bi grčki litos. Evo, sad imate i tu zanimljivost u uhu, da to značenje moglo biti i mala stijena i velika stijena, odnosno mali kamen i velika stijena, no on je ipak kamen temeljac i stijena, kako se kasnije prevodi u Novom Zavjetu.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.

0: HKR.
1: Još jedan lijepi poticaj donosi nam današnji dan. To će biti još jedno duhovno javljanje u ovom satu. Duhovna tema konkretnije je Sveta Ruža Limska, o kojoj ste već slušali, danas prva svetica američkog kontinenta. Svaki svetac ima svoju karizmu, složit ćete se sa mnom, nešto na što ga Duh Boži naročito potiče. Ako druže, je to bila cijeli život tražena i prakticirana pokora. Evo, u nedostatku riječi, tako ću reći. Ona je bila upravo dovitljiva i neumorna u traženju novih oblika i čina pokore. Kako je bila lijepa, roditelji su je htjeli udati za mladića iz jedne dobre obitelji, no Ruža je za zaručnika izabrala Isusa Krista i njemu se sva predala. Ako još niste, svakako pročitajte o Ruži Limskoj na našem portalu, pročitajte na internetu, što god mognete pronaći. Jer ona je, recimo, da bi onemogućila udaju, ošišala svoju lijepu kosu te svoje ruke umočila u vapnu i tako ih nagrdila. Oko bokova je cijeli život nosila opasan lanac, a na glavi željeznu bodljikovu krunu. Nosila je pokorničku košulju, bičevala se, postila je, stanovala u maloj kolibi što je sagradila u vrtu roditeljske kuće. Da, zvuči vam kao da je bila luda, kao da je skrenula, no lude svijeta izabra Bog, pozva i posla. Sami pročitajte i uvjerite se, imali nešto posebnije u toj kruni koju je ona nosila, kruni svetosti.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima koji se u našoj zemlji od 2011. obilježava kao spomendan. Izaslanstva gradova, vlade i sabora tim povodom polažu cvijeće i svijeće na gradskim grobljima. Predvodeći izaslanstvo Hrvatskog sabora, predsjednik Gordan Jandroković položio je vijenac i upalio svijeću ispred spomen ploče žrtvama komunističkog režima stradalima na Golom otoku.
3: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim koji je svoje političke protivnike eliminirao na različite načine, od ubijanja, proganjanja, gubitka posla. Dakle, Jugoslavija je bila jedna totalitarna država, a Goli otok predstavlja jedan od simbola zla koji su činjeni za vrijeme Jugoslavije.
2: 35. je godišnjica pogiblje hrvatskog branitelja i djelatnika odašiljača i veza Đure Podboja. Godine 1991. poginuo je na radnom zadatku braneći od agresora odašiljač Belje u Popovcu u Baranji. Zahvaljujući njegovoj požrtvovnosti kao i predanosti ostalih djelatnika, odašiljanje programa Hrvatske radiotelevizije nije bilo prekinuto ni u najtežim ratnim danima, čime je spriječena informacijska blokada. Poslušajte svjedočanstvo njegove sestre Anice Pinter i izjavu direktora u odašiljačima i vezama Saše Radulića.
4: Još smo se čuli to ujutro, 91. 23. 8. i on je rekao da su opkoljeni sa tenkovima i da ih niko ne dira kao zasad i tako je ono trebalo biti. Jel? Međutim, nakon dan, dva sam zvala ponovo, više se javljao nije.
5: On i već čuva uspomenu na sve svoje djelatnike, pogotovo koji su nastradili u Domovinskom ratu, poglavito na Đuru Podboja koji je stvarno položio svoj život za obranu ovog objekta i da bi informacija o istinitosti rata krenula i došla do cijele Hrvatske i do cijele Europe.
2: Uoči Angelusa koji je izmolio s tisućama vjernika i hodočasnika okupljenih na trgu Svetog Petra, Papa Lav je naglasio da evanđeoski odlomak ove nedjelje postavlja pitanje koje se tiče svakog od nas ponaosob na putu vjere. Tko je doista Isus za mene?
6: Braćo i sestre, ovo je temeljni trenutak za učenike svih vremena, za svakoga od nas. Vjera nam, naime, nije dana jednom zauvijek. Naprotiv, uvijek imamo potrebu ponovno otkrivati Kristovo lice i njegovo evanđelje, produbljivati njegovu poruku i obnavljati životne izbore, kako bi bili u skladu s onim što ispovjedamo, pobjeđujući napast da već sve znamo i da vjeru pretvorimo u naviku.
7: E di fare della fede un'abitudine.
2: Naglasio je da u vlastitom životu možemo provjeriti je li Isus

0: Požeške biskupije u iznosu većem od 200.000 €. Državni hidrometeorološki zavod izdao je za sutra narančasto upozorenje zbog opasnosti od toplinskog vala za Dubrovačku regiju, dok je za Dubrovnik od utorka do četvrtka na snazi žuto upozorenje, a za Split u četvrtak. Za Osijek, Zagreb, Karlovac, Gospić, Knin i Rijeku od ponedjeljka do četvrtka nema opasnosti od toplinskog vala, no od petka bi se situacija mogla promijeniti.
1: Sport.
0: Hajduk večeras na Poljudu u 21 sat dočekuje Osijek u jednom od najzanimljivijih dvoboja četvrtog kola domaćeg prvenstva. Spličani su u prva tri prvenstvena susreta osvojili 4 boda, dok Osječani u Split stižu kao vodeća momčad prvenstva s maksimalnih 9 bodova. A jadranski derbi između Rijeke i Istre odigrat će se na riječkom stadionu Rujevica u 18:30.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku nedjelje u većini će predjela naše zemlje biti sunčano, osobito na Jadranu i predjelima uz njega, dok će unutrašnjosti mjestimice biti umjerene na oblake. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni te bura, koja će pod novelebite lokalno biti jaka, osobito navečer. Najviša temperatura od 25 do 30, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 30 do 35 Celzijevi stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

Dobar dan svima, evo nas opet zajedno. Vama koji putujete, neke blagoslovljen put. Vama koji stižete doma nakon jutarnjih smjena ili iz putovanja, neke blagoslovljen tek u dobrom društvu dobrih ljudi, naravno uz dobar radio. Domoljubne minute nas čekaju u nastavku programa, točno na polovini sata. Najmlađa žrtva je tema koja je rođena 1975. Žrtva pokolja na Ovčari, dječak Igor iz obitelji Kačić. Molit ćemo za njega kao i za sve roditelje koji su morali pokopati svoju djecu, a neki posmrtne ostatke još uvijek nisu pronašli. Kad kada zbilja teške teme kod nas u 14.30, no potrebno je pričati o istini, govoriti istinu, ne mrziti, ali svakako govoriti istinu. Jer nad nebom tko je kao Bog?

0: Slušate.
1: Slušate.
0: Dobar radio.
2: Oba dva! Oba su para!
3: Bože, pozdrav! Bože, daj! Pozdrav Sisku!
4: Lepo glavi! Ponovimo!
5: Osijek!
4: Ajmo!
6: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
7: Imamo svoju Hrvatsku!
8: Poštovane slušateljice i slušatelji, stradanje djece u Domovinskom ratu osobito je bolna tema, baš kao i zločini na Ovčari. Kada te dvije teme spojimo, dobijemo ime Igor Kačić. Riječ je o najmlađoj žrtvi strašnog pokolja. Rođen je na današnji dan 1975. godine u Vukovarskoj bolnici kao drugo od troje djece Petra i Irene, svega 5 minuta prije svoje sestre blizanke Silvije. Dakle, imao je svega 16 godina kada je ubijen.
9: Igor i Silvija zajedno sa starijom sestrom Sandrom i roditeljima živjeli su na Vukovarskom sajmištu gdje su pohađali osnovnu školu. Otac Petar je radio u kombinatu Borovo, a majka Irena u poduzeću Drvopromet. O tragičnoj sudbini ove obitelji, pored ostalih, pisala je i spisateljica Ani Galović, koja je Igoru posvetila dio knjige Mama, ne vidim nebo, o ubijenoj djeci na području nekadašnje Vukovarske općine u Domovinskom ratu. U razgovoru s Ani, majka Irena prisjetila se kako je Igor bio izrazito veseo i društven dječak s velikim talentom za crtanje i glazbu. Samouk je svirao harmoniku, pjevao u školskom zboru te izrađivao figure rezbarenjem drveta.
8: Obitelj Kačić ratna su događanja zatekla na kućnom pragu. Igor je netom prije početka bitke za Vukovar proslavio 16. rođendan i trebao krenuti u drugi razred srednje elektrotehničke škole. Otac Petar od samih početaka aktivno se uključio u obranu grada. S ratnim nadimkom Srednji bojler bio je izrazito poštovan među suborcima te je ušao u legendu bitke za Vukovar kao zapovjednik obrane gradskog naselja Sajmišta. Smrtno je stradao prilikom akcije 2. listopada 1991.
9: Oca i supruga, Irena i djeca praktički nisu stigli ni oplakati zbog okolnosti u kojima su se nalazili. Nakon prestanka borbi, padom Vukovara, Irena je s djecom otišla u Vukovarsku bolnicu gdje su s tisućama drugih gladnih, promrzlih i uplašenih vukovarskih civila čekali evakuaciju iz razrušenoga grada. U ranojutarnjim satima 20. studenog 1991. po izlasku u dvorište Vukovarske bolnice, Igora Kačića odvojili su od njegove obitelji pod izlikom provjere njegovih godina. Ani Galović piše.
8: Igor je prema autobusu određenim za Ovčaru otišao s teško ranjenim očevim suborcem Damirom Kovačićem Koletom, čije posljednje počivalište ni danas nije poznato, iako je po riječima svjedoka ubijen na Ovčari. Od tog trena život 16-godišnjeg vukovarskog dječaka ostaje u rukama onih koji su zauvijek ugasili osmijeh s njegovog lica. Prema iskazima svjedoka, među njima i jednog spašenika, pa sve do poznanika i susjeda koji su na poljoprivredno dobro Ovčara stigli kao pripadnici srpskih paravojnih jedinica i teritorijalne obrane, izveden je iz hangara na Ovčari i priključen u grupu predviđenih za spašavanje, te povratak na Velepromet. Ali ruka koja ga je ponovo odvela u mrak za taj čin nikada nije odgovarala. 16-godišnji Igor izabran je za umiranje s ostalim braniteljima, civilima i ranjenicima Vukovarske bolnice. Dječak kojem je rat prekinuo djetinjstvo, razorio grad, uzeo oca, zauvijek razdvojio od majke i sestara, ekshumiran je pri dnu masovne grobnice 1996. godine. Osim zlatnog lančića s imenom Igor, u odjeći je pronađen i maleni drveni delfin, posljednja uspomena na sina i brata, 16-godišnjeg vukovarskog dječaka.
2: Oba dva! Oba su para!
3: Bože, pozdrav! Bože, daj! Pozdrav Sisku!
4: Lepo glavi! Ponovimo!
5: Osijek!
4: Ajmo!
6: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
7: Imamo svoju Hrvatsku!
9: Tonski ostvario Martin Justin.
8: Čitali Tanja Maleš i Filip Vrbanić.
9: Urednik emisije Borna Marinić.

20 minuta do zajedničke molitve Krunice. Idemo vidjeti kakvo je stanje na prometu, odnosno na našim cestama u prometu i treba li molitva kome od vas. A1 Zagreb Ploče Karamatić između čvora Posedarje i tunela Čelinka, te tunela Mala Kapela i čvora Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu, povremeno su i zastoji. Na naplati Demerije u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. A2, povećan priljev vozila, zabranjen je promet stoga za teretna vozila i autobuse između Krapine i Đurmanca u oba smjera. A3, Bregana Lipovac, usporeno se vozi, povremeno su zastoji na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Zagreb Istok u smjeru Lipovca, te Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. A4, Goričan Zagreb, kolona kod naplate Goričan u smjeru Mađarske, duga je oko 2 km. Setan put.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.

Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. I sutra sunčano te vrlo toplo i vruće uz većinom slab vjetar. Na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podno velebita u noći ujutro lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutro na kopnu razmjerno svježe, te će najniža temperatura biti uglavnom između 11 i 16, a na Jadranu će noći dalje biti topla i vrlo topla s temperaturom od 21 do 26 stupnjeva, danju većinom od 28 do 33.

Milošću svojom, Isuse, uroni nas u svaki trenutak Tvoje muke i proljevanja Tvoje krvi. Ispuni nas svojom prisutnošću, zaštiti nas svojom presvetom krvlju od svakoga zla. Po Tvojoj milosti dotakni srca svih ljudi, da Te mogu upoznati, slijediti i živjeti u slobodi Tvoje ljubavi. Kriste, izbavi ovaj svijet od svih nevolja njegovih. Isuse, uzdam se u Tebe.

0: kroz nekoliko trenutaka zajedno ćemo moliti na vaše nakane. Posebno molimo za sve vjernike koji su izgubili radost molitve i iskrene pobožnosti. Zahvalit ćemo Gospodinu na rođenju unuka Mateja. Molimo da Roko položi ispite na fakultetu. Zahvaljujemo za sve milosti i križeve stavljene od Boga na naš put. Za blagoslovljen povratak u Njemačku, za pronalazak djevojke, za Krešu koji je u zatvoru. Zahvalit ćemo Gospodinu za njegovo prisuće u životu slušateljice. Za one koji su sami usamljeni, molimo za majku koja je na putu prema bolnici, za osobu koja pati od djetinjstva, molimo za pokojnu suprugu, za blagoslov na poslu, za čežnje i molbe branitelja Dražena. I na nakane koje su ostale neizgovorene, u skrovitosti vaših srdaca, molimo zajedno.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmolitelji, molitvena zajednica, na novo rođeni.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio odesnu Boga Oca svemogućega, od onud će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, opštinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: Budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv

0: po njegovoj pregorkoj muci.
1: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci.
1: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci.
1: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci.
1: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
1: smiluj se nama i cijelom svijetu.
0: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
1: smiluj se nama i cijelom svijetu.
0: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
1: smiluj se nama i cijelom svijetu. O krvi i vodo, što potekoste iz

0: danas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelom svijetu, Gospodine.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

0: Najčitanije na hkm.hr.
1: Rado čitate o mladom bračnom paru koji stoje iz Abaver kršćanske odjeće. Vjerojatno vam je već sa društvenih mreža poznat taj kršćanski modni brend. Među ostalom odjećom nadahnutom kršćanskom porukom ističe se modernim dizajnom i originalnim ilustracijama. Mladi bračni par Cule stoje iz Abavera. A što im je cilj? Cilj im je kroz ručni rad, umjetnost i kreativnost prikazati evanđelje na jedan novi, unikatan način. To je najčitaniji tekst trenutno na portalu Hrvatske katoličke mreže. Slijedi ga Sveta Ruža Limska i njezino svjedočanstvo života. Zatim tekst o Petru Stijeni, Tebi ću dati ključeve Kraljevstva Nebeskoga. Ako vam treba brza pomoć, najpopularnija molitva na našoj mrežnoj stranici je Zavapite Gospi brze pomoći i zajedno molimo devetnicu Gospi od suza, počevši od 22. kolovoza. Još se uvijek stignete uključiti i priključiti. Blagdan Gospi od suza slavi se 31. kolovoza, a Marijini štovatelji počeli su već hodočastiti u svetište Gospi od suza u Pleternici. U ovom satu nastavljamo druženje u sekvencije Dobrog radija za dobre ljude. Nadam se da ste dobre volje. Petar Dragojević, Ovisan o tebi, Toni Cetinski, Čovjek od leda, Framarin Karačić, Stjepan Lah, Gina, Tom Petty, sljedećih 6 pjesama u našem programu. Opustite se, slušajte.

jer tad je vrijeme da daješ najbolje od svog srca drugome.

A nakon Toma Petija zasvirat ćemo Beatles-e, zasvirat ćemo konkretnije pjesmu She Loves You, koja je na današnji dan 1963. godine objavljena, a časopis The Rolling Stone u prosincu 2004. stavio je na 64. mjesto 500 najboljih pjesama svih vremena. A za sve vas koji volite Beatles-e i za Martinu koja mi je dala ovaj šlagvort kao ideju, slušamo jednu od bezvremenskih pjesama.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: U Lanišću se obilježava 79. obljetnica mučeništva blaženoga Miroslava Bulešića. Biskup Košić proglasio godinu Caritasa za Sisačku biskupiju. Papa Lav u oči Angelusa pozvao da se ne zatvaramo u vlastito uvjerenje i vjersku sigurnost, nego da ostanemo otvoreni autentičnom odnosu s Kristom. A u Riminiju jučer potaknuo sudionike susreta za prijateljstvo među narodima da u vremenu ratova, kriza i podjela ne dopuste da njihov život vodi strah, nego ljubav, nada i odgovornost. Svečano euharistijsko slavlje povodom obilježavanja 79. obljetnice mučeništva blaženoga Miroslava Bulešića u Lanišću je predvodio porečki i pulski biskup Ivan Štironja u zajedništvu sa svećenicima te biskupije. Osvrćući se na okolnosti mučeničke smrti blaženoga Miroslava, biskup Štironja je podsjetio da je prije točno 79 godina velečasni Bulešić u Buzetu svojim tijelom nasilnicima zapriječio oskvrnuće presvetog oltarskog sakramenta. Zato je dan kasnije u Lanišću ubijen nožem.
3: Blaženi Miroslav je toga 24. kolovoza mučenički nožem ubijen iz mržnje prema vjeri i crkvi. Njegove posljednje izgovorene riječi nisu bile psovanje niti proklinjanje ubojice, nego mirno predanje života onomu koji mu ga je darovao u stihe riječi: Isuse, primi dušu moju. Tako nam je pokazao da je duša središnji smisao našeg života, duša koju treba pošto poto spasiti, kako bi bila vječno sretna u nebu kod Boga. Ovom povijesnom crticom ne želimo pozivati na mržnju, nego bez straha i uzmicanja reći istinu, jer ovaj je događaj samo jedna kapljica krvi bolne povijesti hrvatskog katolika u bivšoj državi. Ova istina u srcu istinskog vjernika, Kristova učenika, ne izaziva mržnju, nego ga potiče na praštanje, na evanđeosku ljubav i pomirenje. Poziv je to i na molitvu da se takvo što nikada više ne ponovi. Tako nas blaženi Miroslav može itekako zagovarati u pomirenju i praštanju.
2: Biskup je spomenuo i temeljno pitanje našeg odnosa prema Kristu i pitanje iz Evanđelja: tko je za mene Isus?
3: Njegova vjera nije bila samo običaj, nego je postala opredjeljenje i život. Kada je bilo potrebno birati između vlastite sigurnosti i vjernosti Kristu, izabrao je Krista. Kada je bilo opasno svjedočiti za vjeru, neustrašivo je posvjedočio zajedno s Petrom: Ti si Krist, Sin Boga živoga. Ti si Krist, tebi vjerujem i samo tebi pripadam. Zato neću mržnjom uzvratiti na mržnju. Moja osveta je oprost. Ti si Krist i zato tebi predajem svoju besmrtnu dušu. I molim, Isuse, spasi me. Ove blaženikove riječi otkrivaju snagu vjere i vjernosti Bogu. Blaženi Miroslav nije samo govorio o Isusu, nego je živio s Isusom i za Isusa. Nije čuvao život za sebe, nego ga je darovao za druge. Nije druge pozivao na vjernost, nego je mučeništvom zapečatio tu vjernost.
2: Nismo svi pozveni na mučeništvo, ali smo svi pozveni na vjernost u sitnim svakodnevnim stvarima. Naše mučeništvo može biti strpljivo podnošenje onih s kojima živimo. Vjernost se može očitovati molitvom, dobrim djelima, vršenjem Božjih zapovjedi, otvorenošću životu, zaštitom života od začeća do naravne smrti, prihvaćanjem i čuvanjem Božjega zakona u sebi i oko sebe, u obitelji i društvu, zaključuje biskup Štironja.
4: Na 17. zavjetnom hodočašću Sisačke biskupije u Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke svečano misno slavlje predvodio je sisački biskup Vlado Košić u zajedništvu s više od 60 svećenika pristiglih iz svih krajeva biskupije zajedno sa svojim vjernicima. U središtu biskupove homilije bila je najava nove pastoralne godine koju je proglasio godinom ljubavi, odnosno godinom Caritasa. Istaknuo je kako se vjera i nada ne mogu živjeti bez konkretne ljubavi prema Bogu i bližnjemu, te pozvao da se u novoj pastoralnoj godini naglasak stavi upravo na karitativno djelovanje, te pozvao na osnivanje Caritasa u svakoj župi Sisačke biskupije. Pohvalio je 10 župnih Caritasa koji već djeluju i okupljaju vjernike, naglasivši kako i nekoliko dragovoljaca može pokrenuti cijelu župnu zajednicu. Dodao je kako se kršćanska bratska ljubav vodi načelima društvenog nauka crkve, zajedničkim dobrom, dostojanstvom svake ljudske osobe, solidarnošću i supsidijarnošću. Kao primjer solidarnosti prisjetio se pomoći koja je nakon razornog potresa 2020. godine pristizala na područje Sisačke biskupije, pri čemu

0: Novi našeg nadbiskupijskog povjerenstva koji godinu dana pripremaju, domišljaju događaje, inicijative, duhovne sadržaje, ali i kulturne sadržaje koje ćemo evo ponuditi svima onima koji 19. i 20. rujna dođu k nama u našu Đakovačko-osječku nadbiskupiju, odnosno u Osijek i u Aljmaš. Promišljali smo sada ovako o ovim poslovima koje nas očekuju kroz ovih malo manje čak od mjesec dana, koliko je još ostalo do našega susreta. Pripreme se intenziviraju, jasno i svi drugi vidovi prema, a najveći izazov nam je sada evo još dodatno motivirati i naše svećenike, naše župnike, diljem Republike Hrvatske i šire, da evo još dodatno pozovu i motiviraju vjernike da dođu na ovaj susret, peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji.
1: Velečasni Mikulčić ponovno sve poziva na prijavu na susret i dolazak u Osijek i Aljmaš.
0: Ponavljamo naš poziv da su svi dobrodošli, vremena za prijave još ima. Mi smo svjesni dakle da ovo ljetno vrijeme kada su odmori, su i djeca izvan škola, tako da onda je malo teže možda motivirati i primiti prijave naših vjernika za vrijeme ovih ljetnih mjeseci, ali evo, termin je takav kakav je, dakle termin je u rujnu, pa mislim da sada ovo vrijeme, nakon što je prošla i Velika Gospa, evo, sada je ovo vrijeme da župnici u cijeloj Hrvatskoj dodatno motiviraju i, kažem, pozovu vjernike, podsjete ih na ovaj susret, da se organiziraju autobusi, prijevozi, da nam se evo prijave, a kažem, evo vremena za prijave još uvijek ima.
2: Crkva u svijetu.
1: Uoči Angelusa, koji je izmolio s tisućama vjernika i hodočasnika okupljenih na trgu Svetoga Petra, Papa Lav XIV. Je naglasio da današnji evanđelski odlomak postavlja pitanje koje se tiče svakoga osobno na putu vjere. Tko je doista Isus za mene?
3: Braćo i sestre, ovo je temeljni trenutak za učenike svih vremena, za svakoga od nas. Vjera nam, naime, nije dana jednom zauvijek. Naprotiv, uvijek imamo potrebu ponovno otkrivati Kristovo lice i njegovo evanđelje, produbljivati njegovu poruku i obnavljati životne izbore, kako bi bili u skladu s onim što ispovjedamo, pobjeđujući napast da već sve znamo i da vjeru pretvorimo u naviku.
1: Sveti Otac dodao da se pitanje koje nam se svakog dana postavlja, tko je Isus za mene i koje je značenje njegove prisutnosti u mojem životu, osobito pojavljuju molitvi kada razmišljamo o evanđelju, ali i kada se nađemo pred ranama i potrebama braće i sestara ili u odnosima i situacijama koje najviše izazivaju našu savjest. Naglasio je da u vlastitom životu možemo provjeriti je li za nas Gospodin Isus samo velika povijesna osoba koja je govorila i činila važne stvari ili Krist kojega je Bog poslao da nas uvede u ljubav očevu te preobrazi naš život i svijet u kojemu živimo.
4: Carissimi,
3: predragi, naučimo se ne zatvarati u vlastita uvjerenja i vjerske sigurnosti kako bismo ostali otvoreni autentičnom odnosu s Kristom. Ponekad se u pogledu kršćanske vjere zadovoljimo onim što smo čuli, općim mjestima, onime što nam je preneseno, možda čak i s dobrim namjerama, ali Isus nas poziva na osoban odgovor, da ga upoznamo izbliza, da dopustimo da nas prijateljstvo s njim duboko oblikuje, u susretu koji je uvijek nov i koji od nas može zatražiti, da krenemo nepoznatim putovima i donesemo drukčije odluke od onih koje smo zamislili.
1: To vrijedi i za naš osobni put i za hod crkve te za pastoralne odluke, ondje gdje ponekad mislimo da je dovoljno nastaviti onako kako smo uvijek činili. Naprotiv, važno je često se pitati, tko je Gospodin za mene? Poznajem li ga doista? Što njegovo evanđelje danas traži od mene? Koje bih korake i koje odluke trebao donijeti? Potaknuo je okupljene na razmišljanje Sveti Otac i pozvao na molitvu Djevici Mariji da nas uvijek vodi putem vjere.
5: Obraćajući se međunarodnoj zajednici, Papa je tražio da hitno poduzme preventivne mjere kako bi se barem ograničilo širenje ebole, koja svakodnevno izaziva smrt sve većeg broja ljudi u Demokratskoj Republici Kongo. Prema podacima Ujedinjenih naroda, ta najnovija epidemija odnijela je već oko 2500 života. Papa je izrazio sućut i obiteljima žrtava urušavanja u rudniku zlata u Srednjoafričkoj Republici. U nesreći

0: Blizu granice s Kamerunom poginulo je 100 radnika. Papa Lav je podsjetio javnost na teške i nesigurne uvjete rada u rudarstvu te pozvao odgovorne da nastoje jamčiti sigurnost i zakonitost na radnim mjestima, a posebno u rudarskim lokacijama. Na kraju se prisjetio i razornog potresa koji je prije točno 10 pogodio središnju Italiju. Pomolio se za poginule njihove obitelji i sve pogođene zajednice te poručio da nas vjera potiče na molitvu i solidarnost za sve koji proživljavaju posljedice raznih tragedija širom svijeta.
1: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Tijekom pak jučerašnjeg pastoralnog posjeta Republici San Marino i biskupiji Rimini, Papa Lav je pozvao vjernike, posebno mlade katolike okupljene na 47. susretu za prijateljstvo među narodima u Riminiju, da u vremenu ratova, kriza i podjela ne dopuste da njihov život vodi strah, nego ljubav, nada i odgovornost. Istaknuo je da mir nastaje ondje gdje su ljudi spremni susresti se, slušati jedne druge i prihvatiti razlike. Čovjek, rekao je, mora uvijek biti važniji od granica, definicija i institucija. Susret za prijateljstvo među narodima, koje već 47 godina u Riminiju organizira pokret Comunione e Liberazione, Papa vidi kao prostor dijaloga između crkve i društva, a ne kao zatvorenu crkvenu zajednicu.
0: Logiku prema kojoj se države ponovno naoružavaju, produbljuju sukobe i traže neprijatelje, Papa je nazvao lažnim realizmom, kojemu je kao odgovor ponudio realizam milosrđa, u kojemu ni protivnik nije neprijatelj, nego osoba s kojom treba razgovarati i susresti se u istini. Govoreći o izazovima digitalnog doba, Papa je pozvao društvo na preispitivanje odnosa moći, kulture, profita i tehnološkog razvoja koji može postati destruktivan. Kršćanski pogled, poručio je, mora biti usmjeren prema čovjeku i ljubavi, a ne prema osvajanju tržišta i širenju utjecaja. Obraćajući se mladima, Papa ih je upozorio da njihov angažman pokazuje kako budućnost nije prijetnja, nego obećanje. Pozvao ih je da se ne zatvaraju vlastite zajednice, nego da izađu u susret ljudima drugih kultura, podrijetle životnih iskustava, osobito najsiromašnijima. Kršćanska vjera ne može se siriti prisilom ili nametanjem. U ljubavi nikada nema prisile, poručio je, ističući da crkva raste privlačnošću, životom koji druge potiče da upoznaju njezinu poruku. Na kraju je pozvao pokret Comunione e Liberazione, organizatora susreta, na obnovu, jedinstvo i veću spremnost na slušanje. Sinodalnost, rekao je, nije samo crkveni proces, nego način života u kojem se kroz prijateljstvo i susret traže novi putevi. Papina poruka iz Riminija može se sažeti u jednostavan poziv, umjesto zatvaranja susret, umjesto osvete milosrđe, a umjesto straha nada i ljubav. Na misi na otvorenom održanoj luci pred oko 25.000 vjernika, Papa je poručio kako istinski odmor i susret s Bogom i drugim ljudima ne treba tražiti u vanjskoj buci i užurbanosti, nego u dubini vlastite duše. Iz unutarnjeg mira proizlazi spremnost na pomoć i kršćanska ljubav prema bližnjemu. Vjernici me preporučuju da budu gostoljubovi ne samo prema turistima, nego i prema migrantima koji traže utočište, hranu i pomoć koju treba pružiti ljudima koji nakon teškog rada traže zasluženi odmor, ali i onima koji su ranjeni, bez doma i prisiljeni napustiti svoju zemlju. Govoreći o ulozi crkve, Lav 14. je istaknuo da je autoritet u crkvi prije svega služenje. Pozvao je vjernike da prihvaćaju, povezuju i dočekuju druge ljude, ali da pomažu onima koji žele izaći iz teškoća i grijeha.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josip Bišćan.

0: Glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim. Čare,
0: Glazbena slušaonica.
2: Dobar vam dan u glazbenoj slušaonici HHR-a. Pjesnik gospodnji, kantautor popularne duhovne glazbe i slikar, nezaboravni Čedo Antolić, preselio se u vječnost na današnji dan 2019. godine. Stoga današnju glazbenu slušaonicu posvećujemo njemu u čast. U svojoj 50-godišnjoj karijeri Čedo je skladao više od 120 pjesama, objavio 6 albuma, sudjelovao na još 4, nastupio na mnogim festivalima duhovne glazbe te osvojio 3 Porina i brojne nagrade na Uskrs festu. Mi ga posebno pamtimo kao dragog kolegu, suradnika, dugogodišnjeg glazbenog urednika Hrvatskog katoličkog radija.

Čedo je živio kroz pjesmu i pjesmom raznosio život koji je istinski volio, zahvaljujući stihovima i notama Bogu za svaki darovan trenutak. Pjesma je za njega bila druženje, molitva i zajedništvo. Nitko mu u glazbi nije smetao, već je, naprotiv, još snažnije poticao njegovu kreativnost.

Volio je pjesmu dijeliti s ljudima, nije htio svirati sam, radije je davao prednost zborovima i stvaranju s drugim glazbenicima. Od mnogih suradnji s kolegama glazbenicima izdvojili smo pobjedničku pjesmu s Uskrsfesta 2005. sa Željkom Marinović.

Ajmo se družiti, ajmo slikati pjesme, govorio bi Čedo u svojoj umjetničkoj i stvaralačkoj spontanosti. Za njega su sve to bile boje, čitava paleta. Sve je to gledao kao ogroman papir na kojem se igrao svime. Slušao je od klasike, gospela i bluza do kantuala, ali da ste ga pitali kako su svi ti elementi u njegovoj glazbi, rekao bi, nemam pojma, glazbu radim po osjećaju i to je to. Tim se riječima prisjeća svog oca Matija Antolić, također iznimni glazbenik koji je s Čedom snimio album Blues po domaćem.

Živim, o kako živim, kao kiša što se slijeva, pjevao je Čedo Antolić, sažimajući svoj kreativni glazbeni duh u pjesmi po kojoj nosi naziv i njegov postumno objavljeni album. Glazbeno druženje s bardom hrvatske duhovne scene završavamo upravo tim stihovima i pozdravljamo vas do novog susreta. Bila je ovo glazbena slušaonica koju je tonski obradio Martin Justin, a uredila Tihana Semijalac.

0: 17 je sati.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. U priobalju puše jaka bura, zabranjene su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Na jedan Zagreb Ploče Karamatići između čvora Posedarije i tunela Čelinka te tunela Mala Kapela i čvora Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz poremene zastoje. Na naplati Demerije u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. A2, zbog povećanog priljeva vozila, zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Imamo vozilo u kvaru na A1 između čvorova Rovanjska i Posedari u smjeru Dubrovnika, vozi se po dva prometna traka, u koloni dugo je oko 1 km, a na naplatama Lučko u oba smjera i Demerije u smjeru Zagreba nema dužih čekanja, to je sad najfriškija informacija. Bregana Lipovaca, tri prometna nesreća između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km. Prometna nesreća je na zagrebačkoj obilaznici na čvoru Kosnica i mostu Sava, odnosno između, u smjeru Lipovca, vozi se usporeno u koloni, dugo je oko 3 km. Na A4 Goričan Zagreb kolona je kod naplate Sveta Helena u smjeru Goričana oko 1 km, u smjeru Mađarske duga je oko 2 km. Pomorski promet, katamaranska linija Kraljevica Crikvenica Senj, Baška Lopare Rab Lun u prekidu su zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Željeznički promet za sad bez poteškoća. Evo i prognoze za sutrašnji dan.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. I sutra sunčano te vrlo toplo i vruće uz većinom slab vjetar. Na istoku ponegdje do umjereni istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podnove lebite u noći ujutro lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutro na kopnu razmjerno svježe, te će najniža temperatura biti uglavnom između 11 i 16, a na Jadranu će noć i dalje biti toplo i vrlo toplo s temperaturom od 21 do 26 stupnjeva, danju većinom od 28 do 33.

0: 18 sati za vas smo pripremili posebnu emisiju, odnosno kolegica Dalija Mok.
1: HKR, tvoj radio.
0: A na frekvencijama vašeg radija, emisija Putem Svetog Franje, nastavljamo zajedno otkrivati bogatstvo duhovne, kulturne i povijesne baštine koju su nam ostavila braća Svetoga Franje. Danas nas taj put vodi u Bosnu i Hercegovinu, među stoljetne zidove Franjevačkih samostana, na mjesta koja nisu samo građevine, nego živi svjedoci povijesti. S nama će biti fra Robert Jolić, član Hercegovačke Franjevačke provincije Uznesenja Blažene Djevice Marije.
2: Bojim se da se u posljednje vrijeme nekako olako odričemo svoga. Upravo su Franjevci u najtežim stoljećima i vremenima ostali sa svojim narodom na ovim vjetrometinama na kojima nikada nije bilo lako živjeti. Ja bih volio da naš narod, osobito mlađi svijet, ostane na svome, da ne ide po svijetu, jer nije ni tamo sve idealno kako se priča i kako je možda nekoć bilo. I osobno sam djelovao među našim odseljenicima u Americi, bio sam tamo 4 godine. Njihova djeca, njihova unučad pogotovo, su izgubljena za hrvatski nacionalni korpus.

23. dan prekrasnog kolovoza. Rođendane imaju naši prijatelji. Kažem prijatelji zato što svaki dan određeni broj vas slavi rođendana, da ste dio našeg kutka. U prijepodnevnom dijelu programa dobili ste pakete iznenađenja Hrvatskog katoličkog radija. S vama je bio Domagoj Pejić, a ja ću reći da vas je danas 34. I hvala svakome od vas što podržavate rad Hrvatskog katoličkog radija, što se molite za nas, što nas pomažete na različite načine. Na kraju krajeva svojim prijateljstvom i podrškom pomažete ne samo naš rad, već i poslanje dobrog radija. Ako niste dio naše obitelji prijatelja, želite nam se pridružiti, možete ispuniti pristupnicu na hkr.hkm.hr, pisati nam na adresu prijatelji@hkm.hr ili nas jednostavno nazvati od ponedjeljka do petka na 015635096. Radujemo se svakom novom prijatelju. Bog vas blagoslovio i današnja radost, odnosno radost današnjeg dana, prelila vam se i na tjedan koji je pred nama. Zahvalit ćemo na vašoj upornosti i vjernosti pjesmom Čuvar, novi single grupe Fluentes.

0: Pisalo je nekoliko slušatelja kako ne mogu poći na misno slavlje. Stari su onemogućeni na određene načine, bilo psihofizičke ili duhovne. Pa sam odlučio da vrijedi spomenuti nešto iz prijepodnevnog dijela programa što vam je svakako na korist u programu Dobrog radija, a možete naravno sve pronaći na HKR stranici u našem arhivu. Riječ je o emisiji U svjetlu Božje riječi, o poruci današnjeg evanđelja, o riječi koju tumači velečasni Mišel Kovačević, tajnik varaždinskog biskupa. Čuli smo već nekoliko puta tijekom dana odgovor na pitanje koje je postavio Krist u današnjem evanđelju svojim učenicima. A odgovor je dao učenik Petar koji je rekao: "Ti si Krist, sin Boga živoga."
1: Izraz Krist znači pomazanik, odnosno obećani Mesija kojega je Bog poslao, spasitelj kojega su ljudi iščekivali tijekom cijeloga starog zavjeta. Prema tome, Petar je dao točan odgovor. Ipak, već nastavku evanđelja će se pokazati da još nije potpuno razumio što taj odgovor znači.
0: A kako bi vi razumjeli odgovore, pratite ovakve emisije u našem programu. Man,

0: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.
1: .51, polako ću podići sidro i sa svojim brodom otploviti dalje. Toliko od mene za ovaj vikend koji sam proveo s vama. Ja sam Filip Ječimović, veliko hvala ide Domagoju Matijeviću koji je upravljao kormilom kad ja nisam mogao. On je moja tehnička podrška za ovo poslijepodne. Danijela Dujmović-Oman priredila je za vas vijesti, a vijesti iz života crkve Hrvoje Josip Bišćan. Glazbeni urednik tijekom današnjeg dana također sam bio ja. Kolega Domagoj Pejić s vama je bio tijekom prije podneva. Družimo se i u sljedećem tjednu. Nemojte zaboraviti, s današnjim danom za nas katolike je već započeo tjedan, a prva stavka na početku tjedna je otići na misno slavlje. Pa ako niste, još uvijek vjerujem stignete. Oni koji ste spriječeni, postoje načini da se i to nadoknadi. Stoga hrabro u ovaj novi tjedan. Bog vas blagoslovio. Do sljedeće prilike. Mir vam i dobro.
2: 24 sata dnevno uz vas je vaš radio. Hrvatski katolički radio. HKR.

0: Stopama siromaška iz Asiza pretvaramo nadu u žar i revnost djelotvorne ljubavi. Franjevačka jubilarna godina providonosna je prilika za posvećenje i evanđeosko svjedočanstvo u suvremenom svijetu, na slavu Božju i za dobro cijele crkve. Putem Svetog Franje, emisija HKR-a u suradnji s Vijećem Franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nedjeljom u 18 sati.
1: Hvaljen Isuse i Marija, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, mir vam i dobro. Dobrodošli u emisiju Putem Svetog Franje, koju Hrvatski katolički radio ostvaruje u suradnji s Vijećem za duhovnost pri Vijeću Franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U ovom posebnom vremenu velikog Franjevačkog jubileja, dok se spominjemo 800 godina od preminuća Svetog Franje Asiškog, nastavljamo zajedno otkrivati bogatstvo duhovne, kulturne i povijesne baštine koju su nam ostavila braća Svetoga Franje. Danas nas taj put vodi u Bosnu i Hercegovinu, među stoljetne zidove Franjevačkih samostana, mjesta koja nisu samo građevine, nego živi svjedoci povijesti. Mjesta molitve i susreta, ali i mjesta u kojima se čuvala knjiga, riječ, kultura i identitet. Franjevci su na područje Bosne došli još u srednjem vijeku, a tijekom burnih stoljeća dijelili su sudbinu naroda kojem su služili. Ostajali su u vremenima nesigurnosti, čuvali ono što im je bilo povjereno i svojim životom svjedočili evanđeosku blizinu. Drevni samostani poput Fojnice, Kraljeve Sutjeske i Kreševa, ali i brojni drugi franjevački samostani Bosne i Hercegovine pričaju priču dugu stoljećima, priču o vjeri, ustrajnosti i nadi. Kako je započeo franjevački hod na ovim prostorima? Što sve kriju samostanski arhivi, knjižnice i muzeji? Kako su Franjevci uspjeli ostati blizu čovjeku kroz sve promjene povijesti? I što nam ta baština govori danas? O tome razgovaramo s našim gostom, doktorom fra Robertom Jolićem, članom Hercegovačke Franjevačke provincije uznesenja Blažene Djevice Marije. Fra Roberte, hvaljen Isus i Marija, mir i dobro, i dobro nam došli.
2: A srdačan pozdrav i vama i vašim slušateljima, kao i zahvala vama što ste u ovoj godini Svetog Franje odlučili više pozornosti posvetiti uspomeni na njega i produbiti saznanja o franjevačkom pokretu koji se tako brzo proširio po čitavome svijetu, a njegova uloga u Kristovoj crkvi nipošto nije zanemariva ni danas. Osobito je to, ja bih rekao, vezano za naš hrvatski narod.
1: Za početak bih voljela da vas naši slušatelji malo bolje upoznaju. Kako je izgledao vaš franjevački put i što vas je privuklo Svetom Franji Asiškom?
2: Pa moja osobna povezanost sa Svetim Franjom počinje zapravo od mojega rođenja, ili točnije krštenja, kad me u župnoj crkvi u Kongori kod Tomislavgrada krstio svećenik Franjevac, kongorski župnik. Kako su svi župnici Franjevci bili bliski s mojom obitelji, bilo je nekako sasvim logično da sam i ja stupio u kontakt s Franjevcima od najranijega djetinjstva, susretao ih na misama, na vjeronauku, a uskoro sam postao i ministrant. Tako je nekako, ja bih rekao, logična posljedica bila da sam se s 15 godina odlučio za franjevački put, te sam pošao u gimnaziju Bosanske Subraće u Visokom. A gimnaziju, naime, Hercegovačkih Franjevaca, nekada slavnu Širokobriješku gimnaziju, uništili su partizani Krvave veljače 1945. i ona kasnije nikad nije bila obnovljena, točnije nikad nije bila vraćena Franjevcima, pa su i kandidati Hercegovačke Franjevačke provincije u vrijeme socijalističke Jugoslavije u najvećoj mjeri pohađali gimnaziju Bosanskih Franjevaca u Visokom. Također sam i prve dvije godine bogoslovnog studija završio na Franjevačkoj teologiji Bosanskih Franjevaca u Sarajevu, nastavio kratko kod Isusovaca u Zagrebu, a dovršio u Gracu u Austriji na njemačkom jeziku. Kao svećenik sam djelovao na nekim župama u Hercegovini, ali i među našim narodom u Americi, točnije u Chicagu i New Yorku, pa što više jednu godinu i u Lici. A od 2004. do danas sam opet u Hercegovini. U međuvremenu sam u Zagrebu na Filozofskom fakultetu Zagrebačkog sveučilišta postigao doktorat iz hrvatske povijesti, te se do danas bavim znanstvenim radom, uglavnom s područja povijesti. Trenutno sam u Mostaru župni vikar i arhivar provincije, ali se iza Velike Gospe premještam u Konjic za gvardijana i župnog vikara. A odgovor na vaše pitanje što me privuklo Svetom Franji je dakle jednostavan. Privukla su me njegova subraća Franjevci, koje poznajem od najranijeg djetinjstva, a kasnije sam tijekom školovanja i studija upoznao izbližega i samog Svetog Franju iz Asiza, ja bih rekao jednu od najdivnijih osoba iz bogate povijesti crkve, s kojim je najuže povezan i naš hrvatski narod, a osobito onaj u Bosni i Hercegovini.
1: Kada govorimo o Franjevcima u Bosni i Hercegovini, govorimo o višestoljetnoj prisutnosti. Kada zapravo započinje franjevačka povijest na ovim prostorima?
2: Kad govorimo o nazočnosti Franjevaca na prostoru današnje Bosne i Hercegovine, valja naime imati na umu da to nije u potpunosti isti prostor kao što je bio u srednjem vijeku, onda se nužno najprije moramo osvrnuti na nazočnost Franjevaca u susjedstvu, točnije u dalmatinskim gradovima. Naime, Franjevci iz Italije dospjeli su u neka dalmatinska priobalna mjesta još za života Svetog Franje ili neposredno po njegovoj smrti. Tako primjerice u Dubrovnik, Split, Trogir, Šibenik, Zadar, u Istru, gdje su osnovali samostane, što dakako i nije nikakvo čudo kad znamo da je Italija najbliže susjedstvo Hrvatskoj. Što više, je uskoro po Franjinoj smrti ustanovljena i Hrvatska Franjevačka provincija, u latinskim dokumentima se naziva provincija Sklavonije. Čini se na kapitulu Franjevačkog reda održanom 1230. možda što više i 3 godine prije 1230.

0: dvojica na Banovu dvoru kao dvorski kapelani, još uvijek bez ikakve organizacije. Konačno je general Franjevačkog reda, fra Gerardo Donis, s braćom s kojima je bio u vizitaciji Ugarske provincije, 1339. prešao u Bosnu, te iza sebe ostavio nekolicinu braće i utemeljio bosansku vikariju. Ta je nova teritorijalna jedinica reda, službeno potvrđena na generalnom kapitulu reda sljedeće 1340. godine. Od tada pa do danas, dakle zamalo kroz 700 godina, Franjevci organizirano djeluju u Bosni i Humu, koji se kasnije sredinom 15. stoljeća prozvao Hercegovinom po hercegu Stjepanu Vukčiću Kosači. Uskoro po svom dolasku Franjevci osnivaju samostane i mreža njihovih samostana uskoro se proširila po cijeloj Bosni i Humu, a nedugo nakon toga i u brojnim drugim krajevima, kao što je Dalmacija, Dubrovačka republika, Slavonija, što više Bugarska i Transilvanija. Tako su Franjevci bosanske vikarije do kraja 14. stoljeća imali na tome prostoru već oko 70 samostana s oko 700 braće. Danas je teško i zamisliti kakav je to rast bio, kakva je to snaga bila koja je tako snažno utjecala na Bosnu i Hercegovinu, ali i na brojne okolne zemlje. Valja naglasiti da je neposredni povod za dolazak Franjevaca bila situacija u srednjovjekovnoj Bosni i Humu, u kojoj je u to vrijeme crkvena struktura bila veoma slaba, a heretički pokret bosanskih krstjana ili patarena, koji se do danas pogrešno ponekad nazivaju bogomilima, se nesmetano širio. Ne ulazeći ovdje u problematiku crkve bosanskih krstjana i rasprave o tome je li ona bila heretička ili pak samo šizmatička, valja navesti da su Franjevci po želji samog pape došli u Bosnu i Hum 1339. upravo u svrhu iskorjenjivanja hereze ili pak šizme, ako je to bila samo šizma. Sami Franjevci onoga vremena su taj pokret bosanskih krstjana smatrali herezom. Upravo su zbog što boljeg pastoralnog djelovanja Franjevci dobivali i posebne povlastice od samih papa, kao primjerice da mogu po potrebi osnivati nove župe ili pak da bez njihova dopuštenja nitko drugi ne smije osnivati župe ili preuzimati već osnovane. Takve široke ovlasti koje su dobivali od nekoliko papa kasnije će po osnutku redovite crkvene hijerarhije krajem 19. stoljeća dovesti do sukoba s mjesnim biskupima oko župa, najprije u Bosni, a od 60. godina 20. stoljeća i u Hercegovini. Dakako da je dolazak Osmanlija i osvajanje Bosne i malo kasnije Hercegovine, sredinom i u drugoj polovici 15. stoljeća, gotovo u potpunosti promijenio stanje na tome području. Činjenica je pak da su upravo Franjevci bili jedini svećenici katoličke crkve i jedina organizirana crkvena zajednica koja je ostala na širokim prostorima pod osmanskom vlašću kroz sljedećih 400 godina i nastojali su u gotovo nemogućim uvjetima spasiti što se spasiti dalo. Čitajući ljetopise bosanskih samostana, ne može se čovjek načuditi da su uopće opstali i da je uopće išta ostalo od katoličkih vjernika kroz ta nama danas gotovo nezamislivo teška vremena patnje, progona i poniženja.
1: Sveti Franjo Asiški nije mogao ni zamisliti koliko će se njegov način života proširiti svijetom. Fra Roberte, kako objašnjavate da je franjevačka karizma tako duboko zaživjela upravo među ljudima naših krajeva?
0: Ja bih rekao da je u pitanju franjevačka širina, nenavezanost na jedan prostor, jednu biskupiju, jedan narod. Upravo ta širina, ta hrabrost upustiti se u avanturu širenja Kristova evanđelja po čitavome svijetu je ono što je krasilo franjevački pokret, osobito u prvim stoljećima. Tako ne valja zaboraviti da su talijanski Franjevci prvi došli na istočnu obalu Jadranskog mora, a Franjevci iz čitave Europe u Bosnu i Hum kako bi radili na iskorjenjivanju hereze crkve bosanskih krstijana. Drugo je bilo njihovo siromaštvo, a povezano s naprijed rečenim, dakle s nenavezanosti na materijalno i bilo što drugo. Vidite, ako se vratimo u to prvo stoljeće, Franjevačke nazočno

0: vlasti u Bosni i Humu, onda ćemo vidjeti da oni herezu nisu iskorjenjivani silu, niti na taj način obnavljali narušenu ili u dijelovima potpuno urušenu strukturu katoličke crkve, nego naprotiv svojom poniznošću i siromaštvom. Valja imati na umu da su bosanski patarijeni bili dio širokog pokreta u Europi koji je bio uzrokovan prevelikim i neumjesnim bogatstvom ono vremene službene crkve, kao i brojnim drugim manama, osobito među višim klerom. Taj se pokret, koji se nazivaju Katari, Albigenzi, Patareni, pozivao na siromaštvo izvorne crkve kao i samoga Isusa Krista. Tako je i crkva bosanskih krstjana propagirala upravo to evanđeosko siromaštvo. No kad su došli Franjevci u Bosnu i Hum i sami siromašni, bez ikakve oholosti, bahatosti, a istodobno nada sve učeni, oni su veoma skoro počeli postizati velike rezultate i taj se priprosti bosansko-hercegovački svijet, kao i onaj u susjednim zemljama, počeo vraćati u krilo katoličke crkve. Tako je hvarski biskup Toma početkom 15. stoljeća pisao papi da se hereza pred njihovim, dakle franjevačkim propovjedanjem, topi kao vosak na suncu i da je većina stanovništva vraćena u krilo crkve. Osim navedene dvije važne značajke franjevaca, pogotovo u našim krajevima, dakle pokretljivost i siromaštvo ili jednostavnost, ja bih naveo i treću, a to je bliskost s narodom. Osobito je to nekako najbliže očito u našim krajevima, gdje Franjevci stoljećima nisu bili primarno samostanci, kao na zapadu, nego pastoralci, što ih je toliko učinilo bliskima s vjernicima. Dakako, i oni su sami iznikli iz tih bosanskih i hercegovačkih katoličkih hrvatskih obitelji, što je dakako njihovu bliskost pukom još više povećavalo. Dakako, da je bilo i negativnih slučajeva i pojava, od kojih ne treba bježati niti stvari idealizirati, ali se načelno slobodno može reći da su Franjevci u hrvatskom narodu kroz sva ova stoljeća živjela sve tri navedene osobine i tako učinili velike usluge i katoličkoj crkvi i svome hrvatskom narodu.
1: Franjevački samostani kroz povijest nisu bili samo mjesta molitve, oni su bili i čuvari obrazovanja, kulture, pisane riječi i identiteta. Fra Roberte, koliko je ta uloga bila važna?
0: To je točno, ali oni su ipak primarno bili mjesta molitve. Sve drugo dolazi nakon toga. Vidite, u našim krajevima, mislim na Bosnu i Hercegovinu, samostane su uvijek istodobno i sjedišta župa, i to redovito najvećih župa. Tako su Franjevci koji su živjeli i još uvijek žive u našim samostanima, redovito i pastoralci, župnici, župni vikari, vjeroučitelji i sl. Tako oni redovito mole svoje redovničke molitve u tišini samostana, ali u isto vrijeme mole i sa svojim župljanima, na svetim misama, u slavlju sakramenata, kao i u zajedničkim molitvama, primjerice krunice. No važno je znati da su samostani, osobito u osmansko vrijeme, bili i mjesta gdje su se mogli skloniti stariji Franjevci, već i isluženi, koji više nisu bili zaboravka po vanjskim župama zbog starosti, bolesti ili progona. Upravo su se u samostanima mogli, a mogu i danas naravno posvetiti molitvu, molitvi čitanju bratskom druženju. Nadalje, prije nego je krajem 19. stoljeća bilo organizirano zajedničko školovanje kandidata, dakle sjemeništaraca, novaka, dijelom i bogoslova, zapravo je svaki samostan u Bosni imao vlastito malo sjemenište i novicijat, dok su se bogoslovi na studiji redovito slali u inozemstvo. Upravo je na temelju rečenoga jasno da bez samostana, a osobito u dugim stoljećima osmanske vladavine, nije bilo moguće zamisliti niti život franjevačke zajednice, jer je to bilo nemoguće bez pomlatka, a bez pomlatka bi nestalo i provincije, pa onda i same katoličke vjere na našim prostorima. Čini se da je to gotovo nemoguće dovoljno naglasiti. Tome, nakon što je 1735. bio osnovan bosanski apostolski vikarijat, dakle biskupija u nevjerničkim krajevima, i sami su biskupi apostolski vikari boravili u samostanima i oni su bili članovi provincije Bosne i Srebrene. Tako su Franjevci svoj pomladak školovani u sačuvanim samostanima, ali su nastojali koliko je dakako to uopće bilo moguće u takvim uvjetima, osnivati i vlastite samostanske knjižnice i, što je osobito važno, voditi vlastite zapise. Spomenut ću samo nekoliko sačuvanih ljetopisa koji danas za znanstvena proučavanja imaju neprocjenjivu vrijednost, kao dakako i brojna druga sačuvana vrela. Bez njih bi danas bilo potpuno nemoguće pisati povijest ovih krajeva. Nažalost, u vrijeme progona i pogotovo požara loše građenih, a dijelom drvenih samostana, dakle česti su bili požari, pa je toliko knjiško i drugo blago neprocjenjive vrijednosti propalo zauvijek. Spomenut ću kao primjer samo požar Franjevačkog samostana u Kreševu 1765. kad su nestali toliki stari spisi, slike, crkveni predmeti, da se faktično sve moralo započeti od nule. A takvih slučajeva bilo mnoštvo. Što više, većina je samostana bila potpuno uništena u desetljećima povremenih osmanskih upada na prostore Bosne i Hercegovine, a pogotovo nakon konačnog osvajanja tih zemalja. Svakako, opstanak hrvatskog katoličkog naroda u Bosni i Hercegovini bez samostana je nezamisliv i nemoguć. Također, većina kulturnog blaga svih vrsta i arhivske građe i starih knjiga, inkunabula i slika i crkvenoga posuđa i robe i puno toga drugoga sačuvana je upravo u preživjelim samostanima bosanskih Franjevaca.

0: Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Putem Svetog Franje govorimo o franjevačkim samostanima u Bosni i Hercegovini kao čuvarima vjere kroz stoljeća, a gost emisije je dr. Fra Robert Jolić, član Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja Blažene Djevice Marije. Fra Roberte, među najstarijim samostanima posebno se spominju Fojnica, Kraljeva Sutiska i Kreševo. Možete li nas možda provesti malo kroz povijest tih mjesta i reći nam po čemu su upravo ona posebna?
1: Pazite, kad govorimo o samostanima Franjevaca Bosanske vikarije, koja je 1517. preimenovana u Franjevačku provinciju Bosnu Srebrenu, valja uvijek imati na umu da je većina njezinih samostana u međuvremenu u vrijeme osmanske vladavine bila uništena. Navedena tri samostana koja ste spomenuli ne mora značiti da su bila najstarija, iako svakako spadaju među najstarije, nego su ta tri samostana jedina preživjela čitavo vrijeme višestoljene osmanske vladavine. Dakle, od brojnih samostana i posljednji su bili porušeni do kraja 17. ili početkom 18. stoljeća, a ostala su samo tri navedena kroz sljedećih 150 godina. Pa makar su i oni gorjeli i imali teških trenutaka, ipak su opet nicali iz pepela i ostali jedini na prostoru Bosne i Hercegovine kroz 150 godina, otprilike od početka 18. do sredine 19. stoljeća, kad je osmanski pritisak malo popustio, kad je opet bilo dopušteno, pa makar i uz velike izdatke i puno muka, graditi nove samostane, kao i samostanske i župne crkve. Želio bih na ovom mjestu napomenuti da je prvi samostan na prostoru Bosne i Huma sagrađen u Bistrici kod Livna, još prije nego je osnovana Bosanska vikarija, oko 1330. Sagradili su ga po svemu sudeći Franjevci hrvatske provincije sa sjedištem u Splitu ili Zadru. A Bosanska vikarija uspostavljena je, kao što smo rekli, 10 godina kasnije. Po osnutku vikarije 1339. godine počela je izgradnja brojnih drugih samostana, od kojih su brojni bili u krajevima u kojima, zanimljivo, danas uopće nema ili jedva ima katolika, kao što je istočna Bosna. Upravo je razasutost tolikih samostana po čitavom ozemlju Bosne i Huma siguran pokazatelj da su na tome području do dolaska Osmalija živjeli u daleko najvećoj mjeri upravo katolici. No vratimo se trima spomenutim samostanima Kreševo, Fojnica i Kraljeva Sutjeska. Ne samo da su oni bili samo samostani, nego je svaki imao i svoje pastoralno područje, to jest župe koje su opsluživali Franjevci iz pojedinih samostana. Ta područja su se nazivala kustodijama ili distriktima. Tako je samostan u Fojnici opsluživao župe u središnjoj, sjeverozapadnoj i zapadnoj Bosni, Sutješki samostan u središnjoj i sjeveroistočnoj Bosni, a Kreševski samostan u zapadnoj Hercegovini te u Kreševu, Žepču i Sarajevu. Svaki je samostan školovao vlastite pripravnike i pravio raspored osoblja za svoje župe. Svaki je samostan bio ujedno i najveća župa u vlastitom distriktu. Svaki je samostan vodio vlastiti ljetopis, kroniku, te pribavljao za samostane župe u svome distriktu sve što je bilo potrebno, a ujedno dobivao od svojih župa novčane i priloge u naturi kako bi je mogao preživjeti i plaćati nesmiljene namete koje su im nametale turske vlasti i pojedini razbojnici i divljaci. Valja dakako imati na umu da katolici kroz čitavo vrijeme osmanske vladavine nisu imali nikakvih prava i da su samostani, a dijelom i župe, bili stalno ucjenjivani od turskih silnika te morali davati ogromne izdatke kako bi im uopće bilo omogućeno preživljavanje. Napominjem da neki samostani zbog prezaduženosti nisu mogli nastaviti svoj rad te su bili napušteni. Kao drastičan primjer navodim samostan u Olovu, drevnom Gospinom svetištu.
0: Povijest Franjevaca u Bosni i Hercegovini često je bila obilježena i teškim razdobljima, promjenama vlasti, nesigurnošćima i ratovima. Evo, što je Franjevcima davalo snagu da ostanu uz narod?
1: Vremena su uistinu bila teška i nekako kao da za ovu zemlju i ovaj narod nikad nije bilo mira i blagostanja. Nakon prestanka osmanske vlasti 1878. godine došlo je 40 ja bih nazvao, dosta mirnih godina Austro-Ugarske vlasti, iako daleko od toga da su bile uklonjene brojne nepravilnosti iz turskog razdoblja, prije svega vezano za agrarnu politiku, ali i za politička prava hrvatskog naroda. Pa onda Prvi svjetski rat, nesretna stara Kraljevska Jugoslavija, pa Drugi svjetski rat koji je odnio tolike ljudske živote, potom još nesretnija druga komunistička Jugoslavija koja je donijela toliko zla hrvatskom narodu, a pogotovo katoličkoj crkvi. Sjetimo se samo oko 550 katoličkih svećenika i pripravnika u hrvatskom narodu koji su bili žrtve rata i poraća, u daleko najvećem broju ubijeni od strane partizana predvođeni komunističkom partijom. Tolikih suđenja nevinih ljudi, svećenika i vjernika, u vrijeme 45-godišnje komunističke strahovlade. Sve gore od gorega. Valja navesti da su teško stradali i Franjevci. Primjerice, partizani su ubili 66 Franjevaca samo iz naše hercegovačke franjevačke provincije, a brojni su bili osuđeni na teške zatvorske kazne. No ja bih rekao da se crkva digla kao feniks iz pepela na krilima svojih mučenika, vođena velikim zagrebačkim nadbiskupom, kardinalom Alojzijem Stepincem, ali prije svega vođena vjerom u Boga i željom za slobodom. Kad postavljate pitanje što je Franjevcima davalo snage da ostanu za svoj narod, ja bih rekao prije svega vjera u Boga. Nadalje, želja da se osobito u teškim stoljećima osmanske vladavine, ali i kasnije, sačuva što se sačuvati dade. Da se sačuva to sjeme vjere u Boga i pripadnosti katoličkoj crkvi. I nije to bilo nimalo lako. Gledati tolike progone, otpade od vjere i sam redovito biti progonjen, a ipak ustrajati. Za sve to je trebala hrabrost i ustrajnost koja može doći samo od Boga. Tome što sam već prije naglasio, i Franjevci su ponikli istoga naroda, dakle s njim povezani ne samo vjerom i pripadnošću katoličkoj crkvi, nego i krvlju. To se nipošto ne smije zanemariti.
0: Fra Roberte, kada govorimo o Hercegovini, nezaobilazna je i povijest hercegovačke franjevačke provincije. Možete li nam malo reći kako se razvijala franjevačka prisutnost u Hercegovini i koje samostane biste vi ovako posebno istaknuli?
1: Hercegovačka franjevačka provincija sa sjedištem u Mostaru nastala je odcjepljenjem od majke provincije Bosne i Srebrene 1844. Službeno je u Rimu potvrđena 1852. pod naslovom Kustodija 50 godina kasnije, dakle 1892. uzdignuta je na čast provincije. No valja imati na umu da Franjevci u Hercegovini, u Humu, žive i davno prije toga, a prvi samostan na prostoru današnje Hercegovine sagrađen je oko 1370. i to upravo u Mostaru. No prostor srednjeg vjekovnog Huma bio je veći, širi nego li današnja Hercegovina, pa su na tome prostoru već otprije postojale barem dva samostana, i to u Stonu i u Imotskom. Početkom 15. stoljeća na prostoru današnje Hercegovine sagrađena su još dva samostana, u Ljubuškom i Konjicu. Ona je u Konjicu uništila je turska mržnja 1524. kad je samostan spaljen, a fratri pobijeni, dok su samostani u Mostaru i Ljubuškom spaljeni 1563. godine. Od tada na prostoru Hercegovine nema nijednog samostana gotovo kroz 300 godina, kad je 1846. započela izgradnja samostana na Širokom brijegu. Potom je sagrađen samostan na Humcu kod Ljubuškom, kod Ljubuškog krajem 19. stoljeća u Mostaru, a u prvoj polovici 20. stoljeća i samostani u Tomislavgradu i Konjicu. Valja imati na umu da su hercegovački Franjevci od dubrovačkih Franjevaca još 1922. kupili samostan u Slanome u blizini Dubrovnika, a od 1943. imaju i vlastiti samostan u Chicagu. U Americi i Kanadi postoji naime Hrvatska Franjevačka kustodija pod upravom upravo hercegovačke Franjevačke provincije, koja upravo ove godine slavi 100. obljetnicu postojanja. Hercegovački Franjevci djeluju danas u Hercegovini, Hrvatskoj, Švicarskoj, gdje vode 12 ili 13 hrvatskih katoličkih misija koje su sami osnovali. u manjoj mjeri u Njemačkoj, djeluju u Americi i Kanadi u kustodiji, a donedavno su djelovali u misijama u Africi, kao i u jednoj austrijskoj župi u Austriji. Ako se sjećate onoga što sam na početku rekao, franjevačke raspoloživosti i nenavezanosti na rodnu grudu, onda držim da su upravo hercegovački Franjevci to pokazali u punoj mjeri.
0: Fra Roberte, kao netko tko se bavi povišću i starim zapisima, postoji li neka priča, dokument ili Franjevac iz prošlosti koje vas je osobno posebno dotaknuo?
1: To je vrlo nezgodno pitanje. Postoji naime stotine i priča i dokumenata i osoba koje bi se valjalo dotaknuti. Ako uzmete u ruke samo primjerice ljetopise bosanskih Franjevaca, naći ćete stotine događaja koje bi valjalo ispričati. Slično je o turskom jarmu pisao i hercegovački Franjevac Petar Bakula u svom nedostižnom dijelu I martiriji na talijanskom u prijevodu mučeništva. A o tome u franjevačkim arhivima postoji također tisuće dokumenata na to i slične teme. Navodim opet samo kao primjer registru dokumenata iz vojničkog samostana koji je sad već gotovo prije 100 godina, točnije 1930. objavio Josip Matasović, a u kojoj se nalaze stotine dokumenata, primjerice o pokušaju pravoslavne hijerarhije da Franjevce i katolički puk podlože pod svoju jurisdikciju. A vezano za osobe, doista je teško izdvojiti nekoga iz plejade tolikih velikana duha, intelekta, pastoralne i humanitarne zauzetosti kroz sva ova franjevačka stoljeća u Bosni i Hercegovini. Mogu opet samo kao primjer navesti veličanstveno humanitarno djelo Fradidaka Buntića, koji je 1917. godine iz Hercegovine, a dijelom i Bosne, odveo tisuće djece u bogatu Slavoniju i Srijem i tako ih spasio od sigurne smrti od gladi koja je tada vladala u Hercegovini. Mogu navesti kao primjer bosanskog Franjevca doktora Fra Ignacije Gavrana, poliglota i jednog od posljednjih polihistora na našim prostorima, koji je bio i moj profesor u Franjevačkoj gimnaziji u Visokom, čime se mogu ponositi. I ja i svi oni koji je kroz više desetljeća podučavao. A mislim da sam, navodeći samo neke primjere ovako sreda, pokazao koliko tu ima divnih i velikih osoba koje su obilježile povijest hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Ove naše emisije nastaju u ozračju velikog jubileja, 800 godina od smrti Svetog Franje. Što današnji čovjek, Fra Roberte, može naučiti od Franjevaca koji su stoljećima prije nas živjeli vjeru u konkretnim okolnostima?
1: Bojim se da se u posljednje vrijeme nekako olako odričemo svoga. Upravo su Franjevci u najtežim stoljećima i vremenima ostali sa svojim narodom na ovim vjetrometinama na kojima nikada nije bilo lako živjeti. Ja bih volio da naš narod, osobito mlađi svijet, ostane na svome, da ne ide po svijetu, jer nije ni tamo sve idealno kako se priča i kako je možda nekoć bilo. I osobno sam djelovao među našim odseljenicima u Americi, bio sam tamo 4 godine. Njihova djeca, njihova unučad pogotovo, su izgubljena za hrvatski nacionalni korpus. Danas poglavito u Bosni, a dijelom i Hercegovini, toliko je raseljenih župa, toliko je protjeranih Hrvata sa svojih ognjišta. Ali nekako se čini kao da i nema velike želje za povratkom. Znam, ljudi će reći, teški su uvjeti za život, za povratak, stanje je ovdje redovito nesigurno. Ali je s druge strane velika šteta, pa ja bih rekao i sramota, da napuštamo one krajeve u kojima su naši preci živjeli i preživjeli u puno težim vremenima.
0: I za kraj, ako bi naši slušatelji krenuli putem Svetoga Franje kroz Bosnu i Hercegovinu i posjetili ove samostane, što biste im savjetovali? Što ondje nastojati vidjeti i doživjeti?
1: Već smo govorili o tome da su samostane rasadišta ne samo vjere i duhovnosti, nego i kulture, umjetnosti i pismenosti. Gotovo svaki naš samostan u Bosni i Hercegovini ima nešto posebno vrijedno za vidjeti. Muzej, knjižnicu, umjetničku zbirku ili slično. Navodim opet samo kao primjer umjetničku zbirku velike vrijednosti u našem samostanu na Širokom Brijegu, ili pak najstariji arheološki muzej ili zbirku na Huncu kod Ljubuškoga, koja je utemeljena 4 godine prije Zemaljskog muzeja u Sarajevu, dakle 1884. i potom je najstarija arheološka zbirka u Bosni i Hercegovini. Ili pak vrijednu muzejsku i arheološku zbirku u samostanu Tomislavgrad, koja ima jedinstvenu afričku zbirku za cijelo najbolju u Bosni i Hercegovini, a vjerojatno i šire. I da ne nabrajam dalje. No, za sladokusce, nazovimo ih tako, dakle za istinske ljubitelje hrvatske i katoličke povijesti u Bosni i Hercegovini, svakako je preporuka posjet onim trima samostanima koji su jedini preživjeli sva turska stoljeća, a o kojima je bilo riječi naprijed, Kraljevoj Sutjesci, Fojnici i Kreševu. Oni su prije svega živa povijest očuvanja katoličanstva i hrvatstva na ovim prostorima, a k tome čuvaju i najvrijednije stare umjetničke zbirke i spise, kronike, a da ne govorim o inkunabulama i starim crkvenim predmetima, križevima, kaležima, misnicama i sl. Uvjeren sam da će svatko nakon posjeta, gotovo bilo kojem našem samostanu, ostati zadivljen onim što su fratri sve sačuvali i skupili te izložili javnosti.
0: Dragi slušatelji, u današnjoj emisiji Putem Svetog Franje krenuli smo tragovima braće Svetog Franje kroz Bosnu i Hercegovinu. Stoljetni franjevački samostani o kojima smo govorili nisu samo svjedoci prošlih vremena. Oni su mjesta žive vjere, molitve i susreta. U njihovim su zidovima zapisane priče brojnih generacija, fratara, ali i vjernika koji su kroz povijest znali čuvati ono najvažnije – vjeru, nadu i povezanost s Bogom i čovjekom. Sveti Franjo Asiški prije 8 stoljeća krenuo je putem jednostavnosti, poniznosti i ljubavi prema Kristu. Njegova su braća taj put nastavila i na našim prostorima, često tiho, skromno, ali vjerno. Neka nas ovaj veliki franjevački jubilej podsjeti da i mi danas možemo biti ljudi mira, dobrote i nade. Hvala našem gostu, fra Robertu Joliću, članu Hercegovačke Franjevačke provincije Uznesenja Blažene Djevice Marije, što nas je proveo kroz bogatu franjevačku povijest Bosne i Hercegovine. Poštovani slušatelji, emisiju Putem Svetog Franje uredila i vodila Dalija Mok. Gospodin vam dao mir.
2: Stopama siromaška iza Siza pretvaramo nadu u žar i revnost djelotvorne ljubavi. Franjevačka jubilarna godina providonosna je prilika za posvećenje i evanđeosko svjedočanstvo u suvremenom svijetu, na slavu Božiju i za dobro cijele crkve. Putem Svetog Franje, emisija HKR-a u suradnji s Vijećem franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nedjeljom u 18 sati.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Vjera nije navika ili nešto što smo čuli, nego osobni odgovor Bogu, istaknuo je Papa Lav XIV u podnevnom nagovoru. Nakon molitve anđeoskoga pozdravljenja, Papa je potaknuo međunarodnu zajednicu na pomoć Demokratskoj Republici Kongo zbog dramatičnog širenja virusa ebole u toj zemlji. Marito Mihovi-Letica danas se osvrće na Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma.
1: Uoči Angelusa, koji je izmolio s tisućama vjernika i hodočasnika okupljenih na trgu Svetoga Petra, Papa Lav XIV je naglasio da današnji evanđeoski odlomak postavlja pitanje koje se tiče svakoga osobno na putu vjere. Tko je doista Isus za mene?
2: Fratelli e sorelle,
3: braćo i sestre, ovo je temeljni trenutak za učenike svih vremena, za svakoga od nas. Vjera nam, naime, nije dana jednom zauvijek. Naprotiv, uvijek imamo potrebu ponovno otkrivati Kristovo lice i njegovo evanđelje, produbljivati njegovu poruku i obnavljati životne izbore, kako bi bili u skladu s onim što ispovjedamo, pobjeđujući napast da već sve znamo i da vjeru pretvorimo u naviku.
1: Sveti Otac dodao da se pitanje koje nam se svakog dana postavlja, tko je Isus za mene i koje je značenje njegove prisutnosti u mojem životu, osobito pojavljuju molitvi kada razmišljamo o evanđelju, ali i kada se nađemo pred ranama i potrebama braće i sestara ili u odnosima i situacijama koje najviše izazivaju našu savjest. Naglasio je da u vlastitom životu možemo provjeriti je li za nas Gospodin Isus samo velika povijesna osoba koja je govorila i činila važne stvari, ili Krist kojega je Bog poslao da nas uvede u ljubav očevu te preobrazi naš život i svijet u kojemu živimo.
2: Carissimi,
3: predragi, naučimo se ne zatvarati u vlastita uvjerenja i vjerske sigurnosti kako bismo ostali otvoreni autentičnom odnosu s Kristom. Ponekad se u pogledu kršćanske vjere zadovoljimo onim što smo čuli, općim mjestima, onime što nam je preneseno, možda čak i s dobrim namjerama, ali Isus nas poziva na osoban odgovor, da ga upoznamo izbliza, da dopustimo da nas prijateljstvo s njim duboko oblikuje, u susretu koji je uvijek nov i koji od nas može zatražiti, da krenemo nepoznatim putovima i donesemo drukčije odluke od onih koje smo zamišljali.
1: To vrijedi i za naš osobni put i za hod crkve te za pastoralne odluke, ondje gdje ponekad mislimo da je dovoljno nastaviti onako kako smo uvijek činili. Naprotiv, važno je često se pitati, tko je Gospodin za mene? Poznajem li ga doista? Što njegovo evanđelje danas traži od mene? Koje bih korake i koje odluke trebao donijeti? Potaknuo je okupljene na razmišljanje Sveti Otac i pozvao na molitvu Djevici Mariji da nas uvijek vodi putem vjere.
0: Afrika i njezine tragedije u mislima su i molitvama Pape Lava XIV. U nagovoru nakon molitve Angelusa posebno se spomenuo dviju zemalja tog kontinenta koje trpe velike gubitke života. Papa je istaknuo širenje epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo, te pozivajući na zajedničko djelovanje napomenuo: potičem međunarodnu zajednicu na odgovor koji uključuje i lokalne zajednice u provođenju prevencije kako bi se spasilo što više života. Broj žrtava ebole u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 2.500, a zaraženih je više od 5.300, što epidemiju koja je u tijeku čini drugom najsmrtonosnijom u povijesti zemlje, s trenutnom stopom smrtnosti od 47.6% nakon one zabilježene između 2014. i 2016. u Zapadnoj Africi, s 11.000 umrlih i 28.000 zaraženih. Papine su misli potom bile usmjerene na Srednjoafričku republiku u kojoj je urušavanje rudnika zlata u Zambojevu 18. kolovoza odnijelo više od 100 života. To je mjesto u posljednjih nekoliko sati vlada zatvorila, također zbog nepoštovanja rudarskih standarda i administrativnih uputa. Papa se osvrnuo na te razloge potičući na obvezu jamčenja sigurnosti i zakonitosti rudnika. Na kraju Sveti se otac spomenuo 10. obljetnice potresa koji je 24. kolovoza 2016. pogodio i opustošio veliko apeninsko područje u Italiji koje se proteže kroz Lazio, Marke, Umbriju i Abruzzo i u kojemu je život izgubilo 299 osoba, gotovo 400 ih je bilo ozlijeđeno, a više od 40.000 raseljeno. Među uništenim općinama bili su Amatrice, koja je imala najveći broj žrtava, zatim Akumuli, epicentar prvog snažnog potresa magnitude 6, i Arquata del Tronto, gdje je uništeno selo Pescara del Tronto. Papa je zajamčio svoje molitve za pokojne i njihove obitelji, te za sve pogođene zajednice, moleći da vjera i solidarnost nastave podupirati rad na obnovi.
4: Slušate hrvatski program Radio Vatikana.
0: U propovjedi na misi koju je sinoć predvodio na šetalištu Luke u Riminiju pred više od 25.000 vjernika, papa je stanovnike Romanje, otvorene, vesele i vrijedne, kako je rekao, potaknuo da budu zajednica spremna za prihvat. Tim je euharistijskim slavljem završio intenzivni dan obilježen pastoralnim posjetom Republici San Marino i sudjelovanjem na susretu za prijateljstvo među narodima. Rimski se biskup osvrnuo na Petrovu ispovijest vjere: Ti si Krist, sin Boga živoga, koja nas poziva da nakon 2000 godina obnovimo tu istu vjeru kako bismo pronašli put koji vodi u život. Put Boga koji se stavlja u službu čovječanstva, učitelja koji se saginje i pere noge svojim učenicima, pastira koji se žrtvuje za svoje stado. Upravo u tom svjetlu gledamo gestu Isusa koji predaje ključeve Petru, jer u crkvi na svakoj razini autoritet je služenje, rekao je papa. Osvrćući se na odlomak proroka Izaije iz prvoga čitanja koji pripovijeda o Šebni, kojemu je povjeren veliki projekt vjerske, moralne i društvene obnove u Jeruzalemu, ali koji je potom skrenuo s puta zbog zloporabe vlasti i nedozvoljenog gomilanja bogatstva, papa je istaknuo: Zaboravio je da najvažnija stvar pustolovine u koju ga je uključio gospodin nisu bila gospodarska sredstva i moć, nego mogućnost da preko njih promiče plan obnove za dobrobit cijele zajednice. Poruka je stoga jasna: sve što jesmo i što imamo dar je od Boga, povjeren nam kako bismo u njegovim rukama mogli biti jedni drugima instrumenti spasenja u pravednosti, počevši od mjesta i osoba s kojima svakodnevno živimo i radimo, da bismo se velikim i otvorenim srcem okrenuli svijetu. Papa Lav XIV. U propovjedi spomenuo i posjet svetoga Ivana Pavla II. Riminiju 1982. godine, koji je već tada istaknuo da odmor ne znači odvajanje od sebe, nego susret sa samim sobom i pomirenje sa svojim najdubljim bićem. Svijet u kojemu živimo nudi brojne oblike razonode, od kojih neki, međutim, vode do raspršenja i propasti, a ne do istinskoga povratka u sebe, te ostavljaju prazninu u srcu. Neki ih nazivaju bijegom, kao da je običan život zatvor iz kojega treba pobjeći, ali znamo da najistinitije mjesto za okrijepu, za susret s Bogom i istinski susret jedni s drugima nije vani u kaosu, nego u nama samima, u dubini naše duše. Stoga je svaki kršćanin pozvan njegovati i prenositi to iskustvo, primajući s jednakom predanošću one koji traže zasluženi odmor nakon godine rada i one ranjene u tijelu i duhu koji traže utočište, hranu i pomoć daleko od domovine, napomenuo je papa. Osvrt na Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima pripremio Marito Mihovi Letica.
5: Danas je Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Nadnevak je odabran zato što je 23. kolovoza 1939. sklopljen sporazum o vojnoj i gospodarskoj suradnji, službeno nazvan Pakt o nenapadanju i prijateljstvu između Njemačke i Saveza sovjetskih socijalističkih republika, koji su u Moskvi potpisali dvojica ministara vanjskih poslova Vjačeslav Molotov i Joachim von Ribbentrop. 8 dana nakon toga Hitlerova je vojska napala Poljsku, koju su nacionalsocijalisti i bolševici prije toga sporazumno podijelili. Nadnevak 1. rujna 1939. povijest bilježi kao početak Drugoga svjetskog rata. Premda velik dio službene historiografije i dalje smatra nacionalsocijalizam i komunizam međusobno različitima i nespojivima, treba reći da su Hitler i Stalin veoma cijenili jedan drugoga. O tome je među inim pisala Hannah Arendt, jedna od najznačajnijih politologinja i filozofkinja 20. stoljeća, dosljedna protivnica svih totalitarizama, židovka koju je nadzirao i zatvarao Gestapo. Godine 1951. objelodanila je svjetski važnu knjigu Izvori totalitarizma, u kojoj među inim piše, citiramo: jedini čovjek prema kojemu je Hitler gajio bezmjerno poštovanje bio je navodni genij Stalin, i premda u slučaju Stalina i ruskog režima nemamo, niti ćemo po svoj prilici ikada imati, onako bogatu dokumentarnu građu kakva postoji za Njemačku, nakon Hruščovljeva referata na 20. kongresu partije, ipak znamo da je Stalin vjerovao samo jednom čovjeku, a to je bio Hitler. Kraj citata. Hannah Arendt nije vidjela nikakvu bitnu razliku između nacifašizma i bolševičkoga komunizma, te je isticala stajalište da nitko nema moralno pravo nazivati se antifašistom, tko istodobno nije i antikomunist. Treba podsjetiti da je međusobno poštovanje i savezništvo dvojice monstruoznih totalitarista puklo kada je Hitler vjerolomno pokrenuo operaciju Barbarossa, kojom je 22. lipnja 1941. napao svojega dotadašnjeg saveznika Staljina. Važno je ovdje istaknuti da su dva hrvatska filozofa i katolička svećenika, Isusovac Stjepan Tomislav Poglajen i dominikanac Hijacint Bošković, godinama prije Hane Arendt, Teodora Adorna i drugih, izrekli nedvosmislenu i odlučnu osudu totalitarnih režima. Naime, godine 1939. u Isusovačkome časopisu Život Poglajen poseže za svojevrsnim komparacijskim niveliranjem, stavljajući nacizam i komunizam jedan uz drugi, slikovito govori o službi kukastog križa produženog u Srpi Čekić, a dominikanac Hijacint Bošković u svojoj je studiji Filozofski izvori fašizma i nacionalnog socijalizma godine 1939. ovim rečenicama izrekao ubojitu filozofsku kritiku Hitlerova nacionalsocijalizma. Ne radi se više samo o nijekanju religije, o zabacivanju Boga, nije govor niti o racionalizmu, jer je po ovoj nauci čovjek sada lišen svega onoga što ga čini čovjekom. On nema duše, nema uma, nema slobode, a sveden je na neku maglovitu i tajanstvenu primitivnu snagu što izvire iz krvi i tla čistog nordijskog tipa. Kraj citata. Također je važno spomenuti da je Hitler 23. ožujka 1933. 4 mjeseca prije nego će zaključiti konkordat s katoličkom crkvom, rekao u krugu najužih suradnika: ja ću to i učiniti, a zašto da ne učinim? Tome neće zadržati da kršćanstvo kasnije iskorijenim iz Njemačke, da mu ne ostane ni traga ni glasa. Čovjek može biti ili kršćanin ili Nijemac. Jedno i drugo ne može biti. Kraj citata. U skladu sa zahtjevom i pitanjem kulture sjećanja, sjećanja u službi bolje budućnosti, trebamo odlučno osuditi sve totalitarne i autoritarne režime, bez dvostrukih mjerila i ideološki motiviranih stajališta.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Radio koji se sluša srcem. HKR.
1: Riječ Božja za laku noć.

0: mir i dobro svima malim i velikim ljubiteljima riječi Božije, ali onima koji ne ljube samo jezikom, nego ljube prije svega dijelom. Danas je 21. nedjelja kroz godinu u godini A, a njezina nam riječ poručuje: nije fora pričati Isus je gospodin, nego je fora živjeti tako da svi to na nama vide lako. Danas smo u evanđeoskoj perikopi ili odrešćiću čuli što su odgovorili učenici na Isusovo pitanje što ljudi misle tko je on, tko je zapravo Isus. I učenici su kazali kako neki ljudi Isusa smatraju Ivanom Krstiteljem. Neki misle da je Isus zapravo prorok Ilija, a neki da je Jeremija. Onda ih je Isus pitao što oni misle tko je on. A odgovorio je Petar: ti si Krist pomazanik, sin Boga živoga. Isus je uskliknuo: blago tebi Petre, sine Jonin, jer ti to nije objavilo tijelo, nego Otac nebeski. Drugim riječima, naša pamet, to jest ono što zovemo inteligencijom. To nije dovoljno da čovjek u Isusu prepozna drugu božansku osobu, to jest Sina Božijega. Vidjeti Boga u Isusu možeš ti, ja ili ma koji čovjek, jedino ako je s tobom, sa mnom ili s ma kojim čovjekom Duh Sveti. Uostalom, sjeti se što je rekao apostol naroda Pavao: samo u Duhu Svetom moguće je s uvjerenjem, sa sigurnošću reći: Isus Krist jest gospodin. Priznajem ti da sam gotovo 100% sigurna da sad ili u sebi ili na glas kažeš: Isus je gospodin, pa zaključuješ: u meni je Duh Sveti. A nije to pogrešno, ali nije ni dovoljno, jer daleko je bolje ako ti je jasno da nije fora ovdje prvenstveno izreći jezikom Isus Krist jest gospodin, nego valja živjeti tako da svi oko tebe, oko mene, oko svakoga od nas vide kako je Isus stvarno tvoj, moj, svakoga od nas gospodin i gospodar i prijatelj. Malo o tome razmislimo zajedno uz priču. Jedan je pastir sa svojim sinom sjedio u sjeni ispod hrasta. U to su nadošla tri strana čovjeka u vojničkoj uniformi. Stali su, divili su se lijepom hrastu.
1: A lijepo stablo,
0: rekao je jedan.
1: Kad bi njegovo drvo bilo za upougljenjenje, znao bih ja što bih s njim počeo.
0: Vjerujem ti, ugljenaru, reče pastir. A drugi čovjek kaza:
1: kad bih ga smio oguliti, imao bih čime cijele godine štaviti. Istina je, kožaru,
0: rekao je pastir,
1: ali bi bilo šteta toga lijepoga stabla.
0: Treći reče:
1: kako je drvo puno žira, kad bih s njima mogao svoje svinje hraniti. Sa svima njima, naravno. Mogao bih dobre kobasice od tih svinja donijeti na tržnicu.
0: A pastir mu reče:
1: žirovi će uskoro biti prodani na dražbi, tada biste vi morali doći, moj dragi majstore, mesaru.
0: I kad su ta trojica ljudi otišla, upitao je pastirov sin tatu pastira:
2: tata, poznaješ li ti te ljude već dugo?
1: Ne, reče pastir. Danas sam ih prvi put vidio.
2: Ali, onda, otkuda ti znaš da je onaj prvi bio ili jest i dalje ugljenar, a da drugi radi kao kožar, a treći da je mesar? Pa to se na njima uopće ne vidi. Sva trojica su bile slično, pa skoro jednako odjevena kao vojnici.
1: Podjeći se, reče otac. To ne vidi, ali po njihovom govoru itekako se vidi. Svaki čovjek rado govori o svome zanimanju, a najviše govori o onome što mu na srcu leži.
0: Jest, ugljenaru je najviše stalo do ugljena, pa je u svemu tražio priliku da ga se dokopa, a kožar da se dočepa ili kože ili štavila za kože, dok je mesar najviše razmišljao o mesu. S druge strane, Isus, jer je sin Božji, o kome bi uopće mogao o kome razmisli više razmišljati nego o svojemu nebeskom ocu. I sada, ako je Isus prvi u tvojemu životu, ako ga stvarno smatraš svojim prijateljem i gospodinom, tada živiš to prijateljstvo i ne moraš reći Isus Krist je moj gospodin. Možeš, ali ne moraš. A zašto? Zato što puno njih oko tebe vidi da je stvarno tako. Ali ako slučajno baš nije posve tako, ne daj se. Traži od Isusa, a i ja ću zatražiti zajedno s tobom. I meni to treba. Zatražimo zajedno, ovako. Isuse, zaozbiljno želim da jesi moj gospodin, moj gospodar, moj prijatelj. Zaozbiljno želim živjeti po tvojoj riječi. Amen. A jer je 23. kolovoza, danas i slavimo Svetu Ružu Limsku taj datum, neka je svim djevojčicama, djevojkama i gospođama koje su po njoj dobile ime radosna i blagoslovljena i ova večer i ova noć. Večeras ste čuli priču Kristofa von Schmidta Hrast. Neka nas sve gospodin blagoslovi i čuva, neka nas svojim licem obasja i mir nam podari. Od srca žele tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić.
3: Riječ Božja za laku noć.

0: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili joj želite ponovno čuti, možda je ovo što slijedi upravo vama privlačna tema. Iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.
1: Tekstopisci, skladatelji, aranžeri, producenti, tonmajstori. Ljudi iz sjene. Petkom od 21 sat. Autor i urednik Slavko Nedić. Ljudi iz sjene.
2: Lijep pozdrav poštovane slušateljice i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Ja se nalazim u Bošnjacima, naime kako naši, jer dio ekipe ide prijateljima u pohode, onda sam ja došao na ideju, kad sam već dolje kod sebe u Posavini, što ja ne bi otišao prijatelju u pohoda. Taj prijatelj je jedna vrlo, vrlo zanimljiva osoba, čovjek koji godinama se druži s tamburama, u zadnje vrijeme počeo je i raditi tambure, da ne kompliciram. Moj gost je Franjo Juzbašić. Franjo, lijep ti pozdrav, dobro došao u program Katoličkog radija.
3: Hvaljen Isus i Marija, pozdrav Slavko tebi, mi se dugo godina znamo, malo sad je prošlo neko duže vrijeme da se nismo vidjeli, baš je zgodno ovako prilika da si me došao malo posjetiti, da malo razmijenimo ona naša nekadašnja druženja.
2: Pa Franjo Juzbašić, tamburaši jako dobro znaju ko je on, ovi koji se ne bave tamburaškom glazbom imat će prilike upoznati, naime da je to čovjek koji je vrsni tamburaš, čovjek koji je skladatelj, voditelj benda Primaš, dugogodišnji glazbenik u sastavu Kristali, a u zadnje vrijeme vrlo, vrlo uspješan graditelj instrumenata. Dakle, jedna široka lepeza djelatnosti. Kad tome dodamo još i to da je obitelj Juzbašić jedna u stvari glazbeno-tamburaška obitelj, dakle imamo puno, puno tema za razgovor. Pa Franjo, ajmo mi odmah lijepo krenuti. Kad u kom trenutku je mali Franjo otkrio tambure?
3: Pa evo, dobro si to primijetio i mislim da si se dobro informirao, jer ja kao mali dječak u 4. razredu osnovne škole upisao sam se u kako se to kaže, u dodatnu nastavu ili izborni predmet. U našoj školi je bilo učenje sviranje tambure koje je vodio naš poznati Anton Lešić Tunja iz Bošnjaka, znači to je bilo u sklopu osnovne škole i taj program je išao do završetka osnovnoškolskog školovanja, jel? Ja sam tu već onako od svoje generacije mogu slobodno ovako reći da sam malo odskakao, jer dolazim iz jedne tako glazbene obitelji. Moj otac je isto bio svirač, jeste da je on bio samouki i seoski svirač kako je to ovdje po našim selima bili, ali on je imao svoj sastav koji je godinama svirao svatove, zabave, ovo sve u selu što se događalo, tako da nije to meni bilo strano. To je od malih nogu sam ja upijao i bio na njihovim probama i polako to ulazilo u mene i počela je ta krv kolati tamburaška i u meni. Evo tako je to počelo.
2: Geni ne su kameni nego posavski. Urodili su plodom da je ta ljubav prema tamburi naslijeđena tatinim genima, majčinim mlijekom, urodila plodom. Mnogi su bili u toj dodatnoj nastavi, međutim činjenica je da su neki dolazili tamo jer su morali, a neki jer su voljeli. I oni koji su voljeli nastavili su i dalje.
3: Pa naravno, uvijek od svakoga upisivanja djece u tako velike neke orkestre ili gdje se počima od 20, možete računati odmah da će 10 uspjeti, a 10 neće. Znate kako je to, to je ona prirodna selekcija ili prirodni taj talent koji dijete pokaže ili ne pokaže. Kako sam sazrijevao i kako je vrijeme odmicalo, znači priključio sam se obavezno našem kulturno-umjetničkom društvu u Bošnjacima, tu sam bio član, isto išao sam sa ocem na te neke nastupe, na probe, normalno došlo je JNA vojska, to smo odradili i onda smo, poslije vojske sam se upisao u Erkut Kristalu Županju. To je bilo 89. godine. tamo se stvorila jedna onako dobra ekipica mladih momaka koji su željeli više, ne samo svirati za potrebe folklora, nego mi smo htjeli učiti, napredovati. Nismo još imali pojma da će nas život odvesti ovako daleko. Nismo ni sanjali o tome. Ali evo, primijetio je to naš dugogodišnji voditelj Ilija Nikolić Pranjkov iz Županje, koji je bio voditelj tamburaške sekcije u Kristalu, i on je s nama počeo raditi, sa nas šest je počeo raditi još dodatne probe van, kako bi rekao, u prostorijama Kristala, ali za naše potrebe, da se mi spremamo kao da možemo negdje otići u restoran, svirati dva seta po sat vremena, ili da možemo nastupiti negdje ovako van Kristala. I evo, mic po mic, već je došlo onda do nekakvih ideja da mi probamo sebi napraviti jednu autorsku pjesmu, i ta prva pjesma je bila Slavonski dome, koju smo izveli 90. godine na ponovnom otvaranju festivala Zlatne žice Slavonije u Požegi, i moram reći da je tu je bilo naše i vatreno krštenje kao momaka, jel je to ipak jedan značajniji naš nastup bio i prvi nastup, i tamo nas je primijetio Branko Uvodić. Ja moram reći da je Branko Uvodić nama kumovao što se tiče imena Kristali. A kako se to dogodilo, evo ovako u kratkim crtama. Mi smo se tamo zapisali da ćemo se najaviti kao tamburaši R Kuda Kristal. Međutim, Branko Uvodić je rekao da to ne može tako, jer se vi slažete da ja ću vas najaviti, nećete vi nikakvi kudovski svirači biti, vi ćete biti Kristali.
2: Radimo glazbenu stanku, slušamo jednu od prvih snimki Kristala, ne ovu koju su spomenuo, Znaju dobro moji šoksi. To je sa kojeg albuma?
3: A to me nemoj puno pitati, albuma imamo, ne znam, 12-13 samostalnih, imamo kompilacijskih albuma. Moram reći da smo mi jedini snimili kao tamburaši hrvatske uskršnje pjesme. To nam je bilo na ponos, i stvarno, jer svi su radili Božići i božićne pjesme, a mi smo baš kontra svih snimili uskršnje pjesme.
2: Uzeo si mi ideju, odnosno riječ, jer smo o tome namjerali pričati kasnije u jednom dijelu gdje ćemo govoriti o duhovnom opusu Kristala, a osvrnut se malo i na duhovni opus ostalih. U svakom slučaju, dakle, slušamo jednu od prvih snimki Kristala, pjesmu Znaju dobro moji šoksi.

0: u stvari pozornica i nastup i to se čovjeku i osladi.
1: Posao se gradi, kako bi rekao, od malih kockica, slaže se mozaik svakim danom, kockica po kockica. I kod nas je to da jako se brzo sve posložilo, da smo odmah, su nas ljudi primijetili u našem kraju, počeli nas pozivati na svoje fešte, na svoje zabave. Posla je bilo dosta, bilo je dosta putovanja, recimo kad su došle ratne godine, one naše, mi smo jako puno radili humanitarnih koncerata za sve moguće prilike, za bolnice, za institucije, ja ne znam za koga. Zimi smo jako puno putovali u našu dijasporu, u Njemačku, Austriju, Švicarsku, Nizozemsku, tako da to je bilo, kako bih rekao, ono, život te vodio svakim danom sve više i više, otvarala su se vrata sve bolje i bolje i nikada kao bend nismo bili na nekakim top ljestvicama, nešto da smo mi bili u vrhu, da smo mi bili wow, ono, kao nekak instant, brzo napredujemo pa smo došli na neki vrh. Mi smo svoj put gradili onako polako ispod tija, kako bih rekao, samo zatajno, a ljudi su to primijetili, kako bih rekao, i cijenili taj naš rad i evo, hvala Bogu, održali smo se pune 32 godine.
0: Kako sam urednik glazbenog programa Hrvatskog katoličkog radija i smatram kao urednik da svaka hrvatska radio postaja morala bi dovoljno pozornosti posvećivati hrvatskoj glazbi, pa tako i tamburaškoj. Ja sam kristale, ne zbog tog što su mi komši, jer ja sam iz Stolice, a oni iz Županje, otkrio davno baš radi toga što ste bili zanimljivi i posebni. Vi ste se vješto igrali i sa onom tradicijskom tamburaškom glazbom od svojih korijena Kudova, što je li direktno iz Bošnjaka, što u Županji. Međutim, eksperimentirali ste sa zvukovima, pa i sa raznim suradnjima, sa raznim pjevačima, dakle niste se začahurili u jedno, ono, to je sad naše, nego baš ste bili, evo, samo ovaj spomen na tu kazetu duhovnih pjesama na katoličkom radiju u uskrsnom vremenu, jako vas puno ima. Vratimo se na osnovnu ideju pitanja, sad sam malo odluto sa ovim duhovnim. Dakle, ja sam to doživio na takav način.
1: Pa mi kao band prije svega imali smo taj nekakvi svoj sound, to naše podneblje, ta naša Slavonija ovdje, taj naš bazen, ta Šokadija i taj neki županjski kraj. Kažu da mi posebno ljudi primjećuju na koji način, kojim stilom mi sviramo. Mi smo se tu odmah definirali da smo mi ti. I recimo Osječka škola tambure ima neki svoj zvuk, ova županjska ima svoj zvuk, da ne kažem sad Bačka i Vojvodina, oni imaju taj neki svoj zvuk, svoj sound, a mi smo ova Đakovo, normalno Đakovo, ona i tvrda slavonska Šokadija, oni opet sviraju dosta agresivno i tvrdo, a mi imamo tu neki spoj i malo
0: jednog
1: ove utjecaja
0: drugog,
1: i Bosne, utjecaja malo i zato što smo tu na toj tromeđi, utjecaja malo i Vojvodine, Bačke i Srijema, jel? To je sve tu nekako, nekaki jedan fini mišmaš napravljen i to je taj sound koji su ljudi odmah prepoznali da smo to mi.
0: Ti si ovoga jako dobro spomenuo da su kristali spoj raznih tih tamburaških škola. Što se tiče samog glazbenog izričaja, dakle, vrlo brzo su krenule i autorske ideje, dakle, potaknute naravno korijenima te slavonske

0: hrvatske izvorne pjesme. I naravno, evo, već sam prvi nastup na Požegi je bio ovoga nešto veliko. To vam se osladilo i uskoro nastaje puno, puno više tih autorskih pjesama.
1: Kako smo se razvijali, najprije smo se oslanjali na ove naše domaće autore. Tu je Stipa Bogutovac bio, tu je Zlatko Kovačić bio, tu je bio Krezo, tu je bio Oršolić i tako da ovaj Ilija Nikolić, koji je isto u bendu dosta pjesama napisao. Znači, to je taj nekakvi put i razvoj. Kako su nas ljudi primjećivali sve više i više, javljali su se ljudi sa strane, jel? Pa možemo reći da smo imali jako, jako dobru i uspješnu suradnju sa Marijom Mihaljevićem, koji je naš vrsni hrvatski kompozitor. On je par pjesama napisao za Kristale. Znači, mi smo onda tu, kako bi rekao, tu lepezu naših, ipak je naša glazba se i bend se definira da je to slavonski šokački da se držimo teme te, ali u biti kako smo se razvijali, tako smo tu temu i širili, znači bili smo jedan univerzalni tamburaški sastav.
0: Zgodne su ove suradnje, dakle bilo ih je, jedno vrijeme bila krasna suradnja i sa Šimom, pa i sa mnogim drugim pjevačima. Naprosto, vi ste bili toliko dobri da su mnogi kazali ono, Kristali može, idemo s njima. Kad Kristali stoje iza nekog pjevača, dakle taj pjevač onda definitivno može dati maksimalno sve od sebe, jer ima čvrsto i sigurno zaleđe sviračko.
1: Je, ako naši slušatelji pamte one 90. godine kad su bile radijske emisije Tamburaška sjela, mi smo jako puno nastupali na tim emisijama, a bend je bio, jedan ili dva benda su bila u tim emisijama. Međutim, solista je bilo jako puno. Mi smo pratili i Škoru, i Veru, i Kiću, i Blanku Došen, i Martu Nikolin, i Viktoriju Kulišić. Ja sad ne znam kogod je imao nekakvu crtu da je htio nastupiti ili da je mogao nastupiti sa tamo. Ja mislim da smo mi sve žive pratili. Ali za ta sva praćenja smo mi uvijek se dobro pripremili i mi smo to korektno uvijek odrađivali. Znam da nam je jedan puta kad smo, mislim da smo to bili u Sisku, i došao je nam je u garderobu Đula Njikoš, Julije Njikoš, pratili smo tu večer Veru Slobodu, i rekao nam je, našem Ilji je rekao, kaže, Kristali kao zvuče komorno. To kaže, nikada, kaže, od ovih tamburaša, kaže, oni svi uvijek prodaju nešto svoje, da se pokazuju koliko su virtuozni, ovo ono, kaže, ali ovako uredno da se svira komorno.
0: Jako lijepi kompliment, posebice kad je došao od Julija Nikoša, onda on stvarno ima još dodatnu težinu. Franjo, ja predlažem da mi napravimo još jednu glazbenu stanku. Odabrao si pjesmu Nema riđe ni dorata. Dakle, konji, Slavonija...
1: Tako je, to je jedna naša tema, kako bi rekao, svakdašnja naša tema, znači ljubav prema ovoj ravnici, prema konjima i onome životu kakav je nekada bio.

0: Slušate Hrvatski katolički radio i emisiju Ljudi i sjene. Danas pokušavamo malo maknuti sjenu s jednog stvarno dragog čovjeka, vrsnog glazbenika, skladatelja, graditelja tambura. Moj gost je Franjo Juzbašić. Ta ljubav prema tamburi, ta se ljubav proširila i malo šire.
1: Pa je, ja i moja supruga smo se upoznali, a gdje drugdje nego u kulturno-umjetničkom društvu u Bošnjacima. Ona je bila počimajla, ja sam bio svirač, mi smo se zaljubili i evo, hvala Bogu, oženili 96. godine. Imamo troje djece, živimo u lijepom, sladnom kršćanskom braku. Imam dvije kćerke koje isto su, kako bi rekao, svi smo mi na neku ruku jako glazbeno, onako malo udarene, kako bi se kod nas reklo, znate. Znači, pjevaju, nje dvije pjevaju, Marta mi svira gitaru jako fino, ona je u ansamblu Nene, ove iz Bošnjaka, pjeva treći glas. Sara mi je najmlađa kći, ona isto jako lijepo pjeva u crkvenom zboru, u zboru mladih. Marko mi je sin koji radi sa mnom u radioni, izrade tambura i svira bas, i svira kontru, tako da mislim da je to je jako lijepo što se iz naše familije, mislim, i bilo i za očekivati ovako. Kod nas, evo, i uvijek nešto svira, uvijek neko vježba, uvijek se nešto događa, uvijek se nešto čuje.
0: Moramo tu ljubav proširiti u stvari na malo šire. Ako se ne varam, evo sad me ti ispravi ovoga ako je podatak krivi. Naime, Juzbašići su najmnogobrojnija tamburaška glazbena obitelj. Tu je ne samo ti, dakle, i ovoga supruga i tvoja djeca, nego tu je brat, pa dakle ima vas, ovoga Juzbašića, malo spomenuti i ostale, mislim da su vrijedni spomena.
1: Mi smo iz velike obitelji, nas ima sedmero djece, imam dvije sestre i četiri brata i ja sam peti, jel? Braća sva sviraju, nas pet svira, i to ne da sviraju onako prosječno, kako bi rekao, nego zaista su, mogu slobodno reći da mi možemo živjeti, kako bi rekao, profesionalno, i mnogi žive od nas profesionalno, jel? Ali moram reći još za nas Juzbašiće u Bošnjacima, imaju četiri familije Juzbašića koje nisu jedni s drugima u rodu. Tako da nas u Bošnjacima ima jako puno. A evo, uvijek je bila nama želja kad mi na nekim feštama sviramo sami sebi, kad sebe veselimo.
0: A jel se to dogodi, oprosti što te prekidam, dogodi se da Juzbašići se okupe na nekakvoj internoj svadbi i sad idemo mi sami sebi svirati, zašto bi, ne znam, nam neko drugi svirao? Imate cijeli bend ovdje.
1: To se dogodilo od x puta. Kad su u našoj obitelji, kad naša djeca imaju prvu priču, skrizmu, zaruci, svatovi, ali u svatovima ima dogovoreno, jel, sve. Ali ove naše neke obiteljske fešte, rođendani, imendani i ta neka naša slavlja gdje smo mi zajedno, mi obavezno sviramo. Mi se ne volimo snimat, slikat, kako bi rekao, da to izlazi u javnost. Ne, mi se opustimo onako kako nama paše. I mi sviramo ono što nama paše. I to bude jako lijepo. A hvala Bogu, ima nas. Imamo sve pokrivene instrumente, imamo sve pokrivene glasove. Ova dva brata što su u Zagrebu, što sviraju, jedan svira prim i brač, a ovaj drugi svira kontru ili ti bugariju, i jako, jako je bogat u repertuaru što se tiče pjesama i to sve, jel? Za vokalno.
0: I dobro, koliko tih Juzbašića kad se nađe ovako na hrpi taj orkestar i zbor, koliko broji ljudi?
1: Pa evo, sad smo bili na Županjskom festivalu Šokačke pisme, gdje smo ispunili tu svoju želju da jedan puta stanemo na binu svi, ono baš krvno srodstvo, što kaže. Bilo je nas pet braće, naša dva sina, jel, od brata Mate je bio Adam na kontri i moj sin je bio na berdi, na basu, i bile su moje dvije kćeri u pratećim vokalima i od brata Mate isto kći u pratećim vokalima. Znači, bilo nas je 10 na sceni. Ali to nisu svi. Mi imamo još koji su možda sad malo su mali. Ja sam rekao, ako se za 5 godina budemo opet popeli nekada na pozornicu, mora nas biti barem 20.
0: Mislim da sad ova pjesma vaša sa Županje, Ne damo se, još smo tu, mislim da bila savršena ilustracija za cijelu ovu priču, pa predlažem da nju poslušamo.
1: Pa možemo onda malo prokomentirati poslije ti pjesmu.

0: Zanimljiva obiteljska priča. Nastavljamo, dakle, nešto o samoj pjesmi, ko je radio tekst, ko je radio glazbu, ko je radio aranžman, ko je se svirao i tako.
1: Evo, ta ideja se znači rodila baš godinu dana prije. Znači, kad imali smo u posjetu na festivalu jedan zagrebački bend koji je bio tu kod mene i malo smo komentirali onako pjesme kakve su bile, jel? I bilo je, te godine je bilo puno laganih pjesama. A mi Slavonci volimo veselje, volimo, mi smo takoga duha. I rekli smo, ma treba pisati vesele pjesme. I moja supruga je rekla, ma treba ono, ne damo se, još smo tu kao... nećemo kukati, nećemo, da nas nema, znate kako se danas provlači tema, da nas nema, da nestajemo, da ovo ono, neka, kako bi rekao, neka tuga, ali nije tuga, mi živimo ponosno i na svoj na svome. I odmah su ovi primijetili da bi to bio dobar naslov i supruga je napisala, Magdalena Juzbašić je napisala tekst, moj brat Mato je uglazbio to i aranžirao i otišli smo u Osijek kod Željka Nikolina u studio, snimili, prijavili za festival, pjesma prošla i mi svoju želju ispunili. Evo.
0: Kako i ja sviram i nastupam sa svojim čerima, meni je srce, što bi ja sad kao po posavski rekao, srce ko tepsija, nastupati samo sa svoje dvije čeri. A sad mogu se misliti koliko je u stvari vama bilo, po cijela obitelj, 10 mojih zajedno sa mnom pjeva i svira. Oh, to je srce ko nekoliko tepsija zajedno.
1: Je, bile, emocije su bile, kako bih rekao, na vrhuncu, znate. Jer, kako bih rekao, mi smo kao, drugo je to ono kad ti izađeš sa svojim bendom s kojim sviraš preko 30 godina. To je nešto sasvim drugo. Ali ovo što ste primijetili, da kad ti je sa svojima izađeš i ono, i ta neka ideja koja je od svih nas bila ideja da nas ljudi vide, da nas ima, da smo tu, da smo mi ti koji jesmo, i ovaj, to je bilo nešto jako lijepo.
0: I evo, automatski dolazimo do u stvari jedne nove cjeline, a ta nova cjelina, kad čovjek svira godinama, u jednom trenutku je normalno da čovjek kaže, joj, znaš šta, nisam ja više u godinama kad mogu svirati svaku večer od, ne znam, 6 poslije podne do 5 ujutro. Idem ja pustiti mlađim koji to mogu, ali s obzirom da venama teče tamburaška krv, ne može se čovjek ostaviti tambure, i onda prelazite u stvari u jedan novi stupanj, a to je ta ljubav prema tamburi. Dolazi do toga da čovjek počne graditi tambure. Kad u kom trenutku je Franjo došao na ideju, ma idem ja ne samo popraviti tamburu koja, eto, slučajno nešto se dogodilo, nego idem ja napraviti svoju tamburu.
1: Čovjek kako stari, tako jednostavno se više troši. Reći da neko traje na sceni 32 godine, ali tamburašima je to izuzetno, kako bi rekao, teško. Jer naše svirke nisu to nisu koncerti koji traju sat, dva ili tri, nego to su silna putovanja, prije svega dok dođeš na pozornicu, pa onda sviraš po 5, 6, 7, 8 sati, pa onda sa te pozornice sjedaš u kombi i opet ideš nazad. Sljedeću noć opet. Tako da je to trošenje, ono nemilo trošenje, i normalno da je došao zamor materijala, i mi smo dogovorno, ja moram reći da smo mi kao bend jako svi ostali u dobrim odnosima, nikakvi tenzija nije bilo. Jer smo mi dogovorno napravili početkom godine, kada mi je već godina bila maltene 90% popunjena. Mi smo rekli, mi idemo ovu godinu još do kraja odraditi, i ono adventi kako završava godina, to ćemo još sve odraditi, doček nove godine nećemo pogađati, i mi smo svoju priču završili. I tako smo se lijepo na ovim našim slavonskim televizijama smo ljude upozorili, mislim najavili, da se mi opraštamo s njima, da smo dali sve što smo mogli dati, jednostavno da više ne ide, da nas život nosi nekim drugim pravcima, nekim drugim putovima, a da smo ovu knjigu, životnu knjigu svoju završili. Evo, tako
0: i
1: je.
0: I onda prelazimo na novu knjigu.
1: Tako je, ali prije 2013. godine ja sam otvorio obrt za izradu i popravak tambura, a moram reći prije toga kako je moj otac imao stolarsku radnju i meni je drvo i alati i materijali, meni je to isto kao i sviranje u venama, što kaže, od malih nogu sam ja s njim uvijek u toj radioni boravio i njemu pomagao. On je to zatvorio, otišao u mirovinu, a ja sam gradio svoju kuću, oženio se normalno. Ja sam tio nešto samostalno, svoje. Tako dok sam ja svirao, ja nikada nisam bio bez posla, znate. Ono, preko vikenda se svira, a onda 3-4 dana ti ništa ne radiš. Ne, ja to sebi nisam dozvolio. Ja sam uvijek nešto morao raditi. Take sam krvi. I onda sam ja počeo najprije praviti neke suvenire. Znate, one male vanjske peći, pa male čeke, one šumarske, pa male tamburice. A kod nas u Županji je bio jedan vrsni graditelj tambura, zvao se Andrija Franić. Mi smo se jako voljeli družiti s njim, on je bio prekrasan čovjek koji je uvijek kupio ljude oko sebe i u razgovorima, tim dugim razgovorima s njim, on je meni rekao da ja probam to sam, da bi ja isto znao napraviti tambur. Ja mu nisam vjerovao. I on to meni par puta morao reći, ajde, ma ti to znaš, ti ćeš sigurno biti dobar u tome i to sve. I onda sam ja biti, on mi je dao tu neku klicu, tu neku zarazu i ja sam to dao mi je prva dva komada drveta i rekao, ajde sad ćemo to zajedno. I stvarno, ja sam ta dva komada drveta donio, on je mene rekao, napravi danas to, ja to pokupim, dođem u svoju tu malu radionicu kući, napravim sutra opet. Dobro jutro, majstore, evo, ja sam to napravio, pregledaj, šta ćemo danas, onda ako nešto nije bilo dobro, to popravi, pa onda druge neke zadatke dobijem. I tako, mic po mic, i ja sam napravio tu primu, malte ne sam, kod kuće, uz njegove instrukcije. Kad je ona prosvirala, ja sam mislio da je to najbolji instrument na svijetu, zato što je to oduševljenje u meni bilo. Znate, kad nešto radite i to toliko iščekujete, kad će se to. To je bilo ono mojih ruku djelo. Pa ima, evo, baš ovo sad potvrđuje ovo što sam rekao, da to uzbuđenje u tebi kad to prosvira, kad je to gotovo, da ti ne može ti to niko ni platiti, ni kako bi rekao, ni ocijeniti, ne. Jednostavno to u tebi je ono, ti si to stvorio svojim rukama, to je tvoje zadovoljstvo koje je bezgranično, ne može ti niko to platiti. Ali mogu vam reći onda dalje kako je posao, kad sam ja to otvorio i kad sam počeo puno više raditi i svakim danom sve više i više i ljudi su me otkrivali, ja se nigdje nisam reklamirao, ali su me ljudi prepoznavali po svom. Ja sam uvijek radio predano sa tim instrumentom, jer znam da je to instrument. Drugo je kad si ti stolar, pa je to nekakvi, kako bi, neću omalovažavati taj predmet, da li su to vrata ili prozor ili ne, ali ovo je instrument, ovo je nešto posebno, još kad si muzičar, pa to se toliko pazi i bdije i, kako bi rekao, i ono sa pažnjom radi, da je to, ja jednostavno tako radim, evo.
0: Slušateljice, drage i slušatelji, ovo je ponovno jedan trenutak kad ja zažalim što smo mi samo Hrvatski katolički radio, a nismo televizija. Naime, ovu emociju koju je Franjo sad imao dok je govorio o stvaranju i nastanku tambure, mislim da je to trebalo ovoga vidjeti. Evo, ja sam doživio i mogu vam reći da je to jako, jako lijepo i jako iskreno. E sad ja prelazim opet ko Baba Roga na neka ovoga dodatna pitanja. Dakle, graditelja tambura ima jako, jako puno. Koja je razlika između tambure, nećemo sad imenovati, ali majstora A i majstora B u odnosu recimo na majstora C? Osim u cijeni, ne znam, jedan košta, lupam bez veze sad cijenu, dakle nebitno, jedan basfring košta 400 eura, drugi košta 600 eura, treći košta 800, a četvrti košta 2500 eura.
1: kako bi rekao, i prije od ovih starih graditelja, naših poznatih Torme, Bocana, Kudlika i svih tih koji su bili prije nas graditelja, oni su isto imali tu neku razliku po kojoj su ljudi prepoznavali. Znate, svako je imao nekakvi, svaki taj instrument preda su oni isti, recimo ako pričamo o toj bisernici. Svaka ta bisernica od svakoga majstora zvuči drugačije. Zašto? Zato što modela ima jako puno. Znate, ja sam recimo od tih svih modela koji kolaju sad, od svih tih poznatih vrsnih graditelja, nisam ja tamburu izmislio. Ja sam samo prekopirao i pokupio, prostudirao ono što se meni sviđa, znate. Jer ne treba ju izmišljati. Mi smo nju možda neke dijelove smo malo sad, kako bih rekao, modificirali za ovo današnje vrijeme tambure. Jer danas tambura svira opasno, kako bih rekao. I samim time kako se tambura sad je došla na studij tambure. Imamo studij tambure, što prije nije bilo, znate, bilo je srednja škola i to je to. Ali sad ima studij tambure i tambura svira zaista sad nekakvi repertoar koji nismo mogli ni zamisliti da taj instrument to može iznijeti. Znači, i bilo je potrebe za nekom modifikacijom tih instrumenata. Pa su recimo na Bračevima ima modifikacija, neki su čak ubacili petu žicu. Recimo ako nema pete žice, onda recimo na Bračevima su se dodala još 2 ili 3 tona, čak možda i 5-6 tonova. Ja sam radio neke glazbene instrumente za Muzičku akademiju u Zagrebu, recimo po instrukcijama gospodina profesora Valentina Škorvage, gdje smo radili Bračeve do recimo kotirali smo do tona G, G3. Znači to je ekstra puno, kako bi rekao, još dodanih tonova u odnosu na ono postojeće klasično, jel? Tako da recimo, da se vratimo na ovo pitanje od A, B ili C majstora, svaki ima neki svoj posebni model, svako ima nekakvu tajnu, ili nije to, danas je glupo reći da je to tajna, jer ne treba ništa tajiti kad je sve globalno, sve je dostupno, znate, ali
0: da je ta ono nekakav finalni tač, što bi rekli, koje je osobnost, i tu je valjda razlika.
1: I normalno, koliko majstor se posveti recimo toj doradi ili odabiru. Znači, prvo morate, ako očekujete da pravite kvalitetno, morate imati kvalitetni materijal. Znači, siguran materijal. Znači, nekako porijeklo materijala, da to nisu ravničarski nekakva drva. To moraju biti gorska drva. Zašto gorska drva? Zato što na tim visinama drvo raste sporije, ta atmosfera utječe na njegov zvuk, pa to tlo koje je puno tih minerala i kamena i ja ne znam svega, vapnenca, svega onoga što ono crpi kroz to svo, znači on to drvo dobiva tu neku odmah dobiva one sve karakteristike koje mora imati za dobar zvuk, znate. Znači, ako to poštivate, pa ako poštivate struku kao konstrukcije, recimo da ga tehnički pravilno napravite, da taj kut slomite kako treba, da to sve bude, i normalno onda još onaj osjećaj majstora, taj finiš da vi prepoznate kad je recimo da ga da nije ta gornja glasnjača koja je u stvari najrezonantna spreka, koja je u stvari najviše utječe na kvalitetu zvuka instrumenta, znači da nije predebela, a da nije opet ni pretanka. Znači, da nađete taj balans, u stvari da ono ugodno uho.
0: Idemo napraviti glazbenu stanku, imam ja još puno pitanja vezano uz ovu temu, jer vjerujem da, evo, i meni osobno, koji sam u glazbi poprilično dugo, ovo su neke nove spoznaje, pa ćemo ovoga nastaviti tome. Sad slušamo u stvari pjesmu Slavonsko blato.

0: Evo slušateljica, dragi slušatelji, u emisiji Ljudi iz sjene. Moj gost je Franjo Juzbašić, skladatelj, tamburaš, čovjek koji je dugi niz godina bio prva prima Kristala, a Kristali su stvarno jedan legendarni sastav ovog županjskog kraja. Mislim da su svojim postojanjem, svojim radom, svojom diskografijom daleko nadmašili lokalne okvire. Evo, dakle, ja sam ih otkrio davno, davno i tada ide poznanstvo ovoga Franje i mene. On je također vrsni graditelj instrumenata, već smo imali prilike malo od njega čuti neke tajne, recimo ovo o drvetu ravničarskom i brdskom. Ja sam onako seljački mislio kao, ako je drvo iz visine, onda znači da bi ono bilo super za reprodukciju visokih tonova.
1: Pa ja sad ne mogu baš tako ići u to neke karakteristike toga drveta, ali u biti...
0: Ovo je bila šala mala.
1: Jel ova naša drva koja se recimo raste na ovoj našoj slavonskoj rodnoj i plodnoj zemlji, recimo, to brzo raste, znate. A drvo, da bi bilo, recimo, pogodno za ovo, mora imati tu neku žilavost, mora imati tu neku tvrdoću, mora imati taj, kako sam rekao, taj neki sastav u sebi da kroz njega, da frekvencijski, recimo, ako vi mjerite te zvukove i to sve, da podržava što veći spektar tih frekvencija.
0: Činjenica je da kvaliteta tambure ovisi o graditelju. Postoje određene zakonitosti koje treba poštivati, međutim svaki od graditelja tambure ima nekakav svoj pečat po kome je on specifičan. Drugim riječima, netko tko bi htio imati dobar instrument ne može ga naručiti putem interneta, ne može doći u dućan i kazati, ona mi se sviđa, dakle treba uzeti instrument i isprobati, jer činjenica je, bez obzira o graditelju, svaki svirač također ima svoje neke osobnosti. Jednako dobra tambura ne zvuči jednako kod dvojice, s tim da napominje odmah, vrsnih svirača. U čemu je onda tajna tu još?
1: Ovako, kod mene je sistem, kako bi rekao, kupovanja tambure ili narudžbe tambure. Morate se predbilježiti ako imate interes da kod mene naručite tamburu. Jer puno je posla, puno je, recimo, radimo preko ovih sad projekata i to sve, tako da nismo u mogućnosti imati na lageru instrument. Ali nije to ni posao koji se radi na desetke komada i šta ja znam. Radi se po nekoliko komada u nekakvim malim serijama i to sve, i kako vrijeme, kako bi rekao, za izradu je dugo, jer tu je puno lijepljanja, puno sastavljanja, pa onda se ta serija, recimo, produži na 2 ili 3 mjeseca da se nešto završi, jel? Ja uvijek kažem, morate se pribilježiti za moj instrument, ali nemate nikakvu obavezu da ga kupite. Zašto to kažem? Zato što svaki muzičar, glazbenik koji instrument kupuje novi za sebe, on točno bi trebao znati kakav instrument traži. Znate, ja nisam taj nekakvi mag koji mogu pročitati njegove misli, kakvu on boju tona, što on u stvari očekuje od instrumenta. Zato uvijek svakoga pozovem, dođi. Ako postoji mogućnost, ako je nekakvi malo jači muzičar, ja obično njih pozivam prve da dođu kad je serija gotova, pa recimo bude više komada. Dođi pa probaj sebi odabrat od tih instrumenata da, ako ti paše. Ja bi tako isto da sebi kupujem tamburu. Znači, uvijek bi išao od jednog do drugog, do trećeg, do petog majstora i tražio ono što meni paše. Znate, da zadovolji mene kao muzičara, da se ja dobro i ugodno osjećam i da onda mogu iznijeti kroz instrument tu neku svoju emociju. U muzici je to u biti najvažnije.
0: Ali onda dolazimo do još jedne stvari. Parafraziram ovoga izreku naših susjeda, a u ruci Krune Dražića da. Svaka tambura zvuči ovoga jednako dobra. Dakle, mislim da bez obzira što kvaliteta tambure ovisi o samom graditelju, naravno da ovisi i o samom sviraču.
1: Naravno da glazbenik mora se na neki način malo prilagoditi instrumentu, znate. Kažu da desna ruka svira, svi misle da lijeva ruka svira. Ne, lijeva ruka je tehnika, a desna ruka je ton. Znači, ono što vi čujete, to stvara ta desna ruka koja trza. Nije isto ako se svira sa rogom, trzalicom od roga ili trzalicom od plastike. Plastike ima vrsta, ja ne znam koliko ima vrsta, žute, zelene, plave, prozirne, bijele.
0: I raznih debljina.
1: Znate, raznih debljina. Položaj trzalice u ruci, da li ima špic ili ima tupi kut, znate, to su sve te, tu možemo elemenata sad i svak, od svih tih elemenata, znači, je ton drugačiji. Znači, Tanja, sve
0: ja znam
1: mijenja.
0: Da bi mi mogli jednu emisiju napraviti samo o trzalicama. Međutim, daj u par rečenica koja je razlika zašto tamburaši koriste onu čudnu trzalicu od roga, a ne koriste ove plastične kojih ima mali milion ovoga, raznih vrsta.
1: Najbolji ton, najbolji sound, znači to sve što kroz trzalica može dati u tome tonu je trzalica od roga. Međutim, rog je jako, jako kvalitetna trzalica, ali mora biti bijeli rog i mora biti jako dobro poliran, da on nema šuškavosti po žicama. I normalno da ta vaša desna ruka zna svirati sa rogom, jer rog je jako, jako žilav, kako bi rekao, jako tvrdo, to je kao kamen da uzmete, znate. I ta debljina trzalice. Ali to sve znači, sve to što nabrajamo, to sve zavisi od svirača. Neko traži debelu trzalicu, neko traži kratku trzalicu, neko široku, neko dugačku. To je stotinu varijanti na temu trzalica.
0: Dakle, sve su to male tajne velikih majstora tambure. Dolazimo još do jedne stvari, naime, vi izrađujete i žice. Razlika između žica...
1: Žice su jedna posebna tema i o tome isto možemo razgovarati
0: jednu,
1: puno.
0: Par rečenica.
1: Ali evo, žice za tambure su, kako je recimo GD sustav potisnuti i sa sve više i više se svira ovaj EA sustav, tu je došlo do velikih problema što se tiče žica. Jer to, naše tambure su sve jako našpanovane, znate. I onda recimo od žica... Prva žica za bisernicu, za primu, i prva žica za brač. A taj, to su jako problematične žice zato što i na tržištu nema. Jer ovo drugo su sve komercijalne žice. To su sve opružne žice, kako bih rekao, sa nekakim primjesama i to sve, gdje nema ta velika prekidna čvrstoća. Ali na ove dvije žice, strašno velika prekidna čvrstoća, i te žice u stvari je najteže na tržištu naći, i koje ima, ta ima kao da ima zlatnu žicu.
0: Slušateljice, drage i slušatelji, dakle, mi smo otvorili toliko puno tema da bi ja s Franjom mogao napraviti najmanje još jednu emisiju, a vremenski smo malo u knapu, jer i pjesme traju. Za kraj, budući ostala nam je još jedna pjesma, Ej tamburo moja, taman pjesma koja govori o tamburama, a mislim, kako drugačije predstaviti čovjeka koji gradi tambure nego sa jednom takvom pjesmom. Ja se nadam da u ovom izdanju emisije Ljudi iz sjene barem malo smo vam odškrinuli vrata jednog zanimljivog svijeta, čovjeka koji živi u Bošnjacima, koji živi tamburu od svojih ovoga mladih dana, a evo i danas tu ljubav prema tamburi pretočio je u građenje instrumenata. On je Franjo Juzbašić. Franjo, hvala puno na evo gostoprimstvu. Ova emisija je inače snimljena kod njega doma, ja sam uzeo malo tehnike naše i došao tu. Hvala gospođi na gostoprimstvu, sokovima i kavi. Bog vas blagoslovio i cijelu obitelj Juzbašića, i nadam se da ovaj sljedeći nastup, kad bude obiteljski, da će cifra biti je li malo veća od 10.
1: Hvala Bogu, samo da smo živi i zdravi. Zahvaljujem se vama na posjeti i pozdravljam sve naše slušatelje. Nek budu živi i zdravi, neki dragi Bog čuva i pazi.

0: producenti, ton majstori, ljudi iz sjene. Petkom od 21 sat. Autor i urednik Slavko Nedić. Ljudi iz sjene.
1: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili joj želite ponovno čuti, iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.

Vječnost ga poznaje. Vrijeme prigiblje pred njim koljena svoja. Rijeke mu šalju pozdrave svoje. Smješa mu se brda i vjetrovi silni. Znati da pripadaš njemu najljepša je pjesma spjevana u vremenu.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

oganj dođoh baciti na zemlju, pa što hoću ako je već planuo. Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke zame dok se to ne izvrši.

ti koji se smiješ, koji sa mnom plačeš i sa mnom se boriš, baš ti si taj koji me razumije u noćima kad tišina nastane. Ponekad

0: blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe djevice na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe djevice na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe djevice na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe djevice na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe djevice na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe djevice na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe djevice na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe djevice na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe djevice na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amin.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Zdravo, Kraljice, Majko milosrđa, živote slasti i ufanje naše zdravo, k Tebi vapijemo, prognani sinovi Evini, k Tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka Djevice Mario.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Večeras je na redu snimka koncerta Čede Antolića kojim je napravio promociju dvostrukog albuma Nakon svega. Promocija je održana 22. studenog 2012. godine u kazalištu Komedija. Prilika je ovo da se prisjetimo velikog hrvatskog kantautora koji je preminuo 23. kolovoza 2019. godine. Ovom prilikom zahvaljujem se Bogdatu na ustupljenom audio.

U programu Hrvatskog katoličkog radija slušate koncert Čede Antolića, kojim je promovirao svoj dvostruki album Nakon svega. Promocija je održana 2012. godine u kazalištu Komedija. Prilika je to i da se prisjetimo ovog legendarnog kantautora koji nas je napustio 23. kolovoza 2019. godine. I još samo mala zahvala Lauda.

U programu Hrvatskog katoličkog radija slušali ste koncert Čede Antolića kojim je obilježio objavljivanje svog dvostrukog albuma Nakon svega. Koncert je održan 2012. godine u kazalištu Komedija. Prilika je to bila da se još jednom prisjetimo ovog velikog kantautora koji nas je napustio 23. kolovoza 2019. godine i naravno hvala Laudatu na ustupljenom materijalu. I za kraj Čedo i njegova klapa i jedna prekrasna pjesma a cappella.

0: U programu HKR-a slušali ste koncert po odabiru urednika glazbenog programa Slavka Nedića.
1: Iz današnjega programa ponavljamo.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: U Lanišću se obilježava 79. obljetnica mučeništva blaženoga Miroslava Bulešića. Biskup Košić proglasio godinu Caritasa za Sisačku biskupiju. Papa Lav u oči Angelusa pozvao da se ne zatvaramo u vlastito uvjerenje i vjersku sigurnost, nego da ostanemo otvoreni autentičnom odnosu s Kristom. A u Riminiju jučer potaknuo sudionike susreta za prijateljstvo među narodima da u vremenu ratova, kriza i podjela ne dopuste da njihov život vodi strah, nego ljubav, nada i odgovornost. Svečano euharistijsko slavlje povodom obilježavanja 79. obljetnice mučeništva blaženoga Miroslava Bulešića u Lanišću je predvodio porečki i pulski biskup Ivan Štironja u zajedništvu sa svećenicima te biskupije. Osvrćući se na okolnosti mučeničke smrti blaženoga Miroslava, biskup Štironja je podsjetio da je prije točno 79 godina velečasni Bulešić u Buzetu svojim tijelom nasilnicima zapriječio oskvrnuće presvetog oltarskog sakramenta. Zato je dan kasnije u Lanišću ubijen nožem.
4: Blaženi Miroslav je toga 24. kolovoza mučenički nožem ubijen iz mržnje prema vjeri i crkvi. Njegove posljednje izgovorene riječi nisu bile psovanje niti proklinjanje ubojice, nego mirno predanje života onomu koji mu ga je darovao u stihe riječi Isuse, primi dušu moju. Tako nam je pokazao da je duša središnji smisao našeg života. Duša koju treba pošto poto spasiti, kako bi bila vječno sretna u nebu kod Boga. Ovom povijesnom crticom ne želimo pozivati na mržnju, nego bez straha i uzmicanja reći istinu, jer ovaj je događaj samo jedna kapljica krvi bolne povijesti hrvatskog katolika u bivšoj državi. Ova istina u srcu istinskog vjernika, Kristova učenika, ne izaziva mržnju, nego ga potiče na praštanje, na evanđeosku ljubav i pomirenje. Poziv je to i na molitvu da se takvo što nikada više ne ponovi. Tako nas blaženi Miroslav može itekako zagovarati u pomirenju i praštanju.
3: Biskup je spomenuo i temeljno pitanje našeg odnosa prema Kristu i pitanje iz Evanđelja. Tko je za mene Isus?
4: Njegova vjera nije bila samo običaj, nego je postala opredjeljenje i život. Kada je bilo potrebno birati između vlastite sigurnosti i vjernosti Kristu, izabrao je Krista. Kada je bilo opasno svjedočiti za vjeru, neustrašivo je posvjedočio zajedno s Petrom: Ti si Krist, sin Boga živoga. Ti si Krist, tebi vjerujem i samo tebi pripadam. Zato neću mržnjom uzvratiti na mržnju. Moja osveta je oprost. Ti si Krist i zato tebi predajem svoju besmrtnu dušu. I molim, Isuse, spasi me. Ove blaženikove riječi otkrivaju snagu vjere i vjernosti Bogu. Blaženi Miroslav nije samo govorio o Isusu, nego je živio s Isusom i za Isusa. Nije čuvao život za sebe, nego ga je darovao za druge. Nije druge pozivao na vjernost, nego je mučeništvom zapečatio tu vjernost.
3: Nismo svi pozveni na mučeništvo, ali smo svi pozveni na vjernost u sitnim svakodnevnim stvarima. Naše mučeništvo može biti strpljivo podnošenje onih s kojima živimo. Vjernost se može očitovati molitvom, dobrim djelima, vršenjem Božjih zapovjedi, otvorenošću životu, zaštitom života od začeća do naravne smrti, prihvaćanjem i čuvanjem Božjega zakona u sebi i oko sebe, u obitelji i društvu, zaključuje biskup Štironja.
5: Na 17. zavjetnom hodočašću Sisačke biskupije u Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke svečano misno slavlje predvodio je sisački biskup Vlado Košić u zajedništvu s više od 60 svećenika pristiglih iz svih krajeva biskupije zajedno sa svojim vjernicima. U središtu biskupove homilije bila je najava nove pastoralne godine koju je proglasio godinom ljubavi, odnosno godinom Caritasa. Istaknuo je kako se vjera i nada ne mogu živjeti bez konkretne ljubavi prema Bogu i bližnjemu, te pozvao da se u novoj pastoralnoj godini naglasak stavio upravo na karitativno djelovanje te pozvao na osnivanje Caritasa u svakoj župi Sisačke biskupije. Pohvalio je 10 župnih Caritasa koji već djeluju i okupljaju vjernike, naglasivši kako i nekoliko dragovoljaca može pokrenuti cijelu župnu zajednicu. Dodao je kako se kršćanska bratska ljubav vodi načelima društvenog nauka crkve, zajedničkim dobrom, dostojanstvom svake ljudske osobe, solidarnošću i supsidijarnošću. Kao primjer solidarnosti prisjetio se pomoći koja je nakon razornog potresa 2020. godine pristizala na područje Sisačke biskupije, pri čemu je upravo Caritas imao veliku ulogu u dopremanju pomoći stradalima.
6: Slušate vijesti života crkve.
3: Posljednje pripreme uoči 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji će 19. i 20. rujna biti održan u Osijeku i Aljmašu pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani", bila je tema sjednice na biskupijskoga povjerenstva za organizaciju susreta održane u nadbiskupskom domu u Đakovu. Sjednicom je predsjedao nadbiskupijski povjerenik za pastoral braka i obitelji velečasni Pavao Mikulčić.
7: Na sjednici su evo uz našega nadbiskupa i pomoćnog biskupa i generalnog vikara sudjelovali zapravo svi članovi našega nadbiskupijskog povjerenstva koji godinu dana pripremaju, domišljaju događaje, inicijative, duhovne sadržaje, ali i kulturne sadržaje koje ćemo evo ponuditi svima onima koji 19. i 20. rujna dođu k nama u našu Đakovačko-osječku nadbiskupiju, odnosno u Osijek i u Aljmaš. Promišljali smo sada ovako o ovim poslovima koje nas očekuju kroz ovih malo manje čak od mjesec dana koliko je još ostalo do našega susreta. Pripreme se intenziviraju, jasno i svi drugi vidovi prema, a najveći izazov nam je sada evo još dodatno motivirati i naše svećenike, naše župnike diljem Republike Hrvatske i šire, da evo još dodatno pozovu i motiviraju vjernike da dođu na ovaj susret, 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji.
3: Velečasni Mikulčić ponovno sve poziva na prijavu na susret i dolazak u Osijek i Aljmaš.
7: Ponavljamo naš poziv da su svi dobrodošli, vremena za prijave još ima. Mi smo svjesni dakle da ovo ljetno vrijeme kada su odmori, su i djeca izvan škola, tako da onda je malo teže možda motivirati i primiti prijave naših vjernika za vrijeme ovih ljetnih mjeseci, ali evo, termin je takav kakav je, dakle termin je u rujnu, pa mislim da sada ovo vrijeme, nakon što je prošla i Velika Gospa, evo, sada je ovo vrijeme da župnici u cijeloj Hrvatskoj dodatno motiviraju i, kažem, pozovu vjernike, podsjete ih na ovaj susret, da se organiziraju autobusi, prijevozi, da nam se evo prijave, a kažem, evo vremena za prijave još uvijek ima.
6: Crkva u svijetu.
3: Uoči Angelusa koji je izmolio s tisućama vjernika i hodočasnika okupljenih na trgu Svetoga Petra, Papa Lav XIV je naglasio da današnji evanđelski odlomak postavlja pitanje koje se tiče svakoga osobno na putu vjere. Tko je doista Isus za mene?
5: Braćo i sestre, ovo je temeljni trenutak za učenike svih vremena, za svakoga od nas. Vjera nam, naime, nije dana jednom zauvijek. Naprotiv, uvijek imamo potrebu ponovno otkrivati Kristovo lice i njegovo evanđelje, produbljivati njegovu poruku i obnavljati životne izbore, kako bi bili u skladu s onim što ispovjedamo, pobjeđujući napast da već sve znamo i da vjeru pretvorimo u naviku.
3: Sveti Otac dodao da se pitanje koje nam se svakog dana postavlja, tko je Isus za mene i koje je značenje njegove prisutnosti u mojem životu, osobito pojavljuju molitvi kada razmišljamo o evanđelju, ali i kada se nađemo pred ranama i potrebama braća i sestara ili u odnosima i situacijama koje najviše izazivaju našu savjest. Naglasio je da u vlastitom životu možemo provjeriti je li za nas Gospodin Isus samo velika povijesna osoba koja je govorila i činila važne stvari ili Krist kojega je Bog poslao da nas uvede u ljubav očevu te preobrazi naš život i svijet u kojemu živimo.
8: Carissimi,
5: Predragi, naučimo se ne zatvarati u vlastita uvjerenja i vjerske sigurnosti, kako bismo ostali otvoreni autentičnom odnosu s Kristom. Ponekad se u pogledu kršćanske vjere zadovoljimo onim što smo čuli, općim mjestima, onime što nam je preneseno, možda čak i s dobrim namjerama, ali Isus nas poziva na osoban odgovor, da ga upoznamo izbliza, da dopustimo da nas prijateljstvo s njim duboko oblikuje, u susretu koji je uvijek nov i koji od nas može zatražiti, da krenemo nepoznatim putovima i donesemo drugčije odluke od onih koje smo zamišljali.
8: E di fare scelte diverse da quelle immaginate.
3: To vrijedi i za naš osobni put i za hod crkve te za pastoralne odluke, ondje gdje ponekad mislimo da je dovoljno nastaviti onako kako smo uvijek činili. Naprotiv, važno je često se pitati, tko je Gospodin za mene? Poznajem li ga doista? Što njegovo evanđelje danas traži od mene? Koje bih korake i koje odluke trebao donijeti? Potaknuo je okupljene na razmišljanje Sveti Otac i pozvao na molitvu Djevici Mariji da nas uvijek vodi putem vjere.
9: Obraćajući se međunarodnoj zajednici, Papa je tražio da hitno poduzme preventivne mjere kako bi se barem ograničilo širenje ebole, koja svakodnevno izaziva smrt sve većeg broja ljudi u Demokratskoj Republici Kongo. Prema podacima Ujedinjenih naroda, ta najnovija epidemija odnijela je već oko 2500 života. Papa je izrazio sućut i obiteljima žrtava urušavanja u rudniku zlata u Srednjoafričkoj Republici. U nesreći blizu granice s Kamerunom poginulo je 100 radnika. Papa Lav je podsjetio javnost na teške i nesigurne uvjete rada u rudarstvu, te pozvao odgovorne da nastoje jamčiti sigurnost i zakonitost na radnim mjestima, a posebno u rudarskim lokacijama. Na kraju se prisjetio i razornog potresa koji je prije točno 10 pogodio središnju Italiju. Pomolio se za poginule njihove obitelji i sve pogođene zajednice, te poručio da nas vjera potiče na molitvu i solidarnost za sve koji proživljavaju posljedice raznih tragedija širom svijeta.
6: Slušate vijesti života crkve.
3: Tijekom pak jučerašnjega pastoralnog posjeta Republici San Marino i biskupiji Rimini, Papa Lav je pozvao vjernike, posebno mlade katolike okupljene na 47. susretu za prijateljstvo među narodima u Riminiju, da u vremenu ratova, kriza i podjela ne dopuste da njihov život vodi strah, nego ljubav, nada i odgovornost. Istaknuo je da mir nastaje ondje gdje su ljudi spremni susresti se, slušati jedne druge i prihvatiti razlike. Čovjek, rekao je, mora uvijek biti važniji od granica, definicija i institucija. Susret za prijateljstvo među narodima, koje već 47 godina u Riminiju organizira pokret Komunione e Liberazione, Papa vidi kao prostor dijaloga između crkve i društva, a ne kao zatvorenu crkvenu zajednicu.
9: Logiku prema kojoj se države ponovno naoružavaju, produbljuju sukobe i traže neprijatelje, Papa je nazvao lažnim realizmom, kojemu je kao odgovor ponudio realizam milosrđa, u kojemu ni protivnik nije neprijatelj, nego osoba s kojom treba razgovarati i susresti se u istini. Govoreći o izazovima digitalnog doba, Papa je pozvao društvo na preispitivanje odnosa moći, kulture, profita i tehnološkog razvoja koji može postati destruktivan. Kršćanski pogled, poručio je, mora biti usmjeren prema čovjeku i ljubavi, a ne prema osvajanju tržišta i širenju utjecaja. Obraćajući se mladima, Papa ih je upozorio da njihov angažman pokazuje kako budućnost nije prijetnja, nego obećanje. Pozvao ih je da se ne zatvaraju vlastite zajednice, nego da izađu u susret ljudima drugih kultura, podrijetle životnih iskustava, osobito najsiromašnijima. Kršćanska vjera ne može se siriti prisilom ili nametanjem. U ljubavi nikada nema prisile, poručio je, ističući da crkva raste privlačnošću, životom koji druge potiče da upoznaju njezinu poruku. Na kraju je pozvao pokret Komunione e Liberazione, organizatora susreta, na obnovu, jedinstvo i veću spremnost na slušanje. Sinodalnost, rekao je, nije samo crkveni proces, nego način života u kojem se kroz prijateljstvo i susret traže novi putevi. Papina poruka iz Riminija može se sažeti u jednostavan poziv, umjesto zatvaranja susret, umjesto osvete milosrđe, a umjesto straha nada i ljubav. Na misi na otvorenom održajnoj luci pred oko 25 tisuća vjernika, papa je poručio kako istinski odmor i susret s Bogom i drugim ljudima ne treba tražiti u vanjskoj buci i užurbanosti, nego u dubini vlastite duše. Iz unutarnjeg mira proizlazi spremnost na pomoć i kršćanska ljubav prema bližnjemu. Vjernicima je preporučio da budu gostoljubovi ne samo prema turistima, nego i prema migrantima koji traže utočište, hranu i pomoć koju treba pružiti ljudima koji nakon teškog rada straže zasluženi odmor, ali i onima koji su ranjeni, bez doma i prisiljeni napustiti svoju zemlju. Govoreći o ulozi crkve, Lav 14. je istaknuo da je autoritet u crkvi prije svega služenje. Pozvao je vjernike da prihvaćaju, povezuju i dočekuju druge ljude, ali da pomažu onima koji žele izaći iz teškoća i grijeha.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josip Bišćan.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

danas je Sveti Bartol Apostol, koji se spominje u Matejevu, Markovu i Lukinu evanđelju, te u dijelima apostolskim. Njegovo se ime izvodi iz Bar Talmaj, što znači Talmajev sin. Odatle njegovo latinizirano ime Bartolomeus, hrvatski Bartolomej ili pučki Bartol. Ivan Evanđelist opisuje susrete Natanaela s Filipom i Isusom. Neki su bibličari mišljenja da je riječ o istoj osobi i da je Natanael vlastito ime, a Bartolomej prezime. Rodom je iz Kane Galilejske, gdje je trajnu uspomenu na njega čuva njemu posvećena crkvica. To što je Natanael donekle oklijevao kad ga je Isus pozvao, znači da je bio razborit čovjek, dobro poučen u otačkim predajama i znao je da ima mnoštvo lažnih proroka. Nakon silaska Duha Svetoga na apostole, i Bartol se dao na navještanje evanđelja koje je svjedočio cijelim svojim životom. Čini se da je u tim nastojanjima dopro i do Indije. To se ne može sa sigurnošću utvrditi, ali se može pretpostaviti da je nošen snagom Duha Svetoga dospio do Armenije, u kojoj je navještao evanđelje i za to podnio stravično mučenje. Predaja kaže da su mu ogulili kožu i potom odrubili glavu. Slikari ga često prikazuju upravo u takvoj sceni. Učinio je to i slavni Michelangelo u Sikstinskoj kapeli, naslikavši Bartola kako u ruci drži vlastitu kožu. Njegove su relikvije u 6. stoljeću prenesene na zapad na otok Lipari u Tirenskom moru. Odatle su prenesene u grad Benevent. Ni tu nisu ostale, nego ih je car Oton III. Dao prenijeti u Rim i pohraniti u crkvi Svetog Bartola na otočiću rijeke Tiber. Na tom je mjestu u pogansko doba bio podignut hram boga Eskulapa, zaštitnika medicinara i liječnika. Kršćani su se Svetom Bartolu utjecali za zagovor u bolovima kožnih, živčanih i drugih bolesti, posebice raznih grčeva. A za zaštitnika su ga odabrali kožari, pastiri, seljaci i zanatlije. Danas slavimo i spomendan hrvatskog mučenika i blaženika Miroslava Bulešića, rođenog 1920. u Čabrunićima kod Svetvičenta u Istri. Školovao se u sjemeništima u Gorici i Kopru, a od 1939. do 1943. studirao je filozofiju i teologiju na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu. Za svećenika je zaređen 1943. a upravitelj župe u Paderni bio je do 1945. u vrijeme ratnih stradanja. Osobitu pozornost velečasni Miroslav posvetio je odgoju djece i mladih, pomažući svima koji su bili u potrebi. Zbog toga su mu prijetili s raznih strana, pa je u svom dnevniku zapisao: "Moj život ti sasvim darujem za svoje stado. Želim umrijeti za slavu Božju i spasenje duše svoje i duša svojih vjernika." U jesen 1945. Bulešić je imenovan župnikom u Kantvanaru. Predavao je vjeronauk u školi, okupljao mladež, obnovio crkveno pjevanje, uveo pobožnost srcu Isusovu i Marijinu, organizirao pučke misije i karitativnu djelatnost. Protivnici vjere su ga napadali, ali on nije htio ostaviti svoju zemlju i pobjeći u Italiju, rekavši: "Ako me ubiju, ubit će me za Boga i vjeru." U jesen 1946. postao je nastavnik i odgojitelj u sjemeništu i gimnaziji u Pazinu i posvetio se odgoju i obrazovanju sjemeništaraca. U kolovozu 1947. pratio je delegata Svete Stolice monsignora Jakoba Ukmara, koji je dijelio krizmu na području oko Buzeta. Nakon što komunisti nisu uspjeli spriječiti krizmu u Buzetu 23. kolovoza, sljedećega dana došli su pred župnu kuću u Lanišću. Mještani su složno čuvali crkvu i svećenike, sve dok nije došla milicija. Kada je župnik Stjepan Cek otvorio vrata župnoga dvora, zločinci su pred očima milicajaca upali u župni dvor. Monsignora Ukmara brutalno su pretukli, a velečasnog Bulešića usmrtili ubodima noža u grlo.
Krv mučenikova prskala je po zidu župnoga ureda i tekla sve do predsoblja. Komunisti nisu dopustili da mučenik bude pokopan u svojoj rodnoj župi, nego u Lanišću. Tek je 1958. njegovo tijelo preneseno na groblje u Svet Vinčenat, a 2003. položeno u posebnu kriptu u zidu župne crkve. U Porečkoj i Pulskoj biskupiji provedeno je službeno istraživanje o životu i mučeničkoj žrtvi Miroslava Bulešića, koje je 2004. predano kongregaciji u Rim. Papa Benedikt XVI. Ovlastio je 20. prosinca 2012. kongregaciju za proglašenje svetih da objavi dekret o proglašenju blaženim velečasnog Miroslava Bulešića. Svečanost beatifikacije 28. rujna 2013. u Pulskoj areni predvodio je prefekt kongregacije za kauze svetih kardinal Angelo Amato.

0: Božje riječi.
1: Pripremio Don Filip Pavlović. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
2: U ono vrijeme Filip nađe Natanaela i javi mu: našli smo onoga o kome je pisao Mojsije u zakonu i proroci, Isusa, sina Josipova iz Nazareta. Reče mu Natanael: iz Nazareta da može biti što dobro? Kaže mu Filip: dođi i vidi. Kad Isus ugleda gdje Natanael dolazi k njemu, reče za njega: evo istinitog Izraelca u kojem nema prijevare. Kaže mu Natanael: odakle me poznaješ? Odgovori mu Isus: vidjeh te prije nego li te Filip pozva, dok si bio pod smokvom. Na to će mu Natanael: učitelju, ti si sin Božji, ti kralj si Izraelov. Odgovori mu Isus: stoga što ti rekoh, vidjeh te pod smokvom, vjeruješ, i više ćeš od toga vidjeti. I nadoda: zaista, zaista kažem vam, gledat ćete otvoreno nebo i anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad sina čovječega. Riječ Gospodnja.
3: Evo istinitog Izraelca u kome nema prijevare. Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Zanimljivo je kako Filip dovodi Natanaela, u kojem mnogi bibličari prepoznaju svetog Bartola ili Bartolomeja, jednoga od dvanaestorice, čiji blagdan danas slavim. Susret između Natanaela i Isusa pruža snažan primjer poziva na učeništvo. Filipov poziv: dođi i vidi, odražava jednostavan, ali moćan poziv na susret s Isusom. Učenici su pozvani da slijede Isusa ne temeljem teorijskih argumenata,